0: duo hitmiks huumor .
1: Küll sa näed täna hea välja , teatab Juku tüdrukule , kellega ta diskol tantsib . Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele ? Ei , ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Proua Jurman.
3: Jah.
2: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
3: Ja kuidas tal on?
2: See on ime. Et ta üldse elus on, arvestades seda, et pool tundi tagasi jäi ta purjus päis võttes langeva puu alla. Olukord võiks olla veelgi hullem. Kujutlege nüüd patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki. Here it goes with something like this.

0: Kallid kolleegid, nagu te aru saate, pühendame me tänase koosoleku meie 11. klassi õpilasele Tiit Sukale. Nagu me kõik teame, on tema isa Tiit Sukk seenior toetanud kooli väga suure summaga. Tänu millele ei tilgu meie katus enam läbi. Meil on uus arvutiklass ja meil on soe hommikusöök. Olete nõus? Ja just sellepärast ei saa ma aru teie suhtumisest meie imelapsesse. Näiteks teie, kunstiõpetaja. Kas poiss joonistab halvasti?
1: Normaalselt.
0: Aga miks tal siis veerandi hinne 3 on?
1: Sest ta joonistab ju laudadele.
0: Mida ta joonistab?
1: Genitaale.
0: Kas ta joonistab halvasti?
1: Ei, normaalselt.
0: Väga hea, parandage ta veerandi hinne siis normaalseks. Ja nüüd teie. Emakeele õpetaja, mida teie poisile ette heidate?
2: Ta kirjutab tahvlile rappusi.
0: Kas vigadega?
2: Tegelikult mitte.
0: Väga hea. Parandage ta veerandi hinne siis ära. Ma ei näe probleemi. Poiss kirjutab ilma vigadeta. Jah. Aga teie kehaline. Kuidas? Kuidas te saate poiss lapsele panna kehalises kasvatuses 2?
3: Ta toksas mind.
0: Toksas? Sellest tuleb teha omad järeldused.
3: Poiss on väga heas füüsilises formis.
0: Täpselt, väga hea ja parandage see siis ära. Väga kena, et me jõudsime kokkuleppele, kallid kolleegid. Meie teiega oleme pedagoogid ja meist sõltub selle debiiliku tulevik.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust, öelge palun, palju see auto maksab?
2: Ei ütle.
1: Ei.
2: Te hakkate pihta jälle.
1: Ei, ma ei hakka mitte midagi, ausõna.
2: Te lubate iga kord, et ei hakka, aga siis te jälle hakkate.
1: Ausõna, ma vannun. Täna ma ei hakka pihta. Ma vannun käsi südame peale.
2: Ja küll. See auto maksab meil 60 000 eurot.
1: Kui palju? 60 000! 60 000 eurot see! See rauakolakas maksab 60 000 eurot! Mis te kõik lollis läitsin peast või? Ma ei saa aru, mis toimub, mul ei mahu pähe niukene asja. Mul 50 aastat palk on see! 60 000! Niisuguse rauakolaka eest!
2: Normis, rahu. Nii, tuleme siia poole ja tõesti, meil on... Anname teile firma poolt, anname teile nokka mütsi, selle märkmiku ja pastaka.
1: Ei, mul pastakad on olemas juba. Ma tahan kahte märkmiku ja kahte mütsi.
2: Hakkab
1: tööle. Mul hakkab ära sõitma.
2: Oi, aga ma lähen toon.
1: Kas ma saaks Hawaii?

0: Hitmix , naljanurk .
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas , kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval , kenal päeval , maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb , te olete nii armsad , te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale . Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks . Te võite sellel ajal teha seda , mida te tahate . See noormees ja neiu tulevad sealt selle kuju pealt maha . Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist , ohkimist , iitsitamist , puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad , et nii , me oleme valmis . Ingel vaatab , ütleb , et kuulge , aga teil on veel 15 minutit aega . ja siis ütleb see neiu , ütleb noormehele , hea küll , hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale .

0: Duo Hitmix huumor .
1: Tere õhtust . Tulengi just teie poja juurest .
2: Kuidas temaga on ?
1: Mul on häid uudiseid ja halbu ka . Hea uudis on see , et teie pojal diagnoositi laryngiit . Ja halb on see , et diagnoosi pani intern , kes on düsleksik . Teie pojal on leukeemia . Düsleksik , eks ? Kui ebatõenäoline on ju . Uskumatu .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema, ma kardan.
3: Mis on, pojake, mis juhtus?
2: Kapis on kodu käia.
3: Ära muretse. Ei ole vaja muretseda, see ei ole midagi hirmset. Läheme kõik ära magama. Anja, ja küll see kodu käia ka ära läheb. Ta käib duši all ära, ta läheb minema. Anja, mine ilusti voodise, kell on nii palju. Ja ära issile rääkeks.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.

0: Radio Hitmix Humor.
1: Liina! Liina, tule vaata, mis ma eBayst ostsin.
2: Issand jumal, millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõtetu interneti rämpsu peale?
1: Oota, kuula nüüd, see kord ma ostsin midagi täiesti praktilist. 2 liitrit piima.
2: Mis asja?
1: Jaa, poes maksab see 20, aga mina sain koos saate kuludega 1,67.
2: Kuule, aga see on tõesti odav ju.
1: Jaa, ma valisin kõige odavama tarne aja. 6-8 nädalat.

0: hitmiks huumor.
1: Mehed seal, no saunas ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat tosta. No sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Pab toru ära. Natuks sajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks sajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus on raha on. Mine osta. Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb. Runn ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Hallo. Ei, ma ei ole huvitatud. Kuulge, ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma. Kus te nüüd sellistate? Indiast või? Pakistanist? No ja vahet ei ole. Ühesõnaga, mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära. Kõik.
2: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu.
1: No ma tean, aga ma tahan rahulikult õhtust süüa, siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või...
2: Kullake, sa oled ju välisminister.
1: Ja ma tean, aga see on nii tüütu.

hoius ei leia vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on kolmapäeva hommik. Kell näitab 7 hommikul ja head ärkamist sulle. No vaadates aknast välja on vähemalt rõõm, et natukene päikest ikkagi juba varahommikul meile pakutakse ja päev endaga kaasa toob mitmeid toredaid sündmusi, arvan, et kohe siin viskan ka pilgu peale ja kui juba päikesest rääkisin, siis on kindlasti oodata täna siis sellist astronoomilist sündmust, ehk päikese varjutust ja Alaskal ja Põhja-Kanadas algab ja lõpeb varjutus hommikul, samas kui Kanada idaprovintsis on näha seda peale lõuna ajal ja on ka kohti, kus on siis täielik päikese varjutus, seda siis näiteks Hispaanias, kus ma arvan ka tippturismi hooajal on päris paljud kogunemas tänasele vaatamängule. On ka persiitide sadu, persiitidelt tippaeg siis saabub täna öösel vastu homset, ent vaateolud on väga head ka sellele järgnevatel öödel, nii et ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma olen sellest ütleme tugevast tuulest, maru tuulest küll väga räsitud ja väga ootan, et sellist tuulevaikset tööd, et siis poleks üldse paha mõte lange, vaid tähti vaadata küll. Sellise tugeva tuulega jäi mul näiteks eile ka vaatamata eilne välikino. No sellest on küll kahju, aga kahet seda ei tohi ju midagi, oli siis ka teisi asju, mida teha. Ja täna varahommikul ärgates tundus, et ehk on täna tuul pisut vaiksem, aga tööle jalutades oli juba tunda, et kõik on tavapärane nagu juba nädala algusest peale, seega täna on ka tugevat tuult, kuid ka päikest ja nagu sina siin reedet ma ka väga ootan, sest ilm lubab siis suve nägu tagasi minna ja lubatakse ka suuremaid suviseid kraade tagasi nädala lõppu ja vaatan siit, et tuul peaks kindlasti siis ka vaibuma. Sündmustest kõige suurem jääb peale vaadates see, et Saaremaal siis laevatehases toimub täna keskpäeval riigi laevastiku uue töölaeva väga pidulik ristimisseremoonia. Ja see on väga tähtis hetk, sellepärast, et siis avaldatakse ka selle uue laeva nimi ja seremoonial on kõik siis 19 isikut kohal, kes on ka seda nimekonkursil osalenud ja tahavad kuulda, mis nimetus antakse siis värskelt valminud 38 meetrisele töölaevale. Nüüd aga kolmapäeva hommikus läheme siis edasi hea muusikaga ja ma arvan, et need sündmusi, mida sinuga jagada, on siin kolmapäevas ikka päris palju, sest on ju tavapärane, et nädala keskel tegelikult oleme me mõtetega juba nädala vahetuses ja teeme igasuguseid plaane. Mis plaanid sul täna tööle jõudes on, neid ma kõik ei tea, aga praegu teeks ühe plaani, juua tassikene kohvi või teed.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kell on 7:10 siin hommikul, vaadates ilmale peale. Saan juba öelda, et siin ka varahommikul siin seal on vihma võimalust. Mõnel pool siis sajab hoovihma, praegu märkan näiteks, et ka Märjamaal tibab. Ja puhub loode tuul täna 5-12, puhanguti 15 ja põhjarannikul ka kuni 18 meetrit sekundis, nii et tugevam tuul ka täna jätkub. Õhtuks lubatakse tuul veidi nõrgene. Õhutemperatuurid jäävad täna 16 ja 19 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel Viljandis 9, 10 Raplas, 11 Rakvere, Selvas, Räpinas, Tõrvas, Põlvas ja 12 kraadi Mustvees, Tartus, Pärnus, 13 kraadi Kuressaares, 14 kraadi siin Tallinnas, 15 Narvas ja 15 kraadi ka Haapsalus.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: 7.21 kolmapäeva hommik. Tere hommikus sulle. Vaatame peale, mis päev täna on. See kolmapäev, 12. august. Ja on ülemaailmne elevantide päev ja kus siis ikka mujal Eestis kui Tallinna loomaaias seda erilist ja suursugust looma vaatama minna. Pead ehk kohe meenutama ka, et millal sa viimati käisid loomaaias ja kas see käib ikka sinu suve juurde traditsiooniliselt. Ja täna elevandi päeval on põhjust ju minna, seal on mitmeid ekskursioone, leiavad aset ka põnevad loomaaednike jutud nii ka täna ja tuleb juttu ka elevandist. Näiteks kell 1 on siis elevandid Fien ja Drai ja siis kella 2 elevant Karlist juttu ja kella 3 elevandi sillal loomaaednike jutte kuuled, nii et kolmapäevane programm on tihe, kui kuidagi täna ei jõua siin nädala keskpaigas, siis selline tore siis sündmuste sari kutsub siis elevante ja ninasarvikuid ja muidki loomi nendega tutvuma terve nädala vältel, nii et kuni pühapäevani välja võid Tallinna looma ja kodulehelt neid sündmusi üle vaadata. Täna ka kalligraafiapäev meenub sulle ehk, kes on sinu tutvusringkonnas kõige kaunima käekirjaga. Ja võid üllatuda, ehk võibolla on ka sellised salajasi talente, keda sa ei tea, kui kenalt nad tegelikult käsitsi kirjutada oskavad. Ja ometi ka hääbumas selline oskus, et midagi käsitsi kirja panna nii, et see veel ilus ka välja näeks, mitte et oleks tegemist nagu see oleks apteekri käest siis või arsti käest saanud mingit ülevaate mõndadest ravimitest, et ikkagi kaunist kalligraafilist käekirja saab ju veel ka õppida erinevates õppitubades ja usu mind seda läheb sul vaja, ega sinulgi on tuttavaid, kellel siis juubelid tulemas ja saad siis neid õnnitluskaarte kena käekirjaga täita ja on eriline küll. Täna ka rahvusvaheline noortepäev, nii ka Tartus jätkub festival Sumin ja toimub täna festivali südames noortepäev. Saab siis päeva jooksul töötubades osaleda, jäädvustada fotole neid ja kuulata sotsiaalmeedia teemalist vestlust koos Hensu Kustaga ja meeleoluka päeva võtab seal kokku Klišeerike Max oma hea etteastega. Siis vaadates veel päevale peale võin sulle siit välja tuua. Kohe ka ühe toreda sündmuse näiteks muusikamaailmast. Aastal 1991, just tänasel kuupäeval 12. augustil, ilmus Metallica 5 stuudioalbum, ehk legendaarne Black album, sellelt pärinevad hitid ka, nagu näiteks Nothing Else Matters ja The Unforgiven, mida ikkagi ju fännid väga hästi teavad. Albumit on maailmas müüdud üle 30 miljoni eksemplari ning seda peetakse üheks läbi aegade edukamaks rocki albumiks. Tänavu siis kindlasti on neid hetki rockimaastikul päris palju, aga ajaloos siis tagasi vaadates täna oli selline hetk. Aga nüüd räägime hoopis sellest, mida näha, kui tõsta pilk taevasse. Tänavu langevad kokku täielik päikese varjutus, persiidide meteoorivoolu haripunkt ja uue planeedi rivistus. Astronoomid peavad seda päeva üheks viimaste aastate haruldasemaks taevasündmuste kombinatsiooniks. Täna ootab Eestis täielik päikese varjutus, täielikult katab päike kuu taha end Islandil, Gröönimaal ja Põhja-Hispaanias. Tegemist on siis Euroopa esimese täieliku päikese varjutusega pärast aastat 1999. Eestis vaid osaliselt näha paraku ja Tallinnas algab taevane vaatamäng kell 8.02 õhtul. Aga seda öist vaatamist jagub, sest langevaid tähti peaks nägema küll. Ole siis soovideks valmis. Sündmuste peale veel ajaloos vaadates Singer sai umblusmasina patendi just 12. august 1851 ja 1809 avati Tartu ülikooli peahoone. 1981 aga IBM esitas oma esimest personaalarvutit, siis algaski kontorites ja kodudes lauaarvutite võidukäik. Aga nüüd juba rüperaalid on koha üle võtnud enamuses. Täna ka targalt reisija päev. Reisimisest tean täna kindlasti sulle rääkida, nüüd aga muusika juurde. Sulle kifti kolmapäeva hommikut ja 7.25 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 7.35 hommikul ja vaatame uudisveergudele ka, millest juttu on. Kirjutatud, et Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda ka olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Tervisekassa andmetel on Eestis ligi 6018 aastast noort, kes pole veel kasutanud võimalus saada HPV vastast vaktsiini. Tasuta vaktsineerimise võimalus saab kasutada kuni 19 aastaseks saamiseni. Pärast seda on vaktsineerimine tasuline. 18-aastased noored saavad HPV vastu vaktsineerida nii perearstikeskustes kui apteekides üle kogu Eesti. Euroopa turismikomissioni värske uuringu järgi plaanib 81% eurooplastest järgmise kuue kuu jooksul vähemalt ühe reisi, kuid huvi Ida-Euroopasse reisimise vastu on kahe aastaga langenud 8% pealt nelja peale. Vahemeremaade ja Lõuna-Euroopa populaarsus on aga vaatamata kuumalainetele kasvanud. Tallinna kesklinna valitsus kuulutas välja konkurs, et leida Juhkend Talli tänav 10 asuval avalikule varjendile kunstiline lahendus. Eesmärk on anda tehnilisele rajatisele kvaliteetse seinamaali abil uus ilme ning muuta see loomulikuks ja huvitavaks osaks ümbritsevast linnaruumist. Konkursil võivad osaleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud kui ka kollektiivid. Konkursi preemiafond on 5000 eurot, mis sisaldab nii võidutööpreemiat kui ka seinamaali teostamist. Töö peab olema valmis hiljemalt 9. oktoobriks. Transportiameti Tallinna teenindusbüro Heli tänav 2 angaaris lõppesid 2 kuud väldanud ehitustööd ning sellest nädalast on taas töös 3 teenindusliini, mis lubab teha sõidukite ülevaatusi tavapärases mahus, end oluliselt paremates tingimustes. Tallinnas sel reedel ja laupäeval toimuv ülemistöö jooks toob tänavu Ülemiste Citysse ja Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Tänavuse aasta üheks suuremaks uuenduseks on uus 10-kilomeetrine rada, mis viib osalejad siis reede õhtul esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ning Ülemiste City linnaku. Õhtupimeduses muutuvad linnatänavad ja linnak terviklikuks liikumispeoks, kus sport, muusika ja meelelahutus põimuvad ainulaadseks elamuseks. Ilm pakub täna siis vaheldusrikast võimalust kogeda kõike, on muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma, mõnel pool paistab päike, jagub ka tugevamalt tuult. Loode tuul 5-12 ja puhanguti 15 ja põhjarannikul ka kuni 18 meetrit sekundis puub. Õhtuks peaks tuul nõrgenema ja soojakraadid jäävad täna 16 ja 19 graadi vahele. Praegusel hetkel pilvi vaadates tundub, et on vihmasabin jõudnud Rapla kohale ja ka Haapsalu kandis on hetkel vihma sadamas. Aga nüüd õhutemperatuurid ka ja 9 graadi Viljandis, 10 Otepääl, Türil Paides, Raplas 11, praegu Mustves ja Põlvas 12 graadi Tartus, Värnus ja 13 graadi Kuressaares, 14 graadi sooja Tallinnas.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: 7:47 on kell , head hommikut sulle , infot neile , kes praegu asuvad liikuma teedele . ja maanteeinfo ütleb , et täna algavad liikluspiirangud Ida-Viru maakonnas Jõhvi-Tartu Valga teel 28. kilomeetril . Jõuga külas tehakse kella 11. päeval kella 1-ni elektrikaabli vahetustöid ja kaabli langetamise ajaks peatatakse liiklus mõlemas suunas maksimaalselt 5 minutiks reguleerijate abil . Viljandi maakonnas liiklejad jäävad Kolga-Jaani hoiuteel kilomeetritel 2-5 Odiste külas suletakse teelõik truubiremondi tõttu, ümber sõit suunatakse Lalsi ning Päovere tee kaudu. Teelõik avatakse taas juba homme õhtul. Tartus Miina Härma gümnaasiumi tehnosüsteemide remondi käigus varises osaliselt kokku kooli tänava pool asuva juurdehitise sein. Seetõttu on kooli tänava läbivale liiklusele nüüd suletud. Ja gaasitrassi avariitööde tõttu on kuni siis tänase õhtuni suletud läbiv liiklus Anne tänaval. Aardla tänaval algavad tööd aga homsest ja seda kuni kuu lõpuni. Rongiga liikluses on Tallinna Rakvere Narva marsuudil rongide sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi tehtud, ole siis tähelepanelik ja tea, et kuni homseni asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge ja Elroni kodulehelt saad kogu info kenasti kätte. Ja meenutan sulle, et Tartus on suletud Sõpruse silla ületus jalakäijatele ja jalakäijatele on võimalik silda ületada väga mugavalt, tasuta bussisõiduga ja selleks on tehtud peatused silla mõlemasse otsa. Sulgemine jalakäijatele peaks kehtima järgmise teisipäevani välja. Tallinnas Tähetorni tänaval valmisid uued konnapiirded, mis aitavad suunata kahepaikseid ohutult teealustesse tunnelitesse ning vähendavad ka siis neid konnadele ohtlik olukordi ja 1,3 kilomeetri pikkune raudbetoonist konnapiirdeid sinna siis rajatud on ja saad siis seal kandis liigeldes ka neid märgata. Õhulende eelistav reisija teab, et Kuressaare lennujaam on suletud ja seda siis selle nädal algusest peale ja lennuliiklus jääb suletuks kuni augustikuu lõpuni. Ma soovin sulle siis praegu siin kolmapäevas liiklusuudiste järel kena liiklemist ja ära unusta kuidagi mitte maha ka päikeseprille, neid ka autoroolis läheb sul täna kindlasti vaja.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee. See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on 8 hommikul 12. august kolmapäev. Oleme ilusti nädala keskpaika jõudnud ja arvan, et kui ilmaprognoosi vaadata, mida ma ka teen õige pea, siis läheb aina paremaks. Tasub täna muidugi taevasse vaadata, eriti kui hakkab siis pimedam aeg, on päris palju langevaid tähti. Täna ka astronoomiline sündmus, lisaks sellele, et kuus planeeti on rivis, on ka siis täielike päikese varjutus. Kahjuks Eestis seda näha ei ole, küll aga saan sulle varsti ülevaateid teha siis keskus, kui palju, kui kaua näeb seda. Ja tõesti on kindlasti ka neid turiste, kes võibolla eraldi selle pärast on Hispaaniasse suuna võtnud, et saaksid seal koha peal sellist erilist sündmust. Vaadata. No Eestis ka see hetk tuleb küll, aga väga väikeses osas seda väikse varjutust näeme ja ikkagi taevasse vaadates tuleb siis meeles pidada, et palja silmaga seda vaadata ei tasu, et ikkagi oma abivahendid selleks siis leida. Aga nüüd, kui rääkisime nii kõrgelt juba ilmast, siis vaatame üle ka, millised on õhutemperatuurid ja kuidas saab olema tänane kolmapäevane ilm. Täna siis ilm algas tegelikult varahoomikul päikesepaistega peale, küll aga pakub siin seal kohati hoovihma. Praegu märkan, et jätkuvalt sajab Raplas, ka Haapsalu kandis on need pilved liikumas. Mujal peaks olema praegu veel näha kenasti päikest ja puhumas ikkagi tugev tuul, millega esmaspäevast saadik oleme siin harjunud ja ma arvan, et sinagi ootad natukene selle tuule vaibumist ja seda lootust on näha alles reedel, kus ka õhutemperatuurid jõuavad suvekraadeid suvekraadini tagasi ja täna õhutemperatuuri vahemik on tagasi hoidlik 16 kuni 19 graadini. Praegu Viljandis mõõdetud 9 graadi sooja 10 on Valgas, Türil, Paides, 11 Rakveres, Räpinas, Tõrvas, Põlvas, 12 graadi Tartus, Pärnus, 13 Kuressaares ja 14 graadi sooja Tallinnas. 15 on kõige rohkem siin märgitud praegu Narvas kui ka Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: 8.08 on kell, tere hommikust sulle, liiklusinfota neile, kes kaks kätt roolil praegu head muusikat nautisid. Mis on teedel ootamas? No kui sõidad Ida-Viru maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel 28. kilomeetril, Jõuga külas tehakse täna kella 11. päeval kella 1. elektrikaabli vahetustöid ja kaabli langetamise ajaks peatatakse liiklus mõlemas suunas maksimaalselt 5 minutiks reguleerijate abil. Viljandi maakonnas Kolga-Jaani uju teel kilomeetritel 2-5 Odiste külas suletakse teelõike truubiremondi tõttu. Ümber sõit suunatakse Lalsi ning Päovere tee kaudu. Teelõik avatakse taas neljapäeva õhtul, nii et alles homses tarktee.ee on tark ja abiks sulle selles, kui olete teedel liikumas. Tartu tänavatel Miina Härma gümnaasiumi tehnosüsteemide remondi käigus varises osaliselt kokku kooli tänava pool asuva juurde ehitises sein. See tõttu on kooli tänava läbivale liiklusele suletud. Gaasitrassi avariide tõttu on Tartus kuni homse õhtuni suletud ka läbiv liiklus Onne tänaval ning Aardla tänaval algavad tööd homsest kuni kuu lõpuni. Rongiga liikluses Tallinna Rakvere Narva marsuudil rongide sõiduplaanide ajutised muudatused on ja kuni homseni asendavad ikkagi bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge. Ja Tartus Sõpruse silla remondi tõttu on jalakäijatele ületus praegu peatatud, saab jalakäija üle silla ikkagi tasuta bussiga ja bussi sõit tasuta on kuni järgmise teisipäevani, millal see sulgemine siis ka aset leiab ja seejärel peaks taastuma tavapärasel viisil see silla ületus. Sulle ka tavapärasel viisil tööle jõudmist. 8.09 on juba kell ja kui kuhugi kiirustad ja kell aega vaja oli teada, aga loodan, et praegu ülevaated liikluses olid ka sulle abiks. Tartu kui ka Tallinna tänavatele vaadates ei märka küll praegu midagi sellist üllatavat või olulist, mida sulle siin välja tuua, et liikumine on kõik jälle väga sujuv.
1: Duo Hitmix.

0: Kell on 8.20, tore hommikus sulle, mul on hea meel, et oled ärganud. Sul on juba ammu aset leidnud täielik ärkamine, siis ainult rõõm. Tea, et täna on ka täielik päikese varjutus. Alaskal ja Põhja-Kanadas algab siis ja lõpeb ka varjutus hommikul, samas kui Kanada idaprovintsides on see näha peale lõunasel ajal. Hommikune valgus kaob lühikeseks ajaks ära ja ilmub seejärel uuesti välja Gröönima kirde osas. Islandil viibijad saavad aga tõelise elamuse Reykjaviki Keflaviki lennujaama tegevus siis peatub arvatavasti mõneks minutiks täieliku varjutuse ajaks, sest järgmiste täieliku päiksevarjutust näeb sel keset Atlandi ookeani asuval saarel alles 70 aasta pärast. Ameerika Ühendriikide põhjaosas algab osaline päiksevarjutus umbes keskpäeval peale, kestes idapoolsemates piirkondades peale lõunase ajani. Õhtul jõuab varjutus Ühendkuningriiki, Iirimale, Mandri Euroopasse ja ka Afrikasse. Hispaanias ja Portugali loode osas aga ei varju päike täielikult enne hilist õhtut. Peaaegu kogu Põhja-Hispaanias on näha täielikku varjutus samuti Baleaaridel, kus varjutus kulgeb otsa üle Palma de Mallorca ja selle lennujaama. Hispaania kohal toimuv täielik päikese varjutus täna langeb kokku turismi hooaja tipuga, nii et pakub miljonitele inimestele astronoomilist elamust. Elamus peaks kestma kusagil 2 minutit ja eriline hetk ikka, kui osa saab. Päikese loojangu eel Eestis saab imetada ka osalist päikese varjutust. Täieliku kahjuks me ei näe. Tallinnas algab taevane vaatemäng kell 8.02 õhtul peale. Varjutus saavutab Eestis maksimumi kell 20.53, mil päike meenutab sellist kitsast noorkuud. Kogu sündmus kestab meil tund ja 18 minutit, lõpeb ära kell 21.19, kui päike horisondi taha vajub. Tartus on siin aga, Tallinnas on ka siin päike mõnusalt kõrgel ja ei ole siin end hommikul pilve taha varjanud, ka jätkame kolmapäeva hommikud kõikjal üle Eesti ja väga tore, kui saad seda sündmust võibolla siis vaadata sotsiaalmeedias kindlasti sellist nähtust väga paljud miljonid inimesed siis üle kogu maailma hakkavad jagama. 8.22 on kell ja läheme kolmapäevas edasi, ikka hea muusika saatel.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 8.32 ja uudiste juurde nüüd. Kolumbia maavärin magnituudiga 7,4 toimus kohaliku aja järgi eile kell 7.34. Shoko provintsis ja selle kese asus 103 kilomeetri sügavusel, nii teatas Kolumbia geoloogiateenistus. Riigi president, kes vannutati ametisse, alles reedel kuulutas riigis välja ka eri olukorra. Kõige suuremad kahjustused on maavärina keskmes umbes 55 kilomeetri kaugusel asuvas Pereira linnas. Haridus- ja teadusministeerium plaanib muuta gümnaasiumi astme üldised vastuvõtu tingimused, et luua välismaal ja rahvusvahelisel õppekaval õppinud õpilastele õiglased võimalused ja muuta üleminekud sujuvamaks. Muudatused jõustuvad alates järgmisest aastast. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Tallinna Coca-Cola plaasas asuvas Apollo kinos toimub 18. augustil kell 10.30 ranitsa kampaania pidulik lõpuüritus, kus 426 Tallinnas kooli minevale lapsel antakse üle uued ja koolitarvetega varustatud ranitsad. Lisaks ootab lapsi ees meeleolukas perepäev, kus toimuvad mitmesugused tegevused. Koostööpartnerid tutvustavad oma tööd ja päeva lõpetab ühine kinoseants, käsilased ja koletised filmi vaatamine. Euroopa turismikomissioni värske uuringu järgi plaanib 81% eurooplastest järgmise kuue kuu jooksul vähemalt ühe reisi, kuid huvi Ida-Euroopasse reisimise vastu on kahe aastaga langenud 8% pealt 4 peale. Vahemeremaade ja Lõuna-Euroopa populaarsus on aga vaatamata kuumalainetele kasvanud. MTÜ uus kasutuskeskus ja Omniva käivitasid uue teenuse, mis võimaldab pikapäki erapaki automaadi omanikele annetada kasutuseta jäänud esemed korduskasutuseks otse oma kodu ukselt. Puhtad esemed tuleb pakkida ühte korralikult suletud kotti või kasti ja saadetise maksimaalne kaal on 30 kilogrammi. Saadetis tuleb registreerida Omniva appis või kodulehel. Teenustasu on 1 euro, pakk tuleb panna oma pikapäki automaati ja kuller tuleb sellel järgi kahe tööpäeva jooksul ja toimetab paki uus kasutuskeskusesse. Pariisis jätkuvatel ujumise pikaraja Euroopa meistrivõistlustel pääses tiitlikaitse Eneli Efimova 100 meeter rinnuli distantsil finaali uue Eesti rekordiga. Ujumise EM jätkub ka täna ja otseülekannet näed telekanalil Tuua Star. Ilm on täna pilvine, kuid pakub ka päikest, mõnel pool sajab hoovihma, jätkub ka tugevam tuul, õhtuks lubatakse, et tuul nõrgeneb, õhutemperatuuri vahemik jääb 16 ja 19 graadi vahele. Praegu 12 graadi Võrus, Viljandis, Tartus, 13 graadi Türil Paides, 15 on Tallinnas Pärnus, 16 graadi Narvas ja hetkel 14 mõõdetud sooja Kuressaares.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: Hitmix.

0: kell on 8:45, ilusat kolmapäeva sulle. Tead, siin nüüd septembrikuu lõpust saab olema siis Loto kolmapäev ja seda Kanal 2 vahendusel. Septembris jõuab Kanal 2 ekraanile uus Eesti Loto meelelahutuslik telesaade Suur Loto kolmapäev, sellised me oleme. See ühendab siis humoorika rahva küsitlusel põhineva stuudiamängu, bingo Loto loosimised ja Eesti Loto vaatajatele tuttavad mängud. Saadet juhib Piret Laos. Saates võistlevad kaks kaheliikmelist võistkonda, mõlemasse võistkonda kuuluvad Bingoloto TV-märgiga pileti omanike seas saatesse loositud mängija ja tema valitud paariline. Võistkonnad asuvad püüdma kuni 10 000 euro suurus peavõitu. Stuudiamängus on mitmeid voore ja võistlevad hakkavad seal ära arvama, kuidas vastas samadele küsimustele enamik Eesti inimesi. Küsimused põhinevad saate jaoks korraldatud rahva küsitlusel, näiteks kas eestlane peab enda oma ülemusest targemaks või kas eestlane on pigem hommiku või õhtu inimene või kas eestlase jaoks on normaalne süüa friikartulid käe või kahvliga. Õiget valet vastust tegelikult ei ole, vaid oluline on tabada enamuse arvamus. Elulised ja humoorikad küsimused annavad võimaluse kogu perel kaasa mõelda oma vastused võrrelda ning arutada, kas nende arvamus langeb kokku Eesti inimeste omaga. Ütleb Piret Laos, et talle meeldib selle saate juures see, et pea iga küsimus paneb kohe kaasa mõtlema. On kindel, et paljudes kodudes hakatakse saatajale nendele küsimustele nende üle siis arutama ja pereliikmete vastuseid võivad pakkuda sama palju üllatusi kui võistlejate omad. Uue stuudiamängu kõrval on saates olulisel kohal muidugi Bingoloto, Supersummi ja Vikingloto loosimised. Ja uue saate loomisel on siis arvestatud sellega, et oleks palju meelelahutust igal kolmapäeval ja Bingoloto tähistab selle aastal oma 30. sünnipäeva, nii et neil on juubeli aasta ja sel puhul veel vaatajatele on igasuguseid üllatusi varuks, nii lubab ka Eesti Loto brändijuht Tane Tall. Ja suur Loto kolmapäev, sellised me oleme, saab alguse Kanal 2, 23. septembril on eetris siis kolmapäeviti igal õhtul 8:30. Sellised uudised Loto rahvale. Nüüd aga 8:47 ja tervitused hommikul varaärkajatele. Läheme edasi ikka hea muusikaga. Kohe-kohe varsti on siin täpselt kolmapäeva sobivad laulud mul sulle valmis pandud ja jätkame päikselist päeva.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: 5 minuti pärast on kell 9 hommikul, toredat kolmapäeva ja loodan, et päike on sinu jaoks kõrgel ja täpselt sellist rõõmu pakub ka muusika, mis sinu hommikuprogrammis kõlamas on. Vaatame üle trendid ja millest räägitakse, mis on need teemad siin 12. augusti hommikul. No eile rääksin sulle beebiootel näitlejannast Anne Hathaway trendist, kes näitas oma näolise särgiga oma beebikõhtu ja nüüd on interneti rahvas uued pöörded üles võtnud ja netirahva seas hakkasid kulutulena levima spekulatsioonid selle kohta, et näitlejana beebikõht on võlts ja veidrad jutud jõudsid ka Hathaway kõrvu, kes otsustas siis need kummutada, avaldas Instagramis video, kus näitas enda sätimist filmi tarbeks ning lisas video pealkirja info oma beebikõhu kohta, näitas seal, kuidas talle paigaldati pähe lisajuuksed, et tema pats kohevam välja näeks ja kirjutas video juurde, et võlts juuksed, aga päris beebikõht. Ettevõtja ja tõsilustaar Kim Kardashiani 60 miljoni dollari maksva Hidden Hillsi kinnistu turvamehed helistasid hädaabinumbrile, et teatada võimalikus sisse murdmisest ja kõne salvestises selgub, et turvamehed märkasid häärberist põgenemas valge särgi ja prillidega kiilakat meest, kes oli sealt varastanud valge Lexuse. Õnneks midagi muud röövel ei saanud, sest kodu on remondis ja Kim oli perega hoopis ise ära üüri pinnal. USA näitleja Ashton Kutcher pöördus sotsiaalmeedias Venema diktaatori Vladimir Putini poole vastuseks Venema sagenud rünnakute Ukraina vastu ja seal platformil X Putinile saatis otsese süüdistuse lisas, et Putin sa oled kaotamas ja soovitas tal alla anda. Jalgpallur Cristiano Ronaldo ja tema kihlatu Georgina teatasid, et on abielunud ja kui arvati, et staarpaar peab maha suure joonelise pulmapeo, siis lõpuks abielluti vaid perekonna sees. Paar abiellus teisipäeval väga privaatse seremoonia raames ning nende liitu sõidle seda sõlmimist tuli tunnistama paari viis last. Abiellumine leidis aset täpselt aasta pärast kihlumist. Ja siis fotolt on näha vaid abielu sõrmuseid, mis nad Instagrami postitasid, see on nende jaoks väga privaatne ja oluline ja värske abielu paar kohtus aastal 2016 Madriidis asuvas Gucci poes, kus Georgina siis parasjagu kliente teenindas ja täpselt aasta 10 aastat hiljem jõuti siis abielu randa. Moes on aga praegu kogumas hoogu stiil nimega American Sleaze, ehk teksad, kauboi saapad, flanelsärgid ja milleniumi alguse esteetika on siis uues võtmes. Mida muud soovitaks ka täna hommikul siis valida selga praegu Duo Country kuulajale. Duo raadios jätkub Kylie Minogue, staar, kes Eesti esinemise küll ära jättis, aga loodan, et ta pole veel peast välja saanud mõtet Eestisse oma esinemisega tagasi jõuda.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, head ärkamist, kolmapäev, 12. august, oleme ilusti nädala keskpaika jõudnud ja kell on 9:02 siin hommikul, võibolla just tervitused sulle, kes on asunud reisima tööle, aga on ka neid, kellele jätkuvalt ka puhkuse nädal on edasi minemas ja saan siis rõõmustada sind, et mida päev edasi, seda paremaks kisub ka ilm. Ja jagati statistikat ka eestlaste reisimise kohta. Eestlased reisisid varasemast rohkem, kuid kohal viib piti lühemat aega, on üldjoontes selle statistikale peale vaadates olukord. 40% reisidest olid ühepäevased, taoliste reiside arv kasvas aastaga 7% ja kõige sagedamini külastati naaberriike Soomet, kokku 131 000 korda, Lätit väisati 119 000 korda ja nende riikide külastuste arvud vähenesid aastaga vastavalt 2% ja 5%. Euroopa Liidu välistest riikidest reisiti kõige rohkem Türki, 41 000 korda, kuid seda on tegelikult ikkagi 14% vähem kui aasta tagasi. Mitme päeva reise tehti 3% rohkem kui eelmisel aastal ja ühe reisi keskmine kestus kahanes hoopiski 4 ööni. Ühe päeva külastuste arv kasvas aastaga 5% ja moodustas külastuse koguarvust 16%. Selline ülevaade siis neile, kes on reisinud ja kes siia statistika sisse ka mahuvad. Sulle aga, kes reisid tööle, siis vaatame peagi üle ka need liiklusolud Eestimaa linnades ja teedel. Küll aga reisimiseks ilm on päris sobiv, on ikkagi oma jagu päikest rohkem kui eile ja arvan, et siin saan rõõmustada siin ka juba reedese prognoosiga. Ilm täna on natukene pilvine, mõnel pool sajab ka hoovihma, jätkub tugevam tuul, loodetuul 5-12 puhangutiga kuni 18 meetrit sekundis puhumas põhjarannikul. Õhtuks peaks tuul vaibuma. Õhutemperatuurid täna jäävad 16-19 graadi vahele. Ja vihma radari pilti vaadates praegu neid vihmasademeid jagub Haapsalu kohale. Mujal Eestis pilve tagant peaks päikest jaguma siin mitme tunni vältel päris hästi. Aga läheb ilm paremaks, neljapäeval juba sooja 17-22 graadi ja reedel lubatakse siin ka 19-23 ja võtte laupäeval juba on palju meeldivamad graadid 22-26 graadi, nii et nädala vahetusel liigume kindlasti suve suunda tagasi. Õhutemperatuurid aga praegu on mõõdetud nii, et 12 Räpinas, 13 Otepäl, Tartus, Elvas, 14 on Jõgeval, Valgas, Põltsamaal, 14 ka Eestimaa südames Paides ja siis ka veel Kuressaares plus 14 märgitud. 15 graadiga on Haapsalu, Mustvee, Rakvere, Tallinn, 16 Pärnus ja 16 ka Kihnu saarel, 17 graadi Narvas.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kell on 9:10 hommikul, vaatame üle, mis on toimumas Tartu tänavatel. Praegu ummikuid küll minu silme ei märka, nii et kõik tartlased on otsustanud eri aegadel tööle suunduda, mis on igati tore. Aga veel Tallinna tänavatele ka ja siin on ikkagi ummikuid tekinud. No kohe ikka päris palju on sinuga jagada Suur Sõjamäel, loomulikult Ülemiste keskuse kõrval märkan ka Pärnu maantel, seda siis Ühisgümnaasiumi staadion juurest kuni Muba juurde, sinna Liivala ja Suur-Ameerika risti välja ja pikamat riviautodest märkan Laikmaa tänaval täies ulatuses, siis ka veel Gonsiori tänaval on seda rivi kuni Pronksi tänava ristiumis paigani välja. Ja eks seda autos istumist tähendab see küll ja head muusikat õnneks sinna hommikus sulle mängida mul on, et ei läheks siin igavalt see aeglane veeremine. Paldiski maantel ka ikkagi linna siseneval suunal siis ka Merimetsa Selveri juures ja on ka Paldiski maantel ka Merimetsa teeristumispaigani seda ummikut. Ja Tammsaare teel ikkagi Tammsaare Pardidigi pargi juures on jätkuvalt seda, kui sa sealt kaudu igal hommikul lähed, siis tead, et sa täitsa tavapärane juba on. Akadeemia teel ka siis üle Kadaka tee, millegi pärast siin on natukene pikemat ootamist. Selline ülevaade neile, kes Tallinna või Tartu tänavatel ringi liiklevad, aga maantel liikujal infot, et Ida-Viru maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel 28. kilomeetril Jõuga külas. Vaat seal tehakse kella 11. Kuni kella 1. Päeval elektrikaabli vahetustöid ja kaabli langetamise ajaks peatatakse liiklus mõlemas suunas. No maksimaalselt 5 minutiks reguleerijate abil. Viljandi maakonnas Kolga-Jaani ujuteel kilomeetritel 2-5. Odiste külas suletakse teelõike truubiremondi tõttu. Ümbersõit on suunatud Lalsi ning Päovere tee kaudu. Et ole tähelepanelik ja teelõik avatakse taas homme õhtul. Rohkem infot ikka liiklele tarktee.ee lehelt, nii et ohutute liiklemis sulle. Rongiga liikleja aga Tallinna Rakvere Narva marsuudil rongide sõiduplaanides on muudatusi sellest nädalast alates ja kuni homseni asendavad ka bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge, nii et uuri Elroni lehelt enne kui rongile astud. Tartus aga Sõpruse silla ületus jalakäijale on jätkuvalt suletud ja seda järgmise teisipäevani. Üle silla viib sind tasuta buss.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: tuleb ja selleks võiks olla üks matk . On kindlasti neid , kes on juba matkanud , võib-olla ka matkabussiga kusagil mööda Euroopat ringi sõitnud või ka neid , kes lihtsalt siin koduselt Eesti radadel käinud on , siis on ka neid , kes ei ole veel jõudnud ja augustis tähistab Riigimetsa Majandamise Keskus taas Eesti looduse päeva ja RMK siis toob huvilisi kokku erilistele retkedele , mis siis tutvustavad Eestimaa väga erilisi paiku ja looduskaitsetöid . Ja kõik need retked toimuvad väikestes gruppides , mis loob hea võimaluse vahetuks suhtluseks ka ja see muudab Eesti looduse päeva retked igal aastal väga eriliseks ja kohtade arv on muidugi piiratud , mõned retked on juba täis , aga proovin sulle siis nii varakult kui võimalik hakata juba välja pakkuma ikkagi üle vaadata , mida RMK siis sellel korral eriliste retkedega välja toob . Eesti looduse päeva retkedega märgitakse Eesti looduskaitse sünnipäeva ka , see on seotud 14. augustiga aastal 1910 ja see siis on ülehomme . Just siis loodi Vaika linnusaartel Baltimaade esimene kaitseala . Lisaks juba tuttavatele lemmikutele pakub tänavune programm ka uusi marsruute . Esimest korda toimub talguretk Tõstamaa jõe ääres , kus retkelised saavad koos RMK veeökoloogidega tutvuda jõe elustikuga , anda ise oma panuse ka looduse heaks . Ja Hiiumaal toimub ka matk Armi jõe äärde , et arutada jõgede mõju ja võimalikke taastamislahendusi seal ning Raplamaal Jalases Hõbesoo alale ka minnakse , kus tutvustatakse soo taastumist . Ja RMK tegeleb ikkagi just sellega , et me leiaks neid huvitavaid paiku ja läheks korda see , mis Eesti looduses toimub . Kokku toimub Eesti looduse päeva tähistamiseks kuni 21. augustini 14 retke , algab 14. augustil peale ja jagub nii saartele kui ka mandrile ning varahommikusse kui hilisõhtusse neid retki . Retkide nimekirja leiad üles koos kirjelduste , vajaliku varustuse ja registreerimisinfoga ikka RMK veebilehel . Nii et mõte sulle jõuda matkale , kui vähegi võimalik on , aga tervitused sulle , kes võib-olla hetkel matkab hoopis tööle ja kuuleb meid Radio Player äpi vahendusel . 9:23 on kell .
1: Hommik Kristiina Krausiga .

0: Tere hommikust, kell on 9.33, nüüd uudiseid PNS-il Postimehelt, Delfist ja RR-ist. Euroopa Liidus jõustusid augustis tehisaru läbipaistvuse nõuded, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti kasutamisega seotud kohustusi eri valdkondades ning määratleda olukorrad, kus tuleb teavitada tehisaru kasutamisest või tehisaru loodud sisust. Septembris jõuab Kanal 2 ekraanile uus Eesti Loto meelelahutuslik telesaade Suur Loto kolmapäev Sellised me oleme. Saade ühendab humoorika rahvaküsitlusel põhineva stuudiamängu, bingoloto loosimised ja Eesti Loto vaatajatele tuttavad mängud. Saadet juhib Piret Laos. Saade alustab 23. septembril. Euroopa turismikomissioni värske uuringu järgi plaanib 81% eurooplastest järgmise 6 kuu jooksul vähemalt ühe reisi. Huvi Ida-Euroopasse reisimise vastu on 2 aastaga langenud 4% peale. Vahemere maade ja Lõuna-Euroopa populaarsus on aga vaatamata kuumalainetele kasvanud. Eesti Panga teise kvartali statistikas selgub, et eestlased reisisid varasemast rohkem, kuid kohal viibiti lühemat aega. Tuntud Eesti muusikud Jaagup Kreem, Robert Linna, Joosep Järvesaar, Indrek Raadik ja Olli löövad kaasa varjupaikade MTÜ uues kampaanias, mis kutsub inimesi üles pakkuma kodu just varjupaigakassidele. Eesmärk on kampaaniaga murda stereotüüpi, just kui oleks kass eelkõige naiste lemmik loom. Fotoseerias poseerivad muusikud koos Tallinna varjupaigakassidega. Kokku ootab täna varjupaikade MTÜs kodu 502 kassi. Inglismaal Birminghamis jätkuval kergejõustiku EM-il on täna ja ka homme kavas 10 võistlus. Lisaks on Eesti esindatud täna 200 meetri jooksus ja kolmik hüppes ja eestlaste jaoks on EM-i peasündmuseks 10 võistlus, kus seda puhku stardis valitsev Euroopa meister Johannes Erm. Sakslane Owen Anse, kes võitis eile hilisõhtul Birminghamis EM-il 100 meetri jooksus pronksmedali, on dopingureeglite rikkumise tõttu uurimise all. Kui Anse mõistetakse süüdi, tühistatakse kõik tema tulemused alates 9. juulist. Sakslase diskvalifitseerimise järel tõuseks EM-il pronksile hollandlane Elvis Afrifa. Pariisis jätkuvatel ujumise pikaraja Euroopa meistrivõistlustel pääses tiitlikaitse Eneli Efimova 100 meetri rinnuli distantsil finaali uue Eesti rekordiga. Ujumise EM jätkub aga täna ja otseülekannet näed ikka telekanalil Duo Star. Ilm on täna päikseline, mõnel pool ikkagi ka hoovihma võimalus, kui pilvi moodustub ja tundub praegu kaarti vaadates, et kõige rohkem on sademeid siis Lääne-Eestis ja ka saartel. Aga õhutemperatuurid jõuavad 19 soojakraadini kindlasti välja, tugevam tuul peaks vaibuma õhtuks. Ja õhutemperatuuridest ongi märgitud praegu 14 kraadi Põlvasse, 14 Kotepäel Viljandis, 15 Jõgeval Tartus, Türil Paides ja 16 kraadi Tallinnas. Plus 16 ka Pärnus ning Kuressaares, 17 aga mõõdetud sooja Narvas.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: 9.44 on kell ja rannainfot neile, kes ei pelga, ei tuult, vihma ega siin ka külmemat veetemperatuuri. On lilla lipp väljas lehvimas Harkujärves, punane lipp on väljas Kakume rannas ja Paralepa rannas. Aga mujal kõikjal loodatakse ujumahud. Veetemperatuurid on praegu nii, et 17 Haabneeme rannas Põlve Paisjärves, 18 on vesi Kuressaare rannas, Pikakari rannas, Pirita rannas ja Riiskajärves, 18 ka Stroomi rannas, 19 Sillame rannas, Vasikolmi rannas, kraadivõrra soojem vesi 20 Emajõe linnaujulas, Vabaujulas ja Narva Juaru rannas. 21 on vesi Anne kanalis, Paide Tehisjärves, Pärnu rannas ja Pühajärves, 21 Sindi rannas, 22 kraadi veetemperatuuriks Türi Tehisjärves, Vanamise järves ja 24 kraadi kõige soojem on vesi hetkel Verevijärves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: mul on hea meel, et sinu kolmapäev on hooga alanud, täistuuridel käima läinud siin nädala keskpaigas ja 9.52 on kell. Hommikul siin hakkan mina nüüd võtma hommikuprogrammi kokku, mõned head laulud sulle veel mängida ja siis tuleb päevavältel veel oigu palju head muusikat. Ja muidugi Duo Hitmiks kuulaja rõõmustab sellega, et väga palju toredad spordisaateid ootab kuulamist juba kell 2 ja kell 9 õhtul, kell 2 päeval siis ka esimene spordisaade ja ka ülekanded ujumisest. Aga täna saab 12. augustil soovida head rahvusvahelist noortepäeva. Tartus jätkub festival Sumin ja toimub festivali südames noortepäev. Päeva jooksul saab seal osaleda töötubades, jäädvustada igast ägedet hetki, artistidega kohtuda ja siis meeleoluka päeva lõpetab seal Sheerik ja Max, nii et selline tore kontsert. Aga on ka elevandipäev. Tallinna loomaaed kutsub kuni 26. septembrini avastama paksunahaliste loomade põnevat maailma teemaprogrammiga suurte loomade jälgedes. Täna saab elevandipäeval jälgida loomade söötmist, treenimist ning ka augustis toimuvad kolmel kolmapäeval tasuta giidituurid paksunahaliste majja. Täna leiab maailmas aset erakordne täielik päikese varjutus ja täielikult kattub päike kuu taha Islandil, Gröönimaal ja Põhja-Hispaanias. Tegemist on Euroopa esimese täieliku päikese varjutusega pärast aastat 1999. Eestis on see vaid osaliselt näha paraku ja Tallinnas ikkagi, noh, natukene näha on. Tallinnas algab see taevane vaatamäng täpselt 20.02, ole siis valmis. Saaremal aga laevatehases Baltic Workboatsis toimub täna keskpäeval riigilaevastiku uue töölaeva pidulik ristimisseremoonia. Värskelt on valmis saanud 38-meetrine töölaev, Eesti esimene laev, mis kasutab tööülesannete täitmiseks biometaanielektrit. Ja uus laev asub Eesti vetes täitma erinevaid merelisi ülesandeid. Tegemist on esimese suurema siviilotstarbelise töölaevaga, mille Eesti riik on viimase 10 aasta jooksul tellinud. Laeva nimi avaldatakse tänasel ristimisseremoonial, nime pakkujaid oli kokku koguni 19 ja nad on kõik täna kohal. Sel suvel möödub ka Eesti õpilas maleva loomisest 60 aastat juubilaasta raames. Oluline sündmus on täna Paunkülas toimuv kontsert ja erikülalisena astub lavale Terminaator. Juubilipeo väravad avatakse kell 5 õhtul ja Paunkülas siis kell 6 linastuvad filmikonkursi tööd ning kell 7 on piknik ja kella 8 algabki suur juubelikontsert. Sellised ülevaated sinu toredas kolmapäevas. Naudi päeva ja kui tööasjad tehtud, siis see kindlasti luba endale ka puhke hetki. Mina tagasi homme, algusega kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Riigile kuuluv aktsiaselts Tallinna lennujaam ei soovi enam Pärnu lennujaama senisel kujul hallata. Valitsus otsustas, et hakatakse otsima uut käitajat. Esimese ettepaneku tegi riik Pärnu linnale. Uus linnapea Siim Suursild ütles, et linnal ei ole huvi hakata lennujaama käitajaks. Tema hinnangul oleks lennujaama opereerimine pärnakatele üle jõu. Nüüd kuulutatakse käitaja leidmiseks välja avalik konkurs. Narva linnavolikogu esimees Urbo Vaarma on kaitseb ideed Saari teest, kuid on valmis selle nime muutma. Plaanitav teekond peaks postitee ja sibulatee eeskujul ühendama Narvat Tartuga ja tähistama teekonda, mida mööda omal ajal liikusid Vene valitsejad. Kriitikud on nimetanud Saari teed venestamiseks ja Vene impeeriumi ajaloo propageerimiseks, mis praeguses julgeoleku olukorras on kohatu ja sobimatu ettevõtmine. Vaarman kinnitas ERR-ile, et Saari tee on välisturistile selge ja arusaadav nimetus, mis tugineb ajaloole, kuid nimest olulisem on idee ja ta kutsub kõiki üles kaasa mõtlema ja uut nime välja pakkuma. Ukraina korraldas õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile. Vene meedia teatel tabasid droonijäänused Novorossiiskis kuut elumaja, ühte ärihoonet ja ehitusobjekti. Kannatanute arvu ei ole esialgu avaldatud. Novorossiisk on Venema jaoks oluline kaubasadam, aga seal on ka Mustamere laevastiku baas. Venema on pärast Ukraina korduvaid rünnakuid Vene sõjalaevade ja mereväe taristu vastu Krimmis viinud suure osa oma laevastikust okupeeritud Krimmist just Novorossiiskisse. Eestis saab täna näha osalist päikesevarjutust. Kogu sündmus kestab tund ja 18 minutit. Taevane vaatemäng algab kell 20.02, aga maksimumi saavutab varjutus Eestis kell 20.53, mil päike meenutab kitsast noorkuud. Tartu Ülikooli astronoom Tõnis Eenmäe ütles Novaatorile, et kuigi päike ei kao meie taevas täielikult, muutub miljöö varjutuse ajal märgatavalt. Päikese valgus võtab ebamaiselt valkia ja hõbedase tooni. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on 16-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus on 13 kraadi.
0: See on Raadio Duo.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: două Hitmix Humor.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peale. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastast ka pensionärid hakkama regulaarselt tõendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komisjoni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kurtsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist, samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest ja selles, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komisjonile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünni aastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemale viib mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõjuhinnang näitab, et riigile on kasulikum, kui ministrid puhkavad senisest 2 või isegi 3 korda kauem. Mida rohkem minister ära on, seda vähem jõuab ta riigile kahju teha. Veel on valitsus teada andnud, et kokkuhoiu poliitika jätkub ja riigieelarve olukord paraneb samm-sammult iga järgmise kärpega. Täiendava kärpekohana otsustas valitsus vähendada tänavust perseiidide tähesatu 80%.

0: Siis ei võimalda enam kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi pidanud ausad inimesed vabaduses virelema, samas kui vanglas oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine, huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigil avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurss saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: tere hommikust kõikidele Eesti spordisõpradele. Kohe on algamas ujumise Euroopa meistrivõistluste kolmas võistluspäev Pariisis. Meie siin Postimehe majas oleme valmis, et teile taas vahendada põnevaid ujumisi. Mina olen Sander Paavo ning minuga on siin kaaskommentaator, muusik ja meloman Lennart Joosep Lumi. Tere, Lennart!
1: No tere hommikust, Sander!
0: No Lennart, kui me nüüd vaatame eilse õhtule vastu, siis kuidas sa rahule jääd ja mida me võime täna hommikust oodata?
2: Eilse õhtuga, Sander, mina olen väga rahul, eriti just Eesti koondise perspektiivist. Täna õhtul saame näha Eneli Efimovat tänu eilsele õhtule 100 meetri rinnuli finaalis. Väga tore rahvusrekord. Hea on näha, et Eneli on ikkagi Euroopa meistrivõistlusteks siin valmis ja teravaks treitud. Aga kui rääkida sellest, mis meid

0: ees ootab, siis täna algab meie hommikune osa 200 meetri vabalt ujumisega naistele. Selle järel meeste 100 liblikat, kus on stardis Eesti koondislastest Daniel Saitsev ja Aleks Ahtiainen. 50 meetrit selili järgneb meestele, 50 meetrit selili naistele siis ja stardis Maari Randväli. Seejärel 200 meetrit rinnuli stardis Kristoffer Palvadre ja Ralf Roose. Seejärel naiste 400 kompleksi eelujumised ja meie hommikus osa lõpetab 4x100 krooliujumise teate ujumine naistele.
1: Täpselt nii, et tõsi on, mida oodata ja muideks lisan veel siiga juurde, et nii-öelda nende võistluste esimese stardi teeb ka meie olümpiafinalist Gregor Tsirk, kes on siis vettehüppamise meeste 100 meetri liblikujumise distantsil, et oodata on põnevaid ujumisi. Pariisis on ujujad stardiootel, nagu näeme, et siis bassein on ilusti puhtaks tehtud, ujujad on välja saatud ja meie teeme siit ühe kiire pausi. Ja natukene siit meil on veel ikkagi aega, et tõsi, et kui vaadata ka Eesti nii-öelda koondise nii-öelda siis sooritusi, saame öelda, et EM on pigem päris hästi alanud, et oleme näinud siin ka Eesti rekordeid ja mis on ka tore, et eelendeks suuti ka esimene juuniorid maailmarekord 200 meetris selilis. Tõsi, me saame seda võibolla täna õhtul veel uuesti näha, kui on siis prantslane vett hüppamise, veel eriti tore on ka see, et nii-öelda Prantsusma publik on ääretult emotsionaalne. Eile õhtul siis, kui oli teatu ujumine, siis prantslased selle võitsid ja saime kuulda ka legendaarselt siis Prantsusma hümni, mis alati nii-öelda paneb areeni rõkkama. Aga nüüd on aeg üheks kiireks pausiks ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.

0: veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsipildiga tagasi Pariisis, kus siis on algamas ujumise Euroopa meistrivõistluste kolmas võistluspäev. Hommikused eelringideks eelujumised on ootel. Kui me korraks vaatame siit ka nii-öelda eestlaste poole pealt vastu, siis eile tegi väga hea ujumise nelikord 100 kombineeritud teatumises meie nooruke Maari Randväli, kes siis ujus uue rahvusrekordi ajaga 1.01.49. Maari on starti tulemas ka 50 meetrit selili. No Lennart, mis sa arvad, mida me võime näiteks 50 selilist Maari puhul oodata?
3: No kui eile pärast seda teatujumist vaadata Maari kehakeelt ja tema näoilmeid ja seda, mida ta ka ütles, et Eesti hoidke alt, et teeb ikka, ma arvan, täna siin päris kõva ujumise.
2: Täpselt nii, et tõsi, nii-öelda lootused või siis võimalust Eesti rekordi, kus on olemas, kehtiv Eesti rekord on siis tema nimel 28.73. Aga meie püstoreporter Poliina on ka Pariisis, kes siis vahendab meile natukene vahetuid rõõmsad emotsioone säravaste päikselisest Pariisist. Poliina, palun!
4: Tere hommikust Pariisist! Minu selja taga on olümpiarõngad ja Saint-Denis olümpia ujula, kus toimivad tänavused Euroopa meistrivõistlused ujumises. 2 aastat tagasi võõrustas see spordikompleks Pariisi olümpial veepalli kujundujumise ja vettehüpete võistlusi. Seega on siin tunda olümpiahõngu, ujula on sügav ja see kujujatele väga meeldib. Aga algamas on EM-i kolmas päev ja olümpialainel jätkates on täna stardis Pariisi olümpial tegusid teinud Gregor Sirk oma kõrvalala 100 meetri liblikujumises, temaga koos veel üks eestlane Aleks Ahtjänen, seejärel 50 meetri seliliujumises Maari Randväli ja Margaret Markvard ja siis 200 meetri rinnuliujumises Ralf Roose ja Christopher Palvadre. Ning õhtul saame kaasa elada samuti Pariisi olümpiafinalistile Eneli Efimovale, kes saab 100 meetri rinnuliujumise finaalis kaitsta oma 2 aastat tagasi võidetud Euroopa meistritiitlid. Tuleb põnev päev, vaatame ja elame kaasa.
3: Aitäh, Poliina, tõepoolest meie vaatame, loodame, et sina ka vaatad ja kuulad meid ka raadiost ja televaata ja raadiokuulaja Duo Hik, mis siis saab siis meid ka kuulata. Aga tõepoolest, ujula on hea, kõik on tore ja minul on sulle ka üks küsimus. Hea, kallis televaataja Phoenix, Pett on selle täna teile esitanud. Milline on põnevaim ujumisala? Kas sprint, pikem distants või teatujumine? Anna enda hääl leheküljel hääleta.ee ja võitja saab loositud tänase jooksul ja võitja saab 100 eurot puhtalt kätte. Nii et minge proovige õnne ja siis näis, ka sõin ka teile naeratab. Aga Sander ujulas juba fännid kohal tööpäeval. Tundub, et keegi tööl ei käigi Prantsusmaal, et kogu aeg siin ujulad puu püsti täis topitud on. Et...
2: Jah, teades see Prantsusmaa nii-öelda kultuuriga, seal nad väga vist tööd ja armasta teha. Pigem enamik aeg läheb selle protestimiste ja karjumise peale, et seal iga väiksingi muudatus alati paneb mõne auto põlema ka, aga loodame, et siin ujumisega...
3: Ärme nüüd nii poliitiliseks lähe.
2: Ei lähe ka põlema, aga noh, head emotsioonidega on meil kõik võimalik. Aga jah, ujul on kiire, et korra räägime selle üle, et kuna tegemist on siis veepalli ja sünkroonumise basseiniga üldjoontes, siis tõesti see peab olema sügav bassein. Nagu sai mainitud ka, siis bassein on umbes 3 meetrit sügav, mis muudabki selle päris kiireks. Aga aeg on juba nüüd vaikselt siimal, et liigume siit juba esimese ala juurde, milleks on siis täna naiste 200 meetri vabaltujumise eelujumised, ehk siis eelringid, siin ka siis kehtivad maailma ja Euroopa rekordid. Tuleb kindlasti väga põnev ujumise pärast, et starti on tulemas ka valitsev Euroopa meister Barbara Zemanova ja ka lühiraja Euroopa meister Marit Stenberg. Siin on siis naised nii-öelda viimases koorruumis, ehk siis Eesti keelde tõlgilna ooteruumis, kus siis sportlased suunduvad nii-öelda starti sillale. Võistlustel on kindrad reeglid, et tihti peale peab olema seal tunduvalt varem kohal, on nii-öelda siis mitu koorruumi, näiteks esimeses peab olema suuse kohal näiteks 15 minutit enne, siis liigutakse teise koorruumi, tiiti võistlustel hästi reguleeritud on need nii-öelda siis vahetuste liikumised.
3: jah , mul on ka sulle üks huvitav fakt ja meil on täna ka üks tore sünnipäev või täpsemalt eile oli üks tore sünnipäev . Nimelt naiste 200 meetri vabalt ujumise Eesti rekord sai eile täisealiseks . Et siis Elina Bartoka ujutud rekord aastast 2008 on ta siiani püsinud , saab 18-aastaseks , sai siis eile 11. augustil . et varsti võiks ju selle ka üle ujuda . No muidugi meil , kui ma ei eksi , peaks olema veel ka Ivy Leaf kulla nimel ja, mingisuguseid rekordeid , nii et .
2: jah , see rekord saab , on juba tugev keskealine , et siit loodame , et keegi tubli naine purustab .
3: No enne pensioniiga võiks ju ikkagi need rekordid saada purustada .
2: jah , täpselt niimoodi , kui see pensioniga just vahepeal Eesti Vabariigis ei tõuse . aga see jäägu selleks , meie oleme siit juba esimese vahetuse ootel , kus näiteks starti on tulemas ka kolmandal rajal Baltimaa ujuja Jeva Vyšakati . naiste esimene vahetus on suundumas stardisillale . kokku on siis naistel sellel võistlusdistantsil meil suisa 5 vahetust . Lõpus tulevad siis nii-öelda komplekteeritud tulemuste järjekorras , aga naised siit esimese vahetuse ujujad on juba sillale minemas ja alustamas siis kolmanda võistluspäeva eelujumistega .
3: siis näeme ka Leedu ujujat .

0: naised on vees , kolmanda võistluspäeva avastardid on tehtud ja siin praegu meil üllatuslikult võib-olla neljas rada on tühjaks jäänud , siis Rootsi ujuja Tilda Hall ei ole starti tulnud , tegemist on siis väga tugeva Rootsi pikama ujujaga .
1: siin vahetuses siis ülesandmisajad kõik jäävad üle kahe minuti . Et kõige kiiremad siin kahe minuti alguses ja näiteks üheksandal rajal ujub Riga Šala . Tema ülesandmisaeg 2:12.74 , pea 10 sekundit siin ülejäänud vahetusest aeglasem , noh nagu näha siin 50 meetri pöördes juba teistest üksjagu maha jäänud , aga tooksin välja korraks siin Austria ujuja Nida Omid , kes siin 8. rajal ujub . Et tegemist on vaid 15-aastase ujujaga , tema jaoks tegemist siis tiitlivõistluste debüüdiga , aga ei ole sugugi kehva ajaga üles antud . 2:03.20 saab siin kindlasti enda isiklikku parandada ja vaatan siin praegu neljandana seda siin ujumises praegu ujub .
0: täpselt nii , et noorukesel austerlasel on siis pikk tulevik kindlasti ees , aga meie teeme siit ühe kiire pausi , oleme õige pea tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Duo 5 on nüüd Duo Star .
3: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
4: Selveris on head hinnad . partnerkaardiga Nopri keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver , hea mõte .
2: on nüüd Duo Star . ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: ja oleme otsepildis Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlusel , kus on käimas kolmanda võistluspäeva eelujumised . On käimas naiste 200 meetri vabalt ujumise eelujumised . televahetuse võitis siis Taani ujuja Tabor ajaga 2:01.02.
1: jah , Sander , räägime natuke sellest 200 meetri vabalt ujumisest . Mina julgen öelda isegi nii palju , et sellest on saanud sprindidistants viimaste aastatega .
0: ja kui vaadates neid aegu , mida siis nii naised kui mehed ujuvad , siis tõsi , et nagu üldse pikama ujumine , keskmaa ujumine läheb aina kiiremaks aastatega , et taktikad on muutumas , ka nii-öelda treeningud on muutumas , et see on ainult tore , et ujumine muutub aina kiiremaks ja tehakse nii-öelda siis ka tarka tööd . et tõsi , tegemist on ääretult karmi distantsiga , võib-olla ajalises võrdluses oleks ta umbes või noh , nii-öelda soorituse mõttes niisuguse kergejõustiku 400 meetri distantsiga , mis on selline päris korralik hambad ristis kannatamine . ujumises on siis nii-öelda 4 otsa , mis tuleb siis ära ujuda ja tihtipeale see kolmas 50 läheb kõige raskemaks . aga siin on naised 200 meetrit vabalt , teine eelujumine stardisillale asumas . teine vahetus on stardi saanud ja tuleme korraks selle 200 meetri taktika juurde tagasi , et nagu sai mainitud , siis tõsi , 4 ringi on ja tihtipeale ujutakse kolmas 50 võib muutuda kõige raskemaks . Lennart , kas sul on ka 200 meetri vabatujumisega kogemusi ?
1: jah , vaatasin välja isegi enda isikliku rekordi sellel alal , et 200 meetrit vabalt ujusin mina lühikeses basseinis viimati aastal 2021 ja ujusin nii võimsa aja kui 2:08.46 . et siis televaatajale teadmiseks , see on ilmselt Eesti läbi aegade tabelis seal kusagil top 2000 seas , et ikka päris kehv 200 ujuja ma olin , et .
0: jah , et sinu trummid olid pigem selle 50-ste peal , jah .
1: jah , aga nii palju ma tean , vähemalt nii nagu rääkis minu treener 100 meetri ujumise kohta võib-olla saab seda laiendada ka 200 meetrile, et mida raskemaks läheb, seda rohkem tuleb pingutada, seda kõvemini tuleb panna tööle jalad ja üritada hoida seda tehnikat, et ujumises distsipliin on nagu väga-väga oluline, eriti ujudes, et nagu vastu pidada sellele väsimusele ja üritada säilitada selle juures tehnikat selleks, et see ujumine oleks võimalikult efektiivne.
0: Ja selles mõttes võin teile ka tuua ka näite, kuidas siis 200 meetri treeninguid tehakse. Omal ajal, kui olin ka Marti Aljandi ja Riho Aljandi käe all, siis vahepeal teenisime 200 meetri nii-öelda. Siis treeningut oli niimoodi, et oli meil näiteks 4-50, pidime hoidma siis nii-öelda siis võistus seda keskmiste kiirust. Hästi lühikesed pausid olid ja tõesti vahepeal läks ta päris karmiks ja niimoodi sai tehtud läbi mitu seeriat. Tõsi, ega muud moodi parimaks ei saa kui lihtsalt harjutada veel kord harjutada. Aga seda vahetust on märkamatult läinud juhtima meile neljandal ajal ujuv Iisraeli ujuja Daria Kolavati, kellel viimased meetri tulla esimesena seinas ajaga 1.58.72.
1: Jah, Iisraeli ujuja ülesantud aeg oli 2.00, et tegelikult tema isiklik rekord siis 1.57.87, et no siit ei ole rahul oma ujumisega, et pea sekundi siin enda isiklikust kehvem on.
0: Ja tuleb ka aegalt selliseid momente ette. Ja kui me vaatame kahe aasta taguseid aegu, siis toona viis poolfinaali aega 2.01.27 ja üllatuslikult 16. naine, kes siis pääses 2 aastat tagasi poolfinaali, oli meie Alexa Merrick Gold, kes siis oli väga tubli keskmaa ujuja, mitmed Eesti rekordid olid tema nimel ja tõsi sai ta siis 2 aastat tagasi poolfinaali.
1: Ja tänaseks on Alexa oma karjääri lõpetanud ja kusjuures viimasel võistlustel pärast sellist pikemat kehva vormi perioodi läks vist pinge maha ja tegi oma elu parimat tulemused. Et see pinge siin spordis mängib väga suurt rolli.
0: Täpselt nii, pinge on hea sõber, aitab ta siis nii-öelda ka keeruliste momentidel ja keha on selleks alati nii-öelda valmis ka. Aga meie oleme siit juba naiste kolmanda vahetuse ootel. Siit samuti näeme kindlasti juba aegu sinna 1.50 sisse. Naiste kolmas vahetus on stardi sillale asumas.
1: Viiendal rajal ujub 15-aastane Alessandra Mao.
0: Naised on vette asunud. Siit kindlasti jälgime keskmiseid radasi. Viiendal rajal kahjuks eelpool mainitud Alexandra Mao on otsustanud enda stardist loobuda. Aga siit on näiteks neljandal rajal ujuv meil keegi muu kui Marit Stenbergen, kes on siis valitsev lühiraja Euroopa meister. Eile sai ta siis juba Hollandi koondisega kaela endale esimesed medalid ja ka individuaalselt siis 100 meetri vabalt medali.
1: Suures Sander, mul on sulle üks huvitav küsimus, et esimese rajal ujuv Nina Jane Holt on maailma meister ühel ujumisega seotud alal ja veel ka mitmekordne. Kas sa oskaksid üldse pakkuda, mis see võiks olla?
0: Praegu on selline tunne, kui läheks meil siin kas kuldvillaku saatesse või 15 küsimus.
1: See on päris nišikas spordiala.
0: Okei, siis kuna esimese vihjega ei tule, siis ma paluks teist vihjata, kui saab.
1: Jah, seda üldiselt kirjeldatakse ametina.
0: Amet. Kas ta on siis äkki Vettel päästmise?
1: Vettel päästmise maailma meister mitmekordne Nina Jane Holt on, et domineerib selles spordialas ikka müstiliselt palju ja noh, eks ta on ka ise tegelikult igapäevaselt töötav sõdurina, nii et võt.
0: Jah, et suurriikides me teame, et päris paljud sportlased on nii-öelda siis kas, Saksamaa näiteks on ka päris paljud ujud on ka siis politsei või siis relvajõudude palgal, et suurriikides paratamatult niimoodi on, aga seda ujumist on läinud kindlasti hea tempoga juhtima ei keegi muu kui Marit Stenbergen. Tegemist on väga tugeva krooli ujujaga ja nagu lühira Euroopa meistrivõistlustel mäletame, siis sai endale sealt ka kulla kaela, siit on temal eesmärk võimalikult ökonoomselt tulla finishisse ja tuleb ajaga 1.58.00. Teisena lõpetas meil selle vahetuse Belgia ja Sarah Dumont ja kolmandana Austria ja Iris Julia Berger. Meie teeme siit aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: ja veebiapteegis.
1: Kasko kolmapäev.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis, kus on siis käimas ujumise Euroopa meistrivõistluste kolmanda võistluspäeva eelujumised, kui stardisillal on naise 200 meetri vabalt ujumise neljas vahetus.

0: ja naised on vees . Ja viiendalt rajalt on stardist loobunud Freya Anderson . Väga kahju . aga no siin juba medaleid on võitnud näiteks 4x200 meetri vabalt ujumise , siis teatujumises Suurbritannia koondisele Freya medali tõi . aga kui rääkida korraks veel siin ujujatest , siis siin stardis Maia Töven samuti Saksamaalt , et sakslastest juba siin jutuks läinud on , et tegemist oli ikkagi päris kõva juuniori tasemel ujujaga . nüüdseks on ta 24-aastane , et võitis Saksamaal 26 juuniorite medalit ja siis rahvusvaheliselt 10 juuniorite medalit . ja kui tal oli Tokyo olümpiaks kvalifikatsioon , siis mingi hetk tal lihtsalt enam ei jaksanud , et mentaalselt väsis ära ja nad tegi päris pika pausi ujumisest , sest et lihtsalt ei suutnud enam basseinis käia .
1: ja et sihukest asja võib ette tulla , aga selles vahetuses hoiab praegu meil teist positsiooni neljandal rajal ujuv valitsev Euroopa meister Tšehhi ja Barbara Zemanova . ka temal on eesmärk nii-öelda siis tiitli kaitsta , aga seda tiitli kaitsmist ei tee talle kergemaks siis hetkel esimese ajaga olemas siis Marit Stenbergen . et Zemanova kindlasti sooviks enda tiitli kaitsta ja seda vahetust on läinud juhtima hoopiski meil siin kaheksandal rajal ujuv leedulane Jeva Jurkunaite . Leedukad on siis tugevad ka samuti keskmaa ujujad . on nendel ette näidata siis näiteks kahe aasta tagune 4x200 vabalt meeste kuld . See aasta jäid nad sellest ilma , mis teha , aastad ei ole vennad ega õed . aga jah , seda vahetust on siin praegu juhtimas Barbara Zemanova , kes siis tuleb esimesena meil finišisse ajaga 1:57.10 , teisena leedulanna 5:57.28 ja kolmandana sakslanna Linda Roth ajaga 1:57.60.
0: no sulle , hea televaataja , on ka üks küsimus , mille toob teieni Phoenixbet . milline on sinu arvates põnevaim ujumise ala , kas A sprint , B pikem distants või C teateujumine ? anna enda hääl leheküljel hääleta.ee , kõikide vastanute vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte . Sander , kuidas sinuga ? Kas sprint , pikem distants või teateujumine ? mina seda vastust juba tean , aga põhjenda ise .
1: jah , et siin ei ole mingit pikemat hellitamist , olen sinna pikema distantsi poole kaldu , mis teha , meeldib seal vees rohkem aega veeta , olen seal elus , ma julgen väita , tuhandeid tunde veetnud ja vesi on lihtsalt üks mõnus koht . ja ma arvan , et ma sinu puhul tean ka juba vastust , aga põhjendan enda vastust .
0: Tegelikult , Sander , mulle meeldib kõige rohkem teateujumine . Kui ma saaksin valida , kas sprint või siis 4x50 teateujumine , siis ma võtaksin 4x50 teateujumise , sellepärast et
1: mis on tegelikult mõnes mõttes sarnased tegelikult .
0: Muidugi on sarnased , aga mulle lihtsalt väga läheb peale see atmosfäär , mis tekib teateujumiste ajal , et tavaliselt kui näiteks Eesti meistrivõistlused on sellised võrdlemini selline vaikne koht , et vahepeal võib võrrelda neid hommikusi osa raamatukogus viibimisega , ainult et väike veesulin käib vahepeal , et siis teateujumise ajaks ikkagi rahvas elavneb ja nii treenerid , sportlased kui ka kohale saabunud omaksed . aga siin siis naiste järgmine vahetus , number 5 , viimane .
1: naiste viimane vahetus on samuti vette asunud . stardis on ka näiteks kaheksandal ujuv samuti leedulanna Silvia Tatekevicius . kindlasti ei saa me siit alahinnata ka neljandal ujuvat Suurbritanniat Freya Colberti ja viiendal ujuvat ungarlannat Nicolette Padarit .
0: jah , Freya Colbert 400 meetri kompleksujumise maailmameister , et kuigi , kui ta sai nüüd siin jah , nüüd läks , ajasin ise seda sassi , aga jah , tõepoolest 400 meetri kompleksi maailmameister Freya Colbert on väga tugev keskmaa ujuja . vaatame , kuidas siit naised sellele esimesele sajale vastu tulevad . eks see hommikused osad selliste keskmaa ja pikemate distantside ajal on sellised , et tuleb väga vaadata oma konkurente . et õhtul siis jääks natukene jõudu üle ka, et noh, 200 ei ole ju sugugi mitte kergemate killast. Aga esimene sõna pöördes siis hoopis leedulanna Silvia Stakevičius.
1: Et jah, et ujuvad on jõudnud sellele kõige raskemale distantsi osale, milleks on see 3.50, et see on see koht, kus minna see vana hea Estonia tiiklaber võib hakata sulle juba selga kukkuma. Ja sportlased väga tihti ka seda 3.50 just eriti treenivad, et seda nii-öelda siis langemine oleks minimaalne, aga siit need naised on teinud treenides väga head tööd ja vaatame, et siit ka jalad on inusti korralikult töölend. Esimeses vahetustes mõnel ujul olin näha, et need jalad võibolla ei tööta, aga kuna ikkagi 200 pigem on rohkem sinna ütleme, et tänapäeva mõttes juba sinna sprindi poole rohkem kaldu, et tegelikult on ta ka keskmaa, siis tõesti siin tuleb tegelikult kasutada ka sellist vana head kuue jalalöögilist rütmi.
0: Ja siin nüüd Kolbert on viimasel 50 pannud järgmise käigu sisse, selle ujumise ta ilmselt ära võidab leedulanna, kes seda ujumis siin juhtis 150 meetrit peaaegu, et jääb siin vahetuses viimaseks. Aga esimesena tuleb hoopis Suarez Martins finishis Kolbert teisena.
1: Täpselt nii, naised on lõpetanud 200 meetri vabalt tujumise. Oleme siin ka siis nii-öelda viimast aega tootel, et siis teatavaks teha ka siis poolfinaali koosseis, kes hakkab siis täna õhtul finaali kohta peale ujuma. Ajad on meil siis juba nüüd ametlikult teada. Esimesena läheb siis õhtusesse poolfinaali vastu valitsev Euroopa meister Barbara Seemanova, teisena leedulanna Jurkaite, kolmandana sakslanna Roth ja viimase ajaga, mis siis viib poolfinaali, on aeg 1.59.19.
0: 2 sekundit kiirem kui 2 aastat tagasi.
1: Täpselt nii, et see tõesti näitab seda, et Euroopa tase on ääretult kõrge ja ujumine liigub ainult nii-öelda üles mäge. Aga meie teeme siit taas ühe kiire pausi, kui oleme tagasi meeste 100 meetri liblikujumise distantsideks.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Profilux Deco Wood 2,7 liitrit maja parima hinnaga 17,90 eurot purk.

0: kaitsmise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on siis läbi saanud naiste 200 meetri vabalt ujumise distantsid. Nüüd on vette hüppamas mehed 100 meetri liblikud ja starti on tulemas ka kaks eestlast. Kolmandas vahetuses on meil siis start tulemas keegi muu kui Gregor Tsirk ja neljandas vahetuses Eesti rekordiomanik Alex Ahtiani. Meesteni on natukene veel aega. Gregor, jah, siis teeb enda nende Euroopa meistrivõistluste esimese stardi. Mees, lugedes nii-öelda meediat ja temaga ise suheldes, on päris heas vormis. Treeningud on kulgenud plaanipäraselt ja meie loodame, et siit nii-öelda esimene start annab talle siis nii-öelda põhi distantsiks 200 meetriks liplikaks võimaliku häid emotsioone.
2: Jah, et eks need sprintidistantsid on selline hea koht, kus ennast käima tõmmata, et saab natukene sellise kõvema käigu peal kohe alguses mingisuguse purak ära panna ja aitab kaasa siis sellele nagu võistluse tunde tekkimisele ka, et näiteks Suurbritannia ujud, kes siin meistrivõistlustel päris hea soos on olnud, nemad tulevad siia juba üpris pika võistlussuue pealt, kui nad käisid siis rahvustööenduse mängudel, eks Commonwealth Gamesil.
1: Täpselt niimoodi tõsi, et vaadates Commonwealthi või siis rahvuste mängude tulemusi, võibolla brittide natuke tulemused olid kehvemad, et austraaliased näitasid seal väga head minekud, tegelikult praegu maakera kukla poole peal siis toimuvad ka nii-öelda siis Pan Games, mis on siis vaikse ookeani mängud ja näiteks nendel võistlustel osaleb ka üllatuslikult Saksamaa ja Florian Wellbrock, kes siis avapäeva ujumises näitas väga head minekut, et Wellbrock siis ütles, et sellel aastal keskendutab pigem rohkem avaveele ja jätab siis selle basseini Euroopa meistrivõistluste vahele, aga rääkida Saksast, siis tema kaasmaalased on hoolitsema selle eest, et nii-öelda Magdeburgi nii-öelda siis koolkond tooks võimalikult palju medaleid Saksamaa pinnale.
2: Siin saame veel vaadata natukene stiilinäiteid õigest vabalt ujumise tehnikast. Et oluline on hoida ennast kõrgel vee peal, sest õhutakistus on oluliselt väiksem kui veetakistus, mida rohkem keha sinna vee peale saad, seda parem.
1: Täpselt nii ja kuuleme, et ka viikingid on jõudnud nii-öelda siis Pariisi, tehakse siis legendaarset viikingite plaksu, et tõmmatakse rahvas üles sellepärast, et kohe-kohe on algamas meeste 100 meetri liblikumise eel ujumised. Nagu mainitud starti on tulemas ka kaks eestast, Gregor Tsirk siis kolmandas vahetuses rada 8 ja Alex Ahtiainen neljandas vahetuses rada 0.
2: Huvitav, et siis nüüd seda Norra sõudmist ära ei varastatud või topis võiti see Islandi kõue plaks?
1: Jah, et see on huvitav, et
2: istuda on ju võimalik seal.
1: Absoluutselt ja päris hea oleks seal aerutada ka koha peal, et see mõttes ruumi on, noh, kõik on võimalik. Aga paistab, et meil siit natukene läheb veel aega, enne kui mehed asuvad siis 100 meetri liblikumise stardi sillale.
2: Kasutan seda aega ära, et küsida ka Phoenixbeti päeva küsimus. Milline on põnevaim ujumisala? Kas A sprint, B pikem distants või C teatu ujumine? Anna oma hääl leheküljel hääleta.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte. Nii et proovige õnne, võibolla õnn teile Fortuna naeratab.
1: Täpselt niimoodi tõsi võtke osa, sest mis oleks veel parem kui siit võita väikene tasku raha. Aga meie siit liigume edasi, nagu lubatud sai, siis meest 100 meetri liblikumine esimene vahetus on juba stardisillale suundumas.
2: Ja siin siis käin korraks üle ka lihtsalt Eesti rekordi, milleks on 52.18, kuulub see Alex Ahtiainenile, tuleb ka täna starti. Huvitaval kombel, jah, ei ole seda pikaraja Eesti rekordit nii lihtne uuendada midagi, et on siin proovitud ja proovitud, punnitatud, Saitsev ja Ahtiainen siin kahe peale seda rekordit vahepeal vaikselt alla tõid, aga jah, alla 52 sekundi jõudnud ei olegi.
1: Ja kunagi hoolitses ka selle rekordi numbrite parandamise ees ka kolmandus vahetsuv Gregor Tsirk. Aga siit mehed 100 meetrit liblikat on suundumas starti.
2: Kaks lätlast kah.
1: Mehe mehed on vette hüpanud ja nüüd kindlasti kui vaadata võib-olla siis tehnilise poole pealt ka, siis hästi oluline on see, et liblikujumises sportlased ei teeks esimesel tõmbel just seda hingamist, et tihti peale mõned sportlased tahaksid kohe alguses hingata, aga kui me räägime pedagoogilises mõttes, siis kui see esimene tõmme kohe hingad, sa nii-öelda muudad seda keha asendit ja see nii-öelda siis muudab su nii-öelda hoogu tunduvalt väikse maks.
2: Ja Iisraeli ujuja Daniel Krishevski seda ujumisse juhtimas pöördes aeg 20, tähendab kolmandust Inbar Ono Tansiger 24.94 oli tema aeg pöördes, aga jah, kaks Iisraeli tüüpisid sellest esimesest vahetusest ilmselt selle võidu võtavad ja vaatame, mis ajaga nad finishisse jõuavad.
1: Esimesel mehel on siit jäänud tulla veel viimased 5 meetrit. Esimesena puttab siis seina Krishevski ajaga 53.30. Teisena siis lõpetab meil teine kiisari mees Tansiger 53.53 ja kolmandana Roitsane Toskan 55.23. Et siit jah, nii-öelda siis kaadrid ka võitjatest. Natuke stiili näidet, kuidas hüpata, siin oli hea näide, et ala nii-öelda siis vahetuse võitja kasutas siis nii-öelda käte võib-olla siit ületoomist, et tõesti, et starti saab teha mitme erineva viisi, kas sa tood endal käed alt, siit külje pealt või üldse õhust, et see on igal sportlasel puhtalt väga erinev. Ja kui me võtame enda aegade peale, siis Lennart, millist käte ette toomise taktikat sina kasutasid, kas sa tõid alt külje pealt või hoopiski ülevalt?
2: Mina tõin alt ujumise alguse aastatel proovisin mitmet erinevat pidi, aga tegelikult ma sain enda stardi hüppe puhul just inspiratsiooni Florent Manadust.
1: Väga õige valik selles mõttes, et Manadu on legendaarne Prantsusmaa sprinter ja kui vaadata õhtuseid finaale, siis on toodud nii-öelda erinevad Prantsusmaa ujumise legendid nii-öelda siis seda viikingite plaksu tegema ja mine sa tea, ehk mingil õhtul näeme ka Manadut seda tegemas.
2: Manadu jah, siin juba võttis väikse pausi pärast Pariisi olümpiat, keskendub LA28, aga noh, teks tal tahab natuke ka käsipalli mängida, mis talle ka väga armas spordiala on.
1: Aga siin on meeste saameetri ilbikumine teine vahetus suundumas starti.
2: Ja mehed on vees. Kolmandal rajal ujub Islandi liblika esimees Birnir Freyr Haldarsson, kelle 53.29 siis väikse saare riigi rahvusrekordiks on.
1: Täpselt nii, kui me korraks vaatame vastu ka siis nii-öelda maailmarekorditele ja Euroopa rekordis maailmarekord kuulub kellegi muu kui Caleb Tressenil numbriga 49.45 Euroopa rekord siis Maxim Grousset lõudud eelmisel aastal MM-il 49.62 Maxim Grousset on ka sellel distantsil meil starti tulemas. Aga siit on võtnud hoopis vahetuse nii-öelda liidripositsiooni endale rajal 0 ujuv Norra ujuja Schmitz Lund. Väga võimsalt on ta siit liikumas. Norrakal jäänud veel viimased meetrid tulla. Esimesena finishis.
2: Sulas ära ikkagi siin lõpus.
1: Jep. Võttiski võidu hoopis meil nendaralu Iisraeli ujuja Tom Zela 53.37. Aga meie oleme siit juba nüüd kolmanda vahetuse ootel, kus nende võistluste esimest starti on tegemas ei keegi muu kui Gregor Tsirk, rajal number 8.
2: Ja saab siin natukene tulla tagasi siis enda varasemate ujumisaastate juurde, kus ta 100 liblikat või noh, tegelikult absoluutselt ükskõik, mis tantsi, ükskõik, mis ala väga hästi ujus, aga noh, võtame siis see kord 100 liblikat ka.
1: Täpselt nii, et kui me vaatame kas või medalite poole pealt, siis aastal 2015 Tsirk võitis siis sellel distantsil Euroopa Noorte Olümpiafestivalil kuldmedali ja viimane medal tegelikult siis Gregor Tsirgil on siis auhinna kapis suurtel tiitlivõistlustel aastas 2016, kui juunior Euroopa meistrivõistlustel saavutas 50 meetri liblikujumises pronks medali. Ja siin nagu mainitud on, siis Gregor Tsirk on 200 rea starti tulemas. Aege 53.48 on selle hooaja tipp mark isiklik rekord. 52.82 ujutud 2021. aastal Tokyo olümpiamängudel.
2: pane nüüd , Gregor . nii , siis näitame korraks veel fänne , start tundub natuke viibivat , aga nüüd kuuleme juba vilesid . Gregor Tsirk kaheksandal rajal , mehed sada liblikat .
1: ja Gregor on samuti siit ilusti stardi saanud , ilusate võimsate tõmmetega hakkab siit ta meil minema . Hingamisrütm paistab olema praegu selline , et üks tõmme hingab , teine tõmme ei hinga . See on liblikumises väga hea strateegia . hästi on ta siit praegu liikumas , hoiab selles vahetuses üheksanda positsiooni , kaheksandat vahepeal see natukene kõigub . natuke on veel tulla , Gregor on siis pöörde seitsmendana , vaheaeg 24.97 . väga ilusti on siit liikumas , siit paistab , et hooaja tippmark on tulemas . ja me teame , et Gregori trump on teine .
2: oi , ja tõusebki ta... jah , Gregor juba .
1: on juba kolmas ja siit vähem kui 20 meetrit minna . Gregor on siin hetkel kolmandal positsioonil , ilusti tugevalt on ta siit liikumas , seda vahetust juhib nädala juhul portugaallane . aga Gregor on samuti siit tulemas , viimased 5 meetrit tulla ja tsirk tuleb meil esimesena finišisse 52.89 ja uus hooaja tippmarki isiklikust rekordist jääb puudu ainult 7 sajandikku , nii et tõesti tubli , Gregor , ma arvan , et selle hea emotsiooni pealt on siit väga hea minna siis enda põhidistantsile 200 meetri liblikumisele vastu , nii et Gregor , tubli oled .
0: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
2: jah , Sander , et see Gregori ujumine oli päris selline , nagu oleks oodanud Gregorilt , et esimene 50 siin noh , seda kiirust lihtsalt Gregoril , kuna ta siiski keskendub natukene pikematele distantsidele , lihtsalt nii palju stardist minnes ei ole . aga tagasi tulles oli ikka võimas vaadata , kuidas iga tõmbega tuli siin järgi ja Milos Milenkovic , kes siin alguses arvas , et võtab selle vahetuse mõnusalt poole kehaga ära , jääb siin kukalt kratsima , sest et Gregor Tsirk selle ujumise 8. rajalt ära võtab . Ilmselt poolfinaali pääsu Gregorile see aeg ei tähenda , aga sellegipoolest saime hea indikatsiooni sellest , mis on tulemas .
1: ja nüüd kolmandas vahetuses on , vabandust , neljandas vahetuses starti tulemas meil teinegi Eesti mees , Alex Ahtainen , kes on siis kehtiva Eesti rekordi omanik . Eesti rekord on siis Ahtainen nimel aega 52.18 tutvutud 2023. aastal Norras Bergenis , hooaja tippmark 52.64 ja ujutud juuni lõpus Hispaanias , nii et Alex , ole nüüd tubli . ja Alex on siis rajal number 0 .
2: jah , mehed on vees , samuti ka Alex Ahtainen Eestist , et teateujumises , kus teise Eesti paraku diskvalifitseeriti , ujus Ahtainen väga tugeva aja , et juba praegu näha siin ekraani servas , kuidas Alex siin päris kõrgel kohal seda esimest 50 on alustanud .
1: jah , et tõsi , et Eesti rekord on 3 aasta tagune , siit on väga hea võimalus seda parandada , pöördes siis hetkel praegu 7.24.41 , aga siit Ahtainen nulle rajal on ilusti tulemas ja loodame , et seda kiirust ja vastupidavust jagub , sest tõesti eilne kombineeritud teatumine oli Alexi poolt väga hästi kokku pandud . tõsi , natuke läks seal toona üle küll 15 meetri , aga kokkuvõttes aeg oli väga võimas . siit on Ahtainenil veel tulla viimased meetrid ja Ahtainen finišis neljandana aega 52.42 , mis on siis ka tema hooaja tippmark . Eesti rekord jääb praegu siit purustamata .
2: väga kahju . aga samas hooaja tippmark Aleksilt, nii et ei tasu liialt selle üle viriseda, aga kindlasti ootab see uus sekund Eesti ÜÜ-aid ees siin siis järgmisel korral.
1: Täpselt nii, et tõsi, et siis eestlaste 100 meetri ilbikuimse tervis siis praegu ei peale Aleks Ahtiainen, aga tore on see, et mõlemad mehed tõusid 52 sekundi sisse ja see näitab, et eestlased teevad liblikas head minekut. Kohe vaatame siis üle ka selle vaatse tulemata. Aleks oli enda ujumises neljas, õige pean start olemas meeste viies vahetus ja viiendas vahetuses on starti tulemas ka ei keegi muu kui valitsev Euroopa meister ja olümpiavõitja Kristof Milak rajal number 4.
2: Kui rääkida korraks veel Aleksi ujumisest, siis lihtsalt visuaalselt tundus, et esimene 50 Aleks oli täitsa esiotsas, aga on ta rääkinud siin, et tal nende finishite ja kätte seina saamisega on olnud probleeme, et tegemist on tal sellise veits nõrga kohaga ja minu jaoks oli isegi üllatus, et ta alles 7. sinna pöödes selleks, eks ta ise saab hiljem rääkida, mis saab, aga siin siis start. Ja mehed on mees ühes Kristof Milakiga.
1: Ja kui vaatame Milaki aegu, siis ülesantud on aegada siis ka 50-22 ja kehtiv võistluse rekord on samuti Milaki nimel numbriga 50-18 ja kehtiv Euroopa rekord on ei kellegi muul ka Maksim Grossee nimel, kes on siis õige peaga starti tulemas, aga siit jah, nagu me teame, siis Milak on otsustanud natuke nii-öelda siis endal koormust maha võtta, keskendumas on ta siis lühemalt distantside, eelkõige me teame teda siis vanastajast kui 200 meetri liblik kujud, et tõsi, nendel võistlustel ka Milak 200 meetris liblikas starti ei tule, aga seda vahetust on läinud ungarlane ilusti juhtima korralike jõulisete tõmmetega tuleb. Viimased 15 on veel siit Milakil tulla, nüüd on juba ainult vormistamise küsimus. Esimesena finishis ajaga meil Milak 50-81, teisena sakslane Winkler 51-38 ja kolmandana Rumeenana Popescu ajaga 51-44.
2: Jah, Kristof Milak siin igatahes on olnud avalikkuse tähelepanu keskmes, eile lahvatas Ungari meeskonnas tüli. Nimelt siis koondise kaaslane Hubert Koss avalikult siis süüdistas teda isekuses, kuna Milak ei soovinud võtta osa teateujumisest, et siis sai siin Kossilt meedias kõvasti pragada, et tüüp võtta ennast kokku, et tule ja esinda oma riiki ka natukene.
1: Jah, et siin tuleb meelde ka, et juba meedias enne võistlusi räägiti seda, et see Milak kiimselt ei taha teatumisi minna startima ja nagu sa mainisid ka siis Hubert Koss ja ta siis ütles selle avalikult nüüd välja ka, et tõsi, et nii-öelda Ungari on Euroopa ja maailma mõttes väga tugev ujumisriik ja ütleme nii, et siis ärgi õige ujumise mõttes siis mütsi au on tegelikult ka väga oluline.
2: Aga siin siis meeste kuues vahetus, neljandal rajal startimas No Ponti, ainus mees, kes siin alla 50 sekundiga üles antud on ja Koss Hubert tema kõrval viies rada.
1: Jälgime, mida siis suudab Hubert Koss teha 100 meetri ilbikuimise distantsil.
2: Ja läksime. Neljanda raja startib No Ponti ja siis eelmisel aastal lühiraja hooajal uuendas siin libliku ujumise maailmarekordeid kokku 5 korda, nii et hea soosse mees on. Pikal rajal tal veel sellel alal ei ole siis meistri tiitlit, aga saab seda viga siin parandada. 50 meetri pöördes Ponti esimesena 23.55, vaatame veealuseid osi ka. Ja teeb täpselt 15 meetrit siin, ilus vaadata.
1: Ilusti jah, joon laua kohe suusa välja mõõdetud, aga siit jah, Ponti nagu mainitud on ilusat just jõuliste tõmmetega tulemas. Väga hästi on siit võib-olla ka üllatuslikult liikumas teise rajal ujuv poolakas Majerski. aga selle vahetuse võidu poole liigub me siit jah, Noa Panti võtab siis vahetuse võidu aega 50.47, teise lõpetab siis Majerski 51.35 ja kolmandana Ungarranna Hubert Kosch 51.49.
2: Ja väga ilus sooritus Pontilt siin hommikul ja mäletan just ühirajalt ka, kuidas vaatasime sinuga Sander siin Lublini EM-i ajal neid Ponti väljumisi ja ikka ilus on vaadata, kui kiiresti saab üks inimene liikuda vee all, et kindlasti meres saaks ta koos kaladega hakkama.
1: Jah, täpselt niimoodi ja kui me rääkisime siin veelustas jalgades, siis tippujuvatel on tegelikult kõik ilusti välja arvatud. See oli minu mõelest kas eelmine aasta või üleeelmine aasta, kui ühel maailmakarika etapil Pontile tulid prillid ära või läksid prillid vett täis ja puhtalt tema siis nii-öelda enda tõmmete järgi luges, et kui kaugel on seine tõesti, et tippujuvatel see tõmmete lugemine on ääretult oluline. Ka teie kallid televaatajad, kes te siis enda harrastate ujumist, lugege enda tõmbeid ka, et tõesti, et sellepärast oluline, et sa teaksid, kui kaugel sein on ja see stabiilne tõmmete hoidmine on ääretult oluline.
2: Aga nüüd hakkab rahvas hullama, sest starti tuleb kodumaa rockstar Maxim Grosse.
1: Täpselt nii, et tõesti Grosse näol on siis tegemist ka valitseva maailma meistriga eelmisest aastast ja siin on ka siis suures plaanis ta meie ees. Ja kolmapäeva hommikune Prantsusma publik on ka siit natukene juba ärganud, et kohvid on sisse söödud, joodud croissantid samuti ja siit on nüüd selle hea energia pealt elada siis kaasa Maxim Grosseele.
2: Ja sekk on siin stardist loobunud.
1: Jah.
2: Meeste 100 meetri liblika viimane vahetus on vees ja vaatame, kuidas siin siis Maxim Grosse kodupubliku ees läheb. Kodupublik annab igatahes juba siin endast maksimumi.
1: Ja täpselt niimoodi, Grosse on siis hetkel ka meil Euroopa rekordi omaniku, siis eelmine aasta Singapuris ajaga 49.62. Nii kiiret aega hommikustes eelujumistes ilmselt me ei näe, aga väga hästi tuleb. Esimeses vaheaja punktis ajaga 23.35 teisena on Minakov ja kolmandana siis on meil juba Suurbritannia ja Mildred, aga Grosse on siit minemas, aga teised mehed tihedad kannul ja siin käib võitlus sel nimel, et kes saab siis parim asetuse õhtusteks poolfinaalideks. Siit seda vahetust on läinud umbes poole kehaga Maxim Grosse juhtima viimased meetrid tulla. Esimesena finishis meil Maxim Grosse aga 51.03, teisena Suurbritannia ja Mildred 51.18 ja kolmandana siit Alberto Rossetti ajaga 51.70.
2: Aga ei saanudki praegu aru, kas Grosse läks siin raskeks natukene lõpus või mida?
1: Jah, et selles mõttes praegu Grosse siis välja kolmanda aja, millega ta siis pääseb õhtusesse pool finaali. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte.
4: Kas ka kolmapäev?
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja televaataja, tere tulemast tagasi Pariisi toimumas Euroopa meistrivõistlused ujumises. Asja lõppes meeste 100 liblikat ja meie reporter Polina on ka Eesti mehed kinni püüdnud. Polina, palun.
5: Gregor Sirk ja Aleks Öhtjani on 100 meetrit liblikat. Aleks, sinu jaoks oli põhiala korralik hoo ja tippmark. Kuidas sa rahul oled?
6: Eks ma ootasin natuke kiigemat aega, et ikkagi mõttes oli alla 52 saada, aga eks ta hommikul oli natukene selline kuidagi uimasem olegi, natuke pehmem tunne ka, et ei olnud just need tunded, mida ma ootasin või eeldasin, aga jällegi tuleb vaadata positiivseid külgi. Hooaja tippmark, nagu mainitud, sai et vähemalt midagigi head, nii et ja selles mõttes on mida õppida, on mida kaasa võtta ja liigume edasi, muud midagi.
5: Gregor, sinul on nüüd ka EM-i lavastart tehtud kõrvalalal küll, aga kindlasti annab tulemus väga lähedal isiklikule rekordile hea enesekindluse enne põhistarti 200 meetri liblikujumist.
7: Jaa, korralik start selles suhtes, mul oligi eesmärk nagu need rutiinid korra enne põhiala nagu läbi käia ideaalis ja see 100 liblikat nagu sobis hästi mulle, et noh, ujumine ise ei olnud albi olnud imeline, et see kui ma arvan vahepealne.
5: Tavaliselt on tiitlivõistlustel sinu distantsid ambloas ka vabaujumised. Miks te sel korral treener Tom Rastoniga otsustasite ainult kahele liblikujumisele keskenduda?
7: Ma see hooaeg ei ole väga krooli ujumist teinud treeningutel ja ma tunnen, et kui ma nendel aladel tahan hästi ujuda, siis ma pean nagu ikkagi krooli ka treenis päris palju tegema. Et rohkem on fookus pandud jah liblikale ja sealt oli suhteliselt lihtne otsustada, et ainult liblikale keskenduda siin.
5: Aitäh teile!
2: Ja aitäh Poliina, aitäh mehed. Ja tõepoolest oli siin Ahtiainenil kuri plaan see Eesti rekord ära ujuda. Aga no mis seal ikka, tubli oled sellegi poolest. Ja meil siin käimas naiste 50 selili, asja lõppes esimene vahetus ja nüüd tuleb teine vahetus, kus asub starti eestlanna.
1: Täpselt nii, et teises vahetus on starti tulema.

0: täiesti teistsugune inimene kui siis , kui viimati koondist esindas . Vaatame , kuidas ta siis nüüd sooritab .
1: naiste 50 detsellili teine eeluumine .
0: ja naised on stardis , ühes nendega Margaret Markvart seitsmendal rajal . Vaatame , kuidas siit väljumise pealt klapib . Täitsa okei , umbes neljandana välja siit tuleb .
1: Isiklik rekord , jah , kordan , mööda näinud siis 29-25 , mis on ka siis tema hooaja tippmark . praegu siit on liikumas sellisel kuuendal-seitsmendal positsioonil , viimased meetrid veel siit Markvardi tulla , tuleb siis seina ajaga 29-76 , isiklikule rekordile jääb siit natukene alla .
0: jah .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: nojaa , eks pool sekundit siit umbes Markvart jääb isiklikule alla , eks ta saab siin hiljem natukene rääkida , aga sellega muidugi eestlaste etteastet sellel alal ei lõppe , sest et viiendas vahetuses peaks tulema startija Maari Randväli .
1: täpselt nii , et tõsi , Maari Randväli on tulemas siis viimases vahetuses starti rajal number 9 , sinna on veel natukene aega , nii kaua saame siis nautida teiste tippnaiste ujumisi .
0: mina küsiks siit vahepealt ära ka Phoenixbeti päevaküsimuse . milline on põnevaim ujumisala , kas A sprint , B pikem distants või C teatu ujumine ? Anna oma hääle leheküljel hääleta.ee . kõikide hääletajate vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte . aga siin siis naiste kolmas vahetus . stardis on näiteks Roos van Otterdijk kolmandal rajal ja ka valitsev naiste 100 meetri vabalt ujumise Euroopa meister Marit Stenbergen viiendal rajal , kes on juba täna hommikul ühe stardi teinud .
1: jah , et saame teada , kuidas siis Stenberger liigub ka nii-öelda siis tagurpidi või õigemini , kui kõht on taeva poole .
0: jah , tõepoolest , et tõesti märkimisväärne vastupidavus on naisel . natukene hakkab meenutama see kõik siin Katinka Hošut
1: aga siit ka Prantsusmaa publik on aktiveerumas , sellepärast et neljandal rajal on starti tulemas eile kuldmedali kaela saanud Marie-Ambre Molu .
0: ja naised on vees , vaatame , kuidas siin siis need jõujooned moodustavad pärast väljumist . Marit Stenbergen siin teeb päris hea stardi ja no siin prantslanna Molouk nüüd võtab selle ujumise osaga päris hästi järgi , läheb siit vastu .
1: aga Stenbergen püsib samuti ilusti laines ja kas siit võib paista , et Stenbergen võib võtta isegi vahetuse võidu . praegu nii-öelda laud on kaetud , viimased meetrid tulla , aga ikkagi prantslanna Molouk võtab vahetuse võidu , ajaga 27.39 , aga Stenbergen teine 27.61 ja kolmandana siis hispaanlanna Sergioles Calve 27.81 .
0: päris kõva vahetus , aga jah , Stenbergeni on täna siis teine start ja kuna hiljem on meil veel ka kavas naiste teatujumine , siis on ilmselt ka sealt teda starti oodata .
1: ja et täpselt niimoodi , et tõsi , naine nagu orkester , nagu sa enne mainisid ka , siis võib-olla selline Hollandi versioon Katinka Hošust .
0: jah , aga noh , ei uju nii palju keskmaad võib-olla kui Hošu ujus .
1: jah , et hollandlased tegelikult noh , on tuntud ka nii-öelda ütleme tõesti seinast seina , et Hollandi see ujumise koolkond on väga tugev ja läheb aegadel mitmeid medaleid tiitlivõistlustelt ette näidata .
0: siis veel korraks vahetuse tulemused . ja vaatame juba vahetuse number 4 poole , kus siis kolm prantslannat stardis . ma ei kujuta ette , kui juba üks prantslanna on stardis , siis see publik rõkkab ja nüüd tuleb neid lausa 3 . eesotsas siis Peril Castadello ja Analia Pigree , et .

0: ja muidugi ka ei saa mainimata jätta Jan Le Chevalieri.
1: Ja täpselt niimoodi, prantslased, nagu mainitud, on siis üks emotsionaalne publik ja kui nüüd kohe kolm tükki jõuvad, siis loodame, et Pariisi olümpia veespordi ujula katus jääb püsima, mitte ei lenda siit suure pauga ära.
0: Beryl Castatello siis on kolmas olümpialane enda peres, nimelt nii tema vanaema kui ka tema ema on olümpiamängudel käinud.
1: Naiste 50 meetrit selili, neljas eeluumine.
0: Siin siis nüüd naised vees, vaatame kuidas siit keskmistelt radadelt need jõujooned jäävad. Igatahes startid on kõvad, vaatan siin praegu kolmandat rajalt tuleb ka päris võimsalt siis Beryl Castatello.
1: Jaa, see oleks väga tore, kui prantslased võtaksid siit vahetuses kolmik võidu, siis tõesti see publik rõkkaks, aga jah, rajad 2, 3, 4, 5 on siit natukene teistest eest ära minemas viimase meetri tulla. Esimesena tuleb meile Bigre 27.61, teisena Beryl Castatello 27.75 ja kolmandana Brit Lauren Cox 27.19. Tegelikult ega neljas prantslanna Jean Le Chevalier ei olnud ka väga kaugel.
0: No nii, jah, et siin saab Prantsusmaa nüüd kõvasti tundma seda, kes siit välja jääb. Ja praegu hetkeseisuga jääb välja Beryl Castatello õhtusest poolfinaalist.
1: Jah, et tõsi nii ta on.
0: 30-aastane sprinti veteran.
1: Jah, tõsi nii ta on, et see reegel on siis, et eelkõige siis lajatab väga tugevalt siis suurriikide ujujaid, et tõsi ülesandmist saab teha niimoodi, et neli ujujad maksimaalselt ühele alale ja kaks tükki pääsevad siis poolfinaali või jah, poolfinaali, et finaali siis juba sõltub kas siis üks või kaks, et seal juba piiri pole ees. Aga meie oleme siit nüüd liikumas naiste 50 meetrit selili viimase vahetsuurde, kus siis 9. rajalt on starti tulemas Eesti rekordinaine Maari Randvel ja Maariga me siin suures plaanis ka televaatajate ees on. Maari Eesti rekord on siis 28.73 ja ütleme, et eilne siis teatumine andis juba väga hea indikatsiooni, et ka 50 võib see rekord langeda.
0: 4. rajal stardis Sara Curtis, kelle ülesantud aeg 27.07 on kiirem kui kiiratus Santi võistluste rekord, nii et hoiame ka sellele silma peal. Vabanduskite Dawson, Kathleen Dawsoni võistluste rekord.
1: Naiste 50 meetrit selili, viimane viies eeluumine.
0: Läksime. Vaatame, kuidas Maari siin selle veealuse ära teeb. Läks päris sügavale, tundub siit. No, tuleb nüüd vee peale ja püsib siin, ütleme niimoodi, süksel ühtses rivis ikkagi täitsa hästi konkurentsis.
1: Aga väga hea tempo, ongi nooruke Eesti ujuja tulemas. Eesti rekord on siis 28.73 mõõdutal sellel aastal siis Adam Beatty võistusel Londonis. Väga võimsalt siit Maari tuleb viimased 5 meetrit veel tulla ja Maari tuleb siis seina ajaga 29.18. Jah, natuke jääb siit isiklikust ja Eesti rekordist puudu.
0: Jah, eestlased siin hommikul kuidagi natukene unised on olnud, et no ma saan muidugi aru ka, sprindidistants vajab sellist nagu ülimat teravust ja sellist kiskja instinkti, et võibolla hommikul vara, kui noh, siin meil kell on küll 12:30, aga seal on tund aega taga, et
1: ja sportlased ärkuvad veel tunduvalt varem ka, et tegelikult jah, see võib nagu määravaks saada, et kuidas sa õhtul magama jätkas, närv tuleb siis
2: pool sajab hoo
1: et see saab nii-öelda sprindis ka määravaks.
2: Põhjärannikul kui 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja on 16-19 graadid. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 graadid.
3: Phoenixbet, panustame omadesse. Juulis ja augustis on Unlocki kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG kõlingus superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG kõlingutega ja kampaania tingimustega saab tutvuda unlock.ee.
4: Selveris on head hiljad.
3: hinnad partnerkaardiga . onu Eskimo vaniljimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti . partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 . Selver , hea mõte .

0: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja tere ilusat enne pärast lõunat ja vaatame siin praegu Ralf Rooset suures plaanis, sest algamas on meeste 200 meetri rinnuli ujumine. Ralf Roose sellel hooajal natukene rohkem 200 rõhku koos treener Karel Seliga on pannud. Põhjuseks siis see, et pärast seda, kui Ralf Ameerikast tagasi tuli, talle lihtsalt ei sobinud seal, siis oli natukene keeruline selle sprindiga ja kaotas siin natukene ka eneseusku sellel alal, et siis proovisid treener Karel Seliga natukene saada ree peale siis keskendudes 200. Aga vaatame siis, kuidas Ralf neljandalt rajalt nüüd läheb. Ja hopsti oleme kiilusti vees. 0,67 reaktsiooniaeg Ralfil on. Teeb siit ilusa veealuse väljumise. Väga ilusa tehnikaga mees. Palju on siin ka sellega vaeva näinud. Nii Ralf kui ka siis teine Eesti Kristjan Reivart, kes siin ka EM-il startimas.
2: Jah, et tõsi, praegu nüüd saamegi kahes vahetuses elada kaasa eestlastele. Praegu on meil siis neljandalt rajalt seda vahetust juhtimas Ralf Roose. Ja teises vahetuses on meil tulemas startigi teine eestlane, Kristoffer Palvadre. Tema on siis 9. rajal, aga vaatame, ehk kui õnnestub Roosel võtta selle vahetuse võit.
1: Jah, ja teeb siit Ralf väga iluse veealuse, väga kontrollitud pikad tõmbed. Et,
2: ja ka suures plaanis meie ees.
1: Jah, ja tõmbed on tal siin ilusti loetud ja ilusti libiseb Ralf siin praegu.
2: Jah, et õige pea hakkab siit, aga ka Luksemburg ja on tõusmas Ralfile järgi. Kohe-kohe saab pool distantsi ujutud ja ajatab loo hakkab meile näitama õige pea aegu. Ralfi aeg siis 1.05.27, Luksemburg ööja 1.05.61 ja kolmandana siis Serbia ööja 1.06.38. Ralfi isiklik rekord on siis 2.16.25 ujutud 2022. aastal juunior Euroopa meistrivõistlustel ja hooaja tippmark pärineb samuti sellel aastal siis maikuus toimunud Tartuse ujumise Eesti meistrivõistlustel, kui näitas aega 2.18.63.
1: Ja tuleb Ralf siit 150 meetri pöörde poole. No, siit võibolla teleekraanilt ei pruugi kohe nagu tunduda, aga tegemist on täiesti hiiglasiku mehega, et umbes selline 1,95 m Ralf pikk on ja väga palju lihast talle geneetika annud on, et selles mõttes on imetusväärne, et ta selle 200 meetrit rinnuli ilusti vastu peab, aga tuleme siit juba kohe viimast 25 meetrit.
2: Ja Ralf on siit praegu natuke võibolla positsiooni ära andmas, aga viimased 25 meetrit on siit käimas, kui Tartu mees võitleb endale siit hetke praegu kolmanda positsiooni nimel. Ta vahetust on läinud juhtimas austerlane, aga Ralf siit ilusti kontrollitud on tulemas. Viimased meetrid on veel tulla, viimased viis ja Ralf saab meil seina ajaga 2.20.29. Hooaja tippmargis jääb lahutama 2 sekundit piltlikult öeldes. Aga ikkagi kokkuvõttes tubli ujumine.
1: Jah, Ralf siin kontrollitult tuli, eks ta vast ise ka hiljem kommenteerib, kuidas tunne oli, et olen näinud Ralfi ujumas nii ise basseini ääres seistes istudes, kui ka ise tema kõrval ka basseinis ujudes, et tegemist on minu endise konkurentiga, kuigi ma talle siin pigem pakkusin konkurentsi lühematel konnasprindidistantsidel, aga Ralfilt jah, siin lõpus natukene ikkagi tuli väsu peale ja vaatame, mis ta siis pärast Polina lütab.
2: Jah, oleme siit juba siis teise vahet soote, siin korraks ka veel tulemused suures plaanis teie ees. Ralf oli siis enda ujumise kolmas ja nüüd on meil siis põhjust elada kaasa teiselige eestlasele. 9. rajal on siis starti tulemas Kristoffer Palvadre.
1: Jah, Palvadre tegi siin eelmise aasta siis lühiraja EM-il väga tublid tulemused, et ujus siin 50 meetrit rinnuli näiteks alla 27 sekundi.
2: Meeste 200 meetrit rinnuli, teine eeluujumine. Kristoffer on vette hüpanud, vaatame ka tema aegadele korraks vastu. Kristoffer Palvadele isiklik on siis 2.17.86 ujutud eelmisel aastal Eesti meistrivõistlusel Tartus ja sellel hooajal ei ole Kristoffer seda distantsi ujunud veel.
1: Jah, et 200 on tal selline natukene nagu boonusala, aga samas ei ole ka, et tegemist on päris mitmekülgse rinnuli ujujaga. Nii 50 sadat kui 200, et see mees hästi ujub.
2: Jät, täpselt niimoodi praegu pöördes on siis Palvadere 8. Positsioonil. Esimesena oli siis norrakas, teisena islandane ja kolmandana oli siit oppiski meil sveitslane.
1: Ja tulevad siit mehed mõnuga. Näitab praegu, et Ralf on siin, mitte Ralf ja Kristoffer, vabandust, on umbes 2 meetri kaugusel esimest kohta hoidvast norrakast.
2: Ja siit on tegelikult huvitav vaadata ka nüüd tehnilise poole pealt ka, et televaatajad, et kui me oleme siin näinud, et eks Ene ja Fima vaata eile ujumas, siis nendel naistel oli ka pigem selline päris korralik nii-öelda intensiivsusega, aga rinnu oli 200 meetrit, on pigem selline päris pikk distants ja siit vaadake, kui pikad ujad tegelikult ei libisevad. Et meil on siin õige peast start tulemas ka näiteks Soome ja Matti Matson, kes teeb tõesti üli pikkade tõmmetega ujumist ja siit näeme, et praegu seda vahetust on juhtimas norrakas, 2 rootslast on tema kannul. Kristoffer Palvadere oli siis pöördes 8.105.75.
1: Ja Palvadere ka, kui siin oli rääkida nendest tõmmetest, siis Palvadere pigem teeb neid vähem. Selle oht on muidugi see, et see tempo kipub jääma nagu liiga aeglaseks ja see hoog kaob ära. Et siis saad hakata nullis seda hoogu üles uuesti ehitama on keeruline, aga näed, Kristoffer siit viimast 50 tuleb juba oluliselt kõrgema tempoga.
2: Aga selle vahetuse võidupoole on siit sammumas väga või tõmbamas väga võimsa tõmmetega norrakas. Tihedalt kannul on ka veel 2 roostast. Palvadere on siit lõpus kannud vaikselt juba tõusmas. Ehk siis sprintija võibolla natukene viimse selle hetkele, aga siit Palvadrega võimsalt tuleb. Esimesena finis siis norrakas, teisena roostane, kolmandanagi veel üks roostane. Ja siit Palvadre kuuendana ajaga siis 2.16.54, mis on tema hooaja tippark. Isiklik rekord jääb umbes sekundi kaugusele.
1: Jah, kontrollitud ujumine esimeses poolest, aga mina ütleks, et natukene võibolla liiga rahulikult läks sellele ujumisele peale, et vaadates, kuidas ta siin viimast 50 liikus. Siis
2: et lõpp oli tõesti väga ajad, aga mis teha?
1: Lõpus oli lihtsalt näha, et justkui oleks natuke jäänud nagu ülegi jõudu.
2: Et jah, oleks see bassein on meil 60 meetrit pikk, siis oleks võibolla liitrit ka veel kinni püüdnud.
1: Just. Aga meie reporter Polina on kinni püüdnud selili ujujad tüdrukud, Margaret Markvart ja Maari Randväli. Polina, palun.
3: Margaret ja Maari Randväli 50 meetrit selili. Margaret, jäi isiklikust rekordist puudu. Kuidas sa tunned, mille taha sa täna jäi?
4: Jah, et kahjuks samamoodi. Vähemalt oli natuke lähemal esiklikule kui eile 50 selfas, aga jah, mille pärast praegu selles 50 täpsetust ei ole, aga tunne oli kogu 50 välttel sama, nii et loodavasti homseks ajaks on see hea algus, millega alustada ja saab lõpus samamoodi tagasi tulla ja seda loodavasti klapib.
3: Maari Randväli, ma näen, et sa oled pettunud, et sa lootsid siit kiiremat aega, aga eile ujusid suurepäras Eesti rekordi. Mõistan, et täna lootsid ka samaväärset tulemust ka Eesti rekordit, aga kirjeldada tuleb natuke, mis emotsioon sul praegu on.
4: Ma ei tea, päris kasutu on olla sulle. See ei ole üldse see, mis on nagu... See on lihtsalt piinlik, vabandas, reaalselt kõige ees mitte midagi kuulda läbi öelda.
3: Ees on sul veel 100 meetrit selili ja 100 meetrit pidikat. Sa tead, et sul on hea vorm, nii et seal sa saad oma häid tulemusi näidata.
4: No jah, kindlasti 100 läheb praegu paremmin, nii et meil see peab on näha. Kahju ikkagi.
3: Tööline spordi hind oled. Aitäh tulle kõrvakud.
4: Aitäh.
1: Aitäh Maari, aitäh Margaret. Võibolla jah, et siin tegelikult selles intervjuus oli näha kaks erinevat suhtumist ujumisse. Et kui Margaret rääks meile siin eile-üleile intervjuus, et tema jaoks ujumine on muutunud, et ta küll armastab seda spordiala ja ta teeb seda hingega, aga et alati on tulemas ka järgmised võistlused, siit siis saadaks ka Maarile edasi sellise sõnumi, et neid võistlusi tuleb veel palju veel ja ei tasu vabandada selle eest, kui midagi.
2: Täpselt nii, et tõsi, oled ikkagi tubli ja kõik on veel ees, et paratamatult eks ikka elu veeretab sulle takistusi ette, aga nendest tuleb ilusti üle astuda, et siis järgmega teha veelgi paremini ja Maaril on meil siit Euroopa meistrivõistlused veel starte tulemas. Aga märkamatult on kätte jõudnud siis meeste 200 meetri rinnulöömise kolmanda vahetuse pooldistantsi on juba läbi saanud. Seda vahetust on siis juhtimas neljandal rajal Kirill Prikoda, tihedalt on siis kannul temale meil Saksa ja Kanung ja kolmanda positsioon jääb siis türklane.
1: Jah, Kirill Prikoda siis, kui ma ei eksi, on endine maailma rekordi hoidja, kas siis nüüd pikas või lühikses basseinis kohe meelde tule, aga maailma rekordid see mees hoidnud on ja vaatame, kuidas siit siis libisemine lõpupoole toimub. Aga leeduju ja teisel rajal Aleksas Saavikas. Et vaatame, mis siin see viimane ots meestele toob. Prikoda igates seda ujumist juhib.
2: Umbes selline keha pikkusega eest tänanud. Teised mehed on umbes selline 2,5-3 meetri kaugusel. Nüüd Prikodal on nii-öelda võimalik siis võimalikult ökonoomselt saada siis poolfinaali. Siit viimased meetrid tulla. Esimese finishis Prikoda ajaga 2,09,33. Teisena türklane 2,11,20 ja kolmandana leedukas Lavitskas ajaga 2,11,21.
1: Vaatame siis veel natukene siin stiilinäiteid stardihüppest, et ja rinnuli ujumine tõesti, et kui siin varasemates vahetustes natukene see tempo võis olla natukene rahulikum, et siis siin juba nagu näha lõpu poole need tempod muutuvad ju umbes selliseks, mida on näha 100 meetri rinnuli ujumises.
2: Täpselt nii, õige pea, oleme siis stardiootel ka neljanda vahetuse ootel.
1: Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Näitus Vincent van Goghist. Alates 19. juunist Tallinnas. Piletid müügil vangogtallinn.ee.
5: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
0: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvate lõumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas kolmanda võistluspäeva eelõumised ja praegu on siis ujumas mehed 200 meetrit rinnuli neljas eelõumine. Eelkõige suuname siis pilgud radadele meil siit 4-0, sellepärast et neljandal rajal on ujumas selline mees nagu Kaspar Korbo, kes siis eelmine aasta tegi ajalugu ja suutis ujuda 200 meetrit rinnuli lühikeses basseinis alla 2 minuti.
1: Vot see on ikka väge vea, aga rajal number 0 meil siis Soome kõige üks kuulsamaid kiilakaid mehi ja Matti Mats on siin võllamas, et
2: ja vaat, Matti
1: näha, vot mütsiga ei uju, jah?
2: Jah, et Matti puhul on see ja teine kas, et vaadake, kui ilu saab pikka libisema jõus tõmmetega tuleb, et tõesti Matti on selline suur korralik hiiglane ja tema jalalöök on lihtsalt nii jõuline, et sellega liigubki väga hästi edasi, et Mats on siit praegu on hoidmas neljanda positsiooni ja siis viis aastat tagasi Tokio olümpiamängudel tõi Mats on ka siis sellel distantsil Soomele siis pronks medali ja toona ees Soome ainseks medalis ka ja valiti siis aasta Soome sportlaseks ka.
1: aga jah, Kaspar Corbeau seda ujumis siin juhtimas viimases järgmises vahetuses oleks pidanud näiteks starti tulema Leon Marchand. Ilmselt on teile see nimi juba tuttav, seda oleme siin väga palju korrutanud, et jah, paraku vigastuse tõttu rinnuli ujumistest tuli tal loobuda.
2: Jah, ja Marchand on ka selle distantsi valitsev olümpiavõitja, tõesti mees nagu orkester. Pariisi olümpial näitas väga ja minekud, aga jah, kahjuks vigastuse tõttu nii-öelda väga siis pikalt kaalus, rääkis koondis arstidega ja oli siis sunnitud rinnulöömise ja ka kompleksöömise distantsid vahele jätma, et ka 400 meetris kompleksis pidi algselt tulema starti, aga kahjuks ei saanud selle vigastuse tagajärjel tulla, sest ta võeti vastu otsus, et pigem ennetada, kui läheks asi hullemaks, aga selle vahetuse võidu võtab meil endale Kaspar Corbeau. Corbeau finishis aega 2.09.66, teisena Pisetski ajaga 20.29 ja kolmandana siit Austerranner Luka Mladenovic ajaga 20.53.
1: Mats on viiendana finishis ajaga 2.11.10.
2: Jah, et see aeg ilmselt suure tõenäosusega viib ta aga siis õhtusesse poolfinaali.
1: Kui rääkida siin natukene 200 meetri rinnuli ujumisest veel, Eesti rekord selle distantsil 20.63, selle ujus Martin Allikvee aastal 2019, et ei ole senimaani Eestis veel ühtegi nii kõva meest olnud, kes suudaks selle üle ujuda ja no tegemist on ikka täitsa hea tasemega rekordiga ka.
2: Ja täpselt nii, kui me vaatame siia rekorditabelile vastu ka, siis tegelikult kõik rinnulöömise distantsid pikas basseenis on siis Martin Allikvee nimel. 50 meetri rinnuli rekord on siis 27.79, 100 on 1.0.43 ja 200 on siis 20.63. Kõik on ujutud siis 2019. aastal. Jah. Aga siit oleme meie juba siis viimase vahetuse ootel, kus siis näiteks starti on hüppamas ka näiteks Filippe Novaki ja kindlasti ka ei saa alahinnata ka siis Jack Kellit kuuenda rajal ja ka siit meil viienda rajal ujuvad Rigalovit.
1: Meeste viimane vahetus, vesi läheb keema.
2: Meeste viimane 200 meetri rinnuljumise eelujumine on stardi saanud. Vaatame korraks vastu ka uuesti rekorditele. Kehti maailmarekord on siis aastas 2023 hiilase Hayang Kinni nimel ajaga 2.05.48. Kehtiv Euroopa rekord on siis ei kellegi muu kui Leo Marchandi nimel tõutud siis Pariisi olümpiamängudel 2 aastat tagasi. Ja kehtiv võistluse rekord on siis Anton Kobi nimel ajaga 2.06.80.
1: Jah, neljandal rajal ujub Filip Novaki, siis 2 nädalat tagasi siis võitis 200 meetrit rinnuli siis Commonwealthi mängudel, ehk siis rahvastööenduse mängudel ja tema on siis pärit selliselt väikselt Briti saaret nagu Jersey.
2: Ja muideks see saar, kui ma eksi, peaks olema päris lähedal Prantsusmaa rannikule kõisegi.
1: Võt, siis natukene kiirgab seda Leon Marchandi aurat ka sinna Jerseyle.
2: Jaa, täpselt niimoodi ja kui rääkida veel Filip Novakis, siis ta on selles mõttes väga huvitav mees, et nagu me ühes ülekandes mainisime ka, et nimelt tema on siis ainus mees maailmas, kes on suutnud kõiki 100 meetri individuaaldistantse ujuda alla 1 minuti, et selles mõttes tõesti fenomenaalne mees väikselt saarelt Novaki on. Aga Novaki on selles ujumises praegu hoidmas siit kolmanda positsiooni, üritab siit natukene tõusta ka ja seda vahetust on läinud siit siis Jack Kelly iirlane juhtima ka. Ja tegelikult Euroopa meeste distantsil on Charles Cole Marti ja olümpiavõitja siis jah, nagu mainitud, Leon Marchand ei ole kajuks starti tulemas, oli siis väga valus otsus. Et tõsi, nagu me mainisime, siis vahepeal peab võtma vastu selliseid karme otsuseid ja ma arvan, et Leonil on praegu päris raske seda distantsi valutada. Tõsi, ikkapäevas on siis treenimas Bob Bowmani käel ja see nimi ütleb ja kiitli väga palju sellepärast, et Bob Bowman oli ka Michael Phelpsi nii-öelda arhitekt.
6: sellist esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobivad klaasitöötaja pleiad paari klikiga.
1: Üritavad selle vahetuse võitse endale saada, aga tundub, et Filip Novaki ikkagi lõpuks lükkab järgmise käigu sisse 29.47. Tal vahetuse võiduaeg on. Teisena neutraalne sportlane Šigalov ja kolmandana finishis lõpuks siis Jack Kelly.
2: Jah, kui me vaatame tulemuse poole pealt, siis üks neutraalne sportlane näeb siit välja ka, et hetki, kes praegu soojab kolmandat tulemust jäi välja. See on nüüd jälle tõsi, kordame üle siis see suurriikide nii-öelda reegel. Noh, tegelikult see kehtib ka kõigile, et nüüd üles saab anda 4 sportlast alapeale Euroopa meistrivõistlustel poolfinaaliselt igast riigist 2. Et tõsi, vahepeal nii-öelda siis riigisisene konkurents võib olla tihedam kui võib-olla siis Euroopa sisene.
1: Aga meie käime siit ära ühel kiirel pausil, oleme kohe tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima.

0: tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Beno apteekides ja veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildi tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas kolmanda võistluspäeva eelujumised. Kohe-kohe on saama stardi viimane individuaalne distants, milleks on siis naiste 400 meetri kompleks ujumine. Siin siis kehtivad ka maailma ja Euroopa rekordid. Aga meie püstereporter Polina on kinni püütnud Pariisis meie kaks konnapoissi Ralfi ja Kristofferi ning ootame nüüd nende muljeid. Polina, palun!
3: Ralf Roose ja Kristoffer Palvadre 200 meetrit rinnuli. Ralf, sa alustasid võistlust 100 meetriga, kus jäi 200 isiklikust. Täna jäi ikkagi puudu. Kuidas see distants sinu eest täna kulges?
4: Suht petlik oli või mitte petlik, vaid... Pidi nii, ma olen pettunud selles ujumises. Ei oska kohe öelda, mis valesti läks, kindlasti pärast vaatan üle oma ujumise ja lootsin nagu paremat selles suhtes, et ikkagi 4 sekundit on natuke palju isiklikus praegu, et ega midagi muud ei oska öelda väga.
3: Kristoffer, sulle isiklik rekord, kas saad sellega rahule jääda?
5: Ma arvan, et ikka saab, et no, isiklik on isiklik, et minu vanuses ma arvan, et igagi väike parandus on juba väga hea töö, aga eks ma ikka lootsin isegi natukene kiiremini ei võida, et ei on see isiklik tegelikult ja mul on ikkagi nii kava ka, et aga saab ikka rahul jääda selles mõttes, et ei treeninud, aga 200 ka, et tuli nagu tuli täna kõrval ala ikkagi mul.
3: Et põhirõhk on suunatud ikkagi 50 meetrile?
5: Jah, ikka jah, et selle jaoks me siia tulime ja üritame seda võimalikult hästi teha.
3: Ralf, sinul on ka ees 50 meetrit rinnuli, mida sa sealt ootad?
4: Eks ikka isiklikku. Et mul endal on selline tunne, et mul kiirust on, et sellepärast 100-200 võibolla ei vastupidavusest puudu natukene. Et aga eks 50 paneme siin kõvasti.
3: Tuleb Eesti meeste trio, tuleb starti ja selgitame parima välja. Aitäh teile!
5: Aitäh!
2: Aitäh, Polina ja poisid nende toredate muljetest. Tõsi, ootame siis mehi 50 meetri rinnuljumise distantsil lähipäevadel. Aga meie oleme siit nüüd jõudnud juba otsaga nii kaugel, et käimas on siis naiste 400 meetri kompleksi eelujumiste esimene vahetus, kus siis stardis on ka rajal number 2. Gregor Tsirgin öelda siis treeningkaaslane Anastasia Korpenko ja Korpenko on ka selle distantsi valitsev Euroopa meister.
6: Tundub, et see 400 meetrit kompleksi siin naiste seas eriti populaarne ala ei ole nendel suurvõistlustel, siis ainult kaks vahetust, ehk siis seda enam tuleb siin nüüd eelujumises veel kõvemini pingutada, sest et selline võimalus on siin kõigil olemas just kui finaali saada.
2: Jah, et täpselt niimoodi tahaks ühe väikse sutsaka siit ka veel ära teha, et nimelt kui me võrdeme kas või avaveevõistlustega, siis isegi mingitel avaveedistantsidel on meil siin rohkem osale kui 400 meetri kompleks ujumise, siit võibolla on mingid mõtlemisained võibolla.
6: No eks see on üks paras pähkel ala ka selles osas, et siin esimesel võistluspäeval püstitsin küsimuse sulle, Sander, ka, et kas 400 meetril kompleksil peaks olema nõnda, nagu on ka 1500 meetri vabatujumisel, siis vähemalt üks õhtu puhkust.
2: Ja teoorias võiks olla, sest need naised hakkavad juba täna õhtul kohe medalite eest võistlema. Eks võibolla rahvusvaheline Euroopa alaliit saavad sellel teemal hakata mingi aeg jälle mõtisklema ja arutlema ja see arutelu võib siis, nagu me teame, kesta meile väga kaua ja lõpuks ikkagi mitte midagi ei muutu. Aga jah, et kätte on siis jõudnud siis kolmas distants, milleks on siis rinnuli. Paljude kompleksujate kirstunael, paljudele nii-öelda ka õnnistus. Näiteks Leon Marchantil on see kindlasti õnnistus, sest Leon suudab kõiki alasi ujuda väga hästi.
6: Jah, Korpenko siis üks esimesi naisi, kes on toonud Iisraelile siis maailmameistrivõistlustel ujumises medali, et seda tegi ta siis seda ta tegi siis kuldmedaliga ja sai selle siis võitis seal Freya Kolberti vastu, kes kaotas talle siis 0,22 sekundit. Aga tuleme siit siis nüüd juba viimase distantsi juurde, milleks siis 100 meetrit krooli naistel ujuda. Kurbenko siin seda ujumist juhtimas rinnulüümise etapiga natukene teised naised talle järgi tulid. Vaatame, kuidas siin siis edasi.
2: Kui vaatame vastu ka nendes rekordite, nagu eepool sai mainitud, siis kehti maailma rekord kuulub siis Summer McIntoshi nimele ujutud siis eelmisel aastal numbriteks 4.23.65. Kehti Euroopa rekord on siis igipõlise Ungari igiliikuri nimele keegi muu kui Katinka Hosho. Euroopa rekordi numbrid on 4.26.36. See on ujutud juba pea 10 aastat tagasi. Ja kehtiv siis võistluste rekord on samuti kellegi muu kui Katinka Hosho nimel numbritega 4.30.96 jõutud samuti 10 aastat tagasi.
6: Jah, maailma rekord on siin, no ütleme niimoodi, et see kompleksi ujumise tuum on pigem sinna kandunud rohkem Ameerika mandrile, et seal siis Summer McIntosh seda maailma rekordit ja kõiki muid rekordid, mis vähegi teha annab seal korralikult sugeb ja rapib ja närib, et ei ole seal mingisugust lihtsalt väljapääsu teed sellele maailma rekordile, aga saab see naiste esimene vahetus läbi ka.
2: Täpselt niimoodi, siit viiendana lõpetab meie siis lõunalaaber Jeeva Malluka, ajaga ka näiteks 4.48.50 ja näiteks Eesti rekordist on see suisa 4 sekundit peaaegu kiirem. Aga meie teeme siit taas ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi, kui tulevad naised, eesmeetri kompleksi teine vahetus.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja läksid vette 400 meetri kompleksüümise naiste teine vahetus, teine ja viimane ütlesi. Aga minul sulle, hea televaataja, on küsimus, mille toob teieni Phoenixbet. Milline on põnevaim ujumisala, kas A sprint, B pikem distants või C hoopis teatujumine? Anna enda hääl leheküljel hääleta.ee ja kõikide hääletajate vahel läheb loosis 100 eurot puhtalt kätte. Ja Sander, ma ei ole küll eriti suur matemaatika, aga võtsin ikkagi natukene arvutamist siin kätte.
3: Nii, ja mis sa välja arvutsid?
2: Ja võtsin siit siis andmebaasist Eesti rekordid ujumises ja lõin need kokku ja arvutsin keskmised.
3: Nii.
2: Siis vee World Aquaticsi punktide järgi korraks seletan ka selle ära, et mida kiirem on aeg, seda rohkem punkte saad. Maailma rekordit tähistab 1000 punkti. Et näiteks siin meeste 50 vabalt lühirajal on Ralfi sooritus 20.77 879 punkti vääriline. Nii et siis arutasin kokku Eesti rekordite keskmised ja võrdlesin lühiraja ja pikaraja siis punktide keskmist. Lühiraja meeste rekordite keskmine on 866 World Aquaticsi punkti ja pikaraja punkti skoor on 843. See teeb siis umbes 23 punkti vähem, et ei pruugi tunduda küll suur vahe, aga sellegi poolest juba tipptasemel on need punktid juba päris olulised. Nii et ja naiste puhul siis on aga hoopis vastupidi, et hoopis pikaraja Eesti rekordid on natukene kõvema tasemega, kui seda on lühiraja oma, ehk siis pikaraja rekordite keskmine 805 punkti ja lühirajal 799. Nii et need arvutused tuletan meelde on tehtud siis enne nende tiitlivõistluste algust, nüüd võib olla see pilt natukene muutunud.
3: Jaa, et tõesti, et väga huvitavad tulemused sul siit ilusti välja arvutatud ja loodame, et nüüd see statistika natukene hakkab siit muutuma.
2: Ja see statistika saab kindlasti muutuma, kui me saame endale lõpuks ühe korraliku ujula ka.
3: Jah, et seda me näeme, et on lubatud igast asju, aga enne pole midagi kindlalt, kui see labidas sinna maasse on löödud, eskavaatorid samuti seal töötavad ja hakatakse betooni valama. Aga märkamatult on läinud naiste 400 meetrit kompleksi teine eelujumine, kus siis seda vahetust on juhtimas viiendal Ungari ühe Viven Jackal. Tihedalt hoiab siis teist positsiooni siit Itaalia ja Giada Alzetta ja kolmandana on siit tulemas Suurbritannia ja Emily Smith.
2: Viven Jackal siis purustas Ungari esimese rekordi 12 aastasena, mitte siis täiskasvanute rekordi, vaid vanuseklasside rekordi ja purustas siis sellel samal alal selle rekordi. Enne kuulus see rekord sellisele ujujale nagu Kristina Egerzsegi aastast 1987, nii et Viven Jackal selline juba kodumaa legend on, et sellise Ungari Ivy League kulla rekordi seal maha tiris mõned aastat tagasi.
3: Jah, et on ka teisi riike peale Eesti, kus siis kehtivad nii-öelda eelmisest aastatuhandest ja võib-olla üle eelmise valuutaajast veel mingid rekordid.
2: Just ament. Aga tulevad siin naised praegu päris ilusti ja Amalia Smith seda ujumist juhtimas teisena Giada Alzetta ja kolmandana just sinne enne mainitud Viven Jackal.
3: Jah, praegu siit ilmselt tahetakse võimalikult ökonoomselt see distants ujuda lõpuni, et saada siis õhtusesse finaali. Täna õhtul siis naiste 400 meetri kompleksujumise finaal saab stardi.
2: ja Amalie Smith siis saab see aasta 17-aastaseks, on võitnud siis Euroopa juuniorite kulla ja rahvastööenduse hõbeda sellel aastal. Et teeb siin Commonwealthi mängudel tegi jälle. Sai hõbemedali 400 meetris kompleksis. Hea soosta on. Vaatame siin praegu seda finishit ka. Läheb siin päris
3: nugade peale. Ja siit kolm naist tulevad. Esimesena tuleb siit ikkagi meil hoopis Poolatar. Gojan 4.40.47, teisena Smith 4.40.56 ja kolmandana Jack on 4.40.71.
2: Jah, eks nendel keskmiste radade naistele siin hommikul natukene samas nende väheste osalejate tõttu pinge on maas, et noh, et tuleb lihtsalt oma ära teha ja siis saab õhtul natuke paremini ujuda, et noh, kui siin vaadata natukene hingeldamist ikkagi kaadris näha Poola ujuja poolt, aga jah, et eks siis õhtul saame Sander sinuga targemaks, mis puust need naised tegelikult tehtud on.
3: Jah, et täpselt niimoodi, et finaali läks siis, finaali uks läks lukku sellise ajaga nagu 4.43.09. Et jah, et õhtul siis tuleb põnev ujumine, eks siis vaatame, kas siis Gojan, Smith või Jackal või hoopis keegi teine üllataja läheb siit Euroopa meistritiitlid püüdma. Meie vaatame siit veel üle nii-öelda siis parimad nii-öelda momentid sellest ujumisest ja oleme juba siit sisenemas siis tänase hommiku viimase ala juurde, milleks on siis naiste 4x100 vabalt teate ujumine.
2: Ja nagu enne siin räägitud sai, siis minu lemmik, minu jaoks põnevaim ujumisala on ikkagi need teatujumised, tekib selline kõva atmosfäär, et saavad siin siis kõik kaasa elada. Aga jah, vahepeal on need teatujumised ka natukene traagilised, et noh, näiteks eile meenutame Eesti koondis tegi siin päris vinge tulemuse. Ja Mari Randvälja püstitas ka 100 meetri selili rekord, mis õnneks jääb kehtima, aga lõpuks ikkagi Eesti võistkond diskvalifitseeriti, kuna Alex Ahtiainen tegi siin natukene pikema veealuse osa, et noh, sealt spordiklubi garanti siis taustaga inimestel need veealused osad on päris tugevad, et olen näinud ka ise pärisolus, kuidas Daniel Saitsev ikkagi ujub, et siit televahendusel on noh, üks pilt, aga päriselus on ikka noh, tõesti nagu aigala oleks basseinis.
3: Ja täpselt niimoodi tõsi ja kui Danielist rääkida, siis Danieli veealusne osa on, võime julgelt väita, üks on maailma parimad. Ja tõesti, et on jumal seda õnnistanud väga võimsate jalgadega. Aga siit on siis õige pea start olemas naised 4x100 vabalt teate ujujad ja stardiseks radal number 2 on ka meie siis üks lõunaabritest Leedu. Naised 4x100 vabalt teatumine, esimene vahetus. Ja täna hommikune viimane võistlusdistants on saanud alguse. Esimese vahetuse on siis stardis Leedu neutraalsed sportlased, Holland, Suurbritannia ja Ungari. Poolakad ei ole startunud, kes olid üles antud. Vaatame vastu ka rekorditele. Kehti maailmarekord on siis Austraalia nimel aeg 3.27.96. Kehtiv Euroopa rekord on Hollandi nimel 3.31.72 jõudud aastal 2009 ja kehtib võistluste rekord samuti siis Hollandi nimel 3.33.62.
2: Jah, Marit Steenbergen on saadetud ilmselt hotellituppa puhkama, tema selles ujumises praegu kaasa ei löö, kindlasti näeme teda õhtul juhul, kui Holland siit peaks edasi saama. Aga jah, Holland siin siis Euroopa ja võistluste rekordi hoidjatena kindlasti tahavad ka oma tulemusi parandada, aga Suurbritannia seda ujumist siin praegu ei juhi, vaid juhivad hoopis neutraalsed sportlased.
3: Jah, et siit nagu me teame, siis teate ujumine pakub alati üllatusi, et kuidas nii-öelda see järjekord paika panna ja mis võib juhtuda ka see, et kui näiteks üks võistkond on natuke eest ära läinud, siis püüdjatel on selles mõttes raskem, et see laine, mis tekib siis ees oleva poolt, võib natuke ujumist segada, et kõige raskem on see näiteks kombineeritud teatumises, kus siis liblikas on meil teadupoolest kolmas distsipliin ja kui sa peaksid näiteks tegema esimese tõmbeil ilma hingamata, teised tõmbeil hingad, siis võib olla ka juhus, et kus see vesi võib sul otse nii-öelda kurku minna, see on ääretult rõve tunne, olen seda ise kogenud ja see ei ole väga meeldiv. Aga siit jah, neutraalsed sportlased on praegu seda vahetust minemas juhtima. Nendel võib siis vahetus praegu Darja Ruškina.
2: Jah, eriti kõvasid vaheaegu siit paraku praegu ei ole, et vaevu ujutakse alla 54 sekundi. No eks siin tugevamad riigid panevadki hommikul välja nii-öelda sellise B-koondise, et õhtuks ilmselt, kes edasi saab, vahetab kogu oma võistkonna välja. Vahepeal võib see ka natukene siin näpistada, et kohe praegu ei meenu, aga neid võistkondi, kes on pannud hommikul välja nõrgema meeskonna ja selle tõttu mitte õhtul finaali pääsenud, on olnud palju ujumisajaloos ja kindlasti tuleb ka juurde.
3: Aga kui me räägime medalitest ka, siis tihti peal ongi niimoodi, kui näiteks oletame, et näiteks noh, praegu, ma ei tea, näiteks neljandal ujuv Hollandi võistkond peaks saama finaali, saab poodiumile, siis tegelikult medali saavad kõik need ujujad, kes tegelikult nii-öelda siis osalesid ka, et ma mäletan, see oli aastal 2018, kui me olime siis osad Eesti koondislastega Riias Guinnessi rekordi katsel ja seal oli siis loengut pidamas üks Ameerika naisterahvas, kes siis osales Pekingi olümpiamängudel, oli siis ujus nii-öelda hommikul ja õhtul sai siis ikkagi oma kulla kaela katsi, saime oma käega seda Pekingi olümpiamedalit katsuda ka. Aga siit jah, hetkel on siis neutraalsed sportlased juhtimas, tihendad kallu siis Holland, Suurbritannia ja ka Ungarjad leedukad on natuke sellest ujumisest maha jäänud.
2: Jah, leedukatel muidu selles vabaujumises väga tugevad mehed on, et 4x200 endised Euroopa meistrid nad on. Siin võistlustel jäid nad viiendaks ikkagi väga tubli tulemas, arvestades seda konkurentsi ja meenub ka Leon Marchandi ujutud esimene 200 seal teatujumises ajaga siis 1.43, et see on ikka... See on ikka vägem, mis tase siin Euroopa meistrivõistlustel on.
3: Jah, tõsi nii on, et Euroopa tase on kõva. Esimesena finishis neutraalse sport, teisena Holland, kolmandana Ungari. Neljandaks jääb selles ujumises Suurbritannia ja meil lõunaaber Leedu lõpetab siit viiendana. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi, kui oleme tagasi ajaks, kui naiste teine vahetus on juba stardisillal.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Ehituse ABC-s on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: sügise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja, käimas Euroopa meistrivõistluse ujumises, käimas meie hommikuse osa viimane distants, milleks on naiste 4x100 vabalt teatujumine. Starti on saabunud teine vahetus, asja vaatasime ka ära esimese vahetuse, kus siis esimesena finishis neutraalse sportlase, teisena Hollandi ja kolmandana Ungari. Neljandaks tolles vahetuses ei Suurbritannia naiskond ajaga 3.38.39 ja nüüd saab olema huvitav jälgida seda, mis aja ujuvad siin teises vahetuses naised. Aga jah, siin juba kodupubliku ees Prantsusmaa teisel rajal saavad siin näidata naised, mis boost nad on. Kõva koondis on välja pandud. Ja naiste teise vahetuse start on antud, siin hoiti neid päris kaua puki peal kinni, sest no publik ei tahtnud mitte vaid teada, mis on iga stardi jaoks äärmiselt oluline, nagu kuulete siis siin prantsuse fännid päris kõvasti neid kodumaiseid lemmikuid siin aitavad enda häältega, aga jah, siin stardis siis ka näiteks Saksamaa ja Itaalia ning ei saa ka jääda rääkimata Hispaania naiskond, aga jah, Prantsusmaa ilmselt selle ujumise fookuspunktiks siin saab olema ja tulevad naised siin pärast vaikselt 75 meetri kanti, et näis siis kes siit esimesena selle esimese teatevahetuse lõpetab. Tundub, et Prantsusmaa seda tegemas ei tee, Hispaania, Itaalia ega mitte ükski teine riik nende jaoks seda kergemaks.
2: Ja tunneme, kuidas kodupublik on ka siit juba nii-öelda siis aktiveerinud. Tõsi, kolmapäeva hommikuga on meil tegemist, aga prantslased on üles ärganud ja elavad siit maruliselt enda sportlastele kaasa, sellepärast, et mis oleks veel parem kui enda koduriigis ja pealinnas siis õhtul kuulata näiteks ka Prantsusmaa hümni, nagu sai meile õhtul kuulata.
1: Ja tulevad siit naised, Prantsusmaale vette hüppanud Marie Vatel, väga tubli sprinter, et Hispaania siin praegu teist kohta hoiab, Rootsi kolmas kuidagi kumastavalt ei ole Saksamaa kuidagi veel järgi jõudnud konkurentidele, aga no näis siis, kuidas need viimased kaks vahetus siin lähevad, kõik võib veel muutuda.
2: Täpselt niimoodi, see on spordi ilu ja võlu, teatumine pakub meil alati üllatusi. Kohe-kohe saab meil pool distantsi läbi juhtimas endised Prantsusmaa, teisena Hispaania, kolmandana meie ülemere naabele Rootsi. Ja siit ilusti prantslannad on minemas, kui prantslannadel ujub siis kolmandat vahetust Rosie Ben ja ankronaiseks on siis tulemas kõige muu kui Beryl Castaldello.
1: Ja nüüd on Hispaania hakanud siin minema. Maria Daza Garcia seda kolmandat jalga siin võtab ja vaatame, kuidas siin jõujooned tulevad. Ja Hispaania seda ujumist juhib, Prantsusmaa hoiab siin napilt kinni teisest kohast ja rootslannad siin ka kõva ujumist tegemas. Luise Hansson, Saara Junevik siin Rootsi koondist tassima on pandud, mine tea, võibolla näeme õhtul Saaras Jöströmmi ka juhul, kui nad siin edasi saavad.
2: See oleks päris hea indikatsioon, sellest tõsi, et Saara on nii-öelda ennast vormi jälle tagasi saanud peale emaks saamist. Aga siit ikkagi Hispaania on juhtimas, Prantsusmaa teine, Rootsi kolmas, kohe hakkamas peale viimane vahetus. Hispaania, Prantsusmaa, Rootsi väga võimsalt tulevad. Nüüd Itaalia on ka samuti kerkinud jälle ülespoole. Itaalastel on siis nii-öelda viimast ankruvajatust tulemas Sofia Morini. Prantsanadel on seda tegemas ei keegi muu kui Beryl Castaldello. Ja siit läheb nii-öelda siis võituse peale, et kes siis saab selle vahetuse võidu. Eelmise vahetuse võidu aeg oli siis 3.36.61.
1: Ja tulevad naised siin viimase 50 peale, Prantsusmaa tagasi läinud seda ujumist juhtima Beryl Castaldello käe ja jalal läbi. Vaatame, milline see õhtune finaal siin saab olema. Tuletan meelde, Suurbritannia eelmises ujumises nagu väga-väga kõva ujumist ei teinud, nii et võibolla jäävad nemad hoopiski finaalist välja.
2: Jaa, ja nüüd on tunda, et kodupubliku marulise toel on Prantsusmaa selle vahetuse võitu endale napsamas. Viimased meetrid siit on veel prantslanadel tulla ja saavadki prantslanad esimesena käe finishisse ajaga 3.37.05. Teisena lõpetab Hispaania, kolmandana Itaalia, neljandana Saksamaa, viiendana Rootsi ja kuuendana Šveits .
1: ja vaatan siin veel ajad üle ja tundub , et Suurbritannia
2: suure tõenäosusega
1: võib siin ikka finaalist välja jääda .
2: Aga ei .
1: Saab ikka peale .
2: Õnneks ja ka kahjuks jääb finaalist napilt välja meie ülemere naaber Rootsi , kes siis oli eelujumiste kokkuvõttes üheksas , et tõesti esimesel läheb edasi neutraalsed sportlased , teisena Holland , kolmandana Prantsusmaa . nii et tuleb igati põnev finaali ujumine täna õhtul
1: jah , kogu see finaal meil siin praeguste hommikuste aegade järgi umbes 2 sekundi sisse ära mahub . väga palju on siin sellist plokkides , et esimesed teisena edasi minevad neutraalsed sportlased ja hollandlased siin 3:36 sees , et aga tõesti siin teatevahetustes hommikul eriti kiireid aegu ma ei tähelda . Hollandi koondise viimane ujuja siin 52-ga selle viimase vahetuse ujus esimeses vahetuses , aga muidu jääme siin 54-55 juurde , et .
2: aga jah , selles mõttes nagu sai mainitud , siis see ongi nii-öelda taktika , et hommikul pigem panna võib-olla nii-öelda natukene nõrgemad , ehk siis õhtul saaksid kõige nii-öelda tugevamad kahuriväelased siis hakata täie rinnal Euroopa medalite eest võistlema . aga meie hakkame siit juba vaikselt nii-öelda siis otsi kokku tõmbama . Tõesti oli väga põnev hommikupoolne osa ja veelgi põnevam saab olema täna õhtu , sellepärast et meie Enel Jefimova on täna starti osamas 19:58 . jätame see kellaaja meelde , võtke enda paberid välja või telefoni , kirjutage üles . 19:58 on Eneli siis asumas starti 100 meetri rinnuli distantsil , kus siis on tal eesmärk proovida enda Euroopa meistritiitlit kaitsta , et meie siit Lennartiga teeme ka ühe pisikese puhkuse , teie televaatajad samuti ka , puhake silmi , minge nautige ilusat ilma ja oleme siis juba õhtul tagasi , kui 19:30 saavad siis finaalid alguse .
1: aitäh , et meiega olite ja jääme ootama teid õhtul televiisorite ette ja raadio juurde kõrvaga .
2: head päeva .
3: Wir haben hier auf dieser Seite des Sommers, das ist ein Datum, das wir durch einen extremen Ort tun.

ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Eesti Ratastooli Korvpallurite Klubi .
1: ma saan aru , et on vaja tõesti inimesi , kes tuleks ja mängiks ka ja ei pea üldse olema nii-öelda siis püsiva vigastusega või ei pea olema üldse vigastusega .
2: No mina ise ei ole üldse vigastusega et ja käin mängimas iga teisipäev .
0: No ühesõnaga , ma ei tea , mehed , kuidas teile tundub , aga mul on välja pakkuda üks selline pooleldi karvane , kerges ülekaalus , keskeale väga kiiresti lähenev Robert Paidest . kas olete nõus tema vähemalt nagu proovikatsetel võtma ?
3: Igal juhul ,
0: väga tore , Robbie , kuule , algus on päris hästi .
4: mulle tundub , et sa võtad väga kirglikult seda minu aitamist . nagu võib-olla isegi kohati liiga kirglikult . korvpalli mulle meeldib , ma olen elus ju mänginud ja korvpallikohtunik olnud ja selle korvpalli vastu pole midagi .
0: Seda ma ju mõtlesingi , et mis see parem saabki olla , aga tõesti niimoodi on , et ära liiguta . ma toon sulle sinu vahendid . nii , ole hea , võta istet , ära endale haiget tee . said ?
4: Sain .
0: karke pole enam vaja .
4: aga mul on kips on , ütleme , sääre üle , ma usun , ma olen ikka üsna ebamugavalt siin natuke , jah .
0: ei no aga see ei pea kohe õnnima hakkama .
4: ja ei , seda küll .
0: nii , palun .
4: nii .
0: ja nüüd mine võta ritta .
4: saad , kui keeruline see juba on .
0: ja mina tulen ka ja ma toetan sind , et juhul kui midagi peaks juhtuma , siis ma saan kohe hüpata püsti ja sind aidata nii-öelda toolil tagasi , kui nii peaks minema . ja me oleme siis valmis alustama treeninguga .
4: vapp .
1: ma juba tean , mis juhtub .
0: nagu Andres sõber , peale vise on ka vise .
2: põhiline erinevus nii-öelda ongi see , et lihtsalt me istume , sammude asemel on siis tõuked , kaks tõuget , siis peab põrgatama . võid panna palli sülle , aga mitte põrgata vahel lukku ei pane . teeme sooja sisse slaalomiga näiteks .
4: no ma millegipärast usun , et sarrat , see , et see nagu päris nii kohe meil välja ei tule , aga . oota , pidurda .

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: On your mark. Get set.
5: Duo Hitmix. Sport.
6: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 5-15 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on kuni 19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus pea 16 kraadi.
7: Kus me oleme?
8: Carglassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassis. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix. On a

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Teblenko, võite lõpetada, patsient lahkus.
6: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kas teie olete Vali Valdijevi perekond ?
2: Ja kuidas tal on ?
1: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halbu uudiseid .
2: No öelge siis halvad uudised kõigepealt .
1: Jah , kahjuks ei pidanud tema süda vastu . Tunnen kaasa . Aga nagu ma ütlesin , alati on ka häid uudiseid . Nimelt , mul on täna sünnipäev . Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäevalaulu ? Noh , see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks .
3: Palju õnne sulle , palju õnne sulle , palju õnne . doktor Prangel , palju õnne sulle .
1: Aitäh . Hipp-hipp !
3: Hurraa !
1: Hipp-hipp !
3: Hurraa !
1: Sünnipäeva laps , võta veel .
4: ära nüüd üle ka pinguta , eks .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber.

Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul puhanguti kiirusega kuni 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis ja päevasooja jääb täna 16 ja 19 graadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmale ka eeloleval ööl ja homme päeval. Öine õhutemperatuur jääb 6 ja 12 graadi vahemikku, homne päevasooja jääb 17 ja 21 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 17, Pärnus 16 graadi.

0: kassetõtta .
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid , mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
1: Tule ja haara parimad pakkumised . hotlips.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: see on Raadio Duo Hitmix .

Du hast mich. Du hast mich.

0: Helista telefonil 1720.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Aga ikki ravim taimidega kuidagi.
6: Ainult kirurgiline sekkumine.
2: Aga on ju füsioteraapia.
6: Ma kordan, ainult kirurgiline sekkumine.
2: Aga ravivõimlemine või millegagi määrida?
6: Kuulge, te soovite sugu vahetada?
2: Jah,
6: siin aitab ainult kirurgiline sekkumine.
2: Tõesti?
6: Jah.
2: Hästi, ma pean natuke mõtlema.

0: Duo Hitmix.
1: On your mark.
2: Get set.
3: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta juulikuu 28. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 460. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Suusi Joosep, Kassari.
5: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
5: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning pole hetkel Eesti spordis mitte midagi aktuaalsemat kui Hongkongis toimuv vehklemise naiskondliku EP turniir maailmameistrivõistlustel. Nimelt on Eesti naiskond võtnud täna hommikul 3 võitu järjest ning jõudnud poolfinaali, mis hetkel just praegu käib. Just praegu algas 8. minimatch 9. ning Eesti naiskond on Ungari vastu 24-20 eduseisus. Julia Beljajeva vehkleb hetkel Lili Bukiga ning seejärel on siis veel ankronaiste duell ka veel ees ootamas. Me hoiame kuulajaid nüüd jooksvalt selle matchi käiguga siin esimest teemat laha kursis, täitsa sellist monitorreportaaži. Joosep, me vist tegema ei hakka, nagu, aga on Eesti raadio ajaloos ka ju näite, kui vaadati telekast ülekannet ja tehti raadiosse reportaaži.
4: Oi, selliseid juhtumeid on Eesti raadiospordi ajaloos sadu, kui mitte tuhandeid. Ei võiks öelda, et suur osa Eesti raadiospordi ajaloost ongi kulgenud nõnda viisi. Et tuleb televiisori vahendusel vahendada siis hoopis teise dünaamikaga reportaaži.
5: Ja, Beljajeva viis Eesti 25-20 juhtima, aga match seal kestab nii. Aga võtame seda vehklemise MM-i Eesti vaatepunktist hetkel käsitleda. Alustame sellest, et individuaalturniir naiste EPS Eesti koondisel standardite järgi, mille Eesti naiskond endale ise oma tulemustega on kehtestanud, ikkagi ebaõnnestus, sellepärast, et Katrina Lehis jõudis põhiturniiril teise ringi, ehk 32 parema hulka, kus ta kaotas. Irina Embrich ja Veronika Zuikova kaotasid esimeses ringis ja Julia Beljajeva ei jõudnud isegi põhiturniirile. Ütleme, neljast naisest ainsana võis oma MM-i individuaalvõistlusega rahule jääda naiskonna neljas number Zuikova, kelle jaoks põhiturniirile pääsemine, olema ausalt, oli väike saavutus ikkagi. Nii palju sellest individuaalturniirist, aga arvestades seda, et Katrina Lehisel on juba EM-tiitel tänavusest hooajast all ja ta on ka MK ja GP etappidel mitmeid poodiumi kohti võtnud, siis et see maailmameistrivõistlused aia taha läksid, see nüüd vehklemise ikkagi sellist juhuslikkust või juhuslikkust, jah, arvestades ei ole nüüd mingi tohutult ootamatu asi või tohutu ka suur õnnetus. Toodi ju näiteks ka vehklemise MM-eel välja, et viimati suutis mõni EP naine samal aastal Euroopa ja maailma meistriks tulla 35 aastat tagasi. Et selline selle spordiala valitsemine ongi keeruline.
4: Jah, aga ma pööraks natukene selle sinu väite ümber. Minu arvates vaadates Katrina Lehis sportlike tulemusi, näiteks viimasel 2 aastal, siis arvestades vehklemise, ütleme sellist võrdsust, ettearvamatust, on omamoodi anomaali olnud just nimelt asjaolu, kuivõrd stabiilselt on Lehis olnud absoluutses tipus.
5: Selle pärast ongi maailma esinumber on ju. noh .
4: jah , aga võtame ainult aastat 2025, 2026 aastanumbrid on ju . maailmameistrivõistlustelt individuaalne hõbe , Euroopa meistrivõistlustelt hõbe ja kuld . Grand Prix etappidel kolmas , esimene , kolmas , maailmakarika etappidel kaks korda kolmas , kaks korda teine , korra võitnud . et selline stabiilsus epee vehklemise maailma tipus , no see on ju täiesti , täiesti ainulaadne . et ja kui hakata nüüd ajas tagasi vaatama , et kunas olulisel võistlusel Katrina Lehis sedavõrd selgelt põrus , jah , ebaõnnestus , ei mäletagi , see oli ikka pikka aega tagasi ja arvestada ka maailmakarika etappe , et ei jõuaks 16 parema sekka , noh , see on ju enneolematu , nii et see on just nimelt olnud anomaalia , kuivõrd stabiilne on olnud Lehis ja teiselt poolt vaadates , noh , nagu ütles ka Nikolai Novosjolov , et võib-olla tuleb hoopis kasuks , et võib-olla on sellist raputust vaja , et epee vehklemises ikkagi noh , ei ole võimalik kogu aeg jõuda ainult veerandfinaali , poolfinaali välja , et sellised ja kusjuures loomulikult ka olukordades , kus Lehisel on olnud tihtilugu ka juba avaringis päris keeruline . Kui me tuletame meelde Euroopa meistrivõistlusi , mille Lehis võitis , ega need matšivõidud ei olnud sugugi kindlad tihtilugu , et tavaline dünaamika on tal olnud ikkagi selline , et esimene matš ülikeeruline .
5: nüüd sa , Joosep , nii palju eksid , et tal oli seal esimene matš ei olnud lihtne jah , aga ülejäänud tulid seal ju meeletu ülekaalu . Aga ei no tõesti , muidugi , Katrina Lehisel kahe hooaja jooksul neljas tiitlivõistluse peale kuld , kaks hõbedat ja üks teine ring , see on super tulemus , oleme ausad , seal ei ole mingit küsimust , pluss veel nagu sa ütlesid , MK ja GP etapid . maailma edetabelis nüüd selle ebaõnnestunud MM-iga langes Lehis neljandaks , aga vahed seal üleval on väikesed ja kokkuvõttes noh , maailma edetabelis on tähtis püsida 16 parema seas tema jaoks , et see tagab teatud vabastused MK ja GP etappidel ning MK etappidel ning see oht , et ta seal 16 välja langeks , teda praegu ei , kuidagi ei ohusta . Nii et nii palju siis individuaalvõistlusest , meeste individuaalvõistlusel Sten Brinits ja Kasper Tafenau jõudsid põhiturniirile , mis on noh , selline korralik tulemus nende jaoks , aga sealt siis edasi enam tõsi küll mitte , et esimeses ringis mõlemad kaotasid . Nüüd aga siis tänane naiskonnavõistlus , mis hetkel käimas ning on siis see kaheksas minimatš , kus Beljajeva ja Lili Puki on vastamisi kohe lõppemas ning on see nüüd just praegu lõppes ning Eesti juhib seda matši 27-22 viie torkega enne viimast minimatši , kus lähevad vastamisi kaks eelmist olümpiapronksi ehk et Katrina Lehis , Tokyo olümpiapronks ja Ester Muhari , Pariisi olümpiapronks . Ester Muhari on Eesti vehklemises selline antikangelane , tema ju võitis 4 Differtit selles Pariisi pronksimatšis lisaajal , nii et ja Muhari ja Lehis on ju sel hooajal mitmel puhul ka vastamisi olnud , ma nüüd igaks juhuks peast ei ütle , kuidas neil omavahel läinud on , minu meelest on läinud natukene siia , natukene sinna . Nii et viimane matš praegu algab , aga Eesti naiskond alustas siis hommikul võistlust noh , sellise kohustusliku võiduga Rumeenia üle , mis võeti väga kindlalt numbritega , mis see oli , 36-25 jah , ja siis kaheksandikfinaal Kanada vastu , kus oldi favoriidid , aga noh , see matš tuli kohe eriti kindlalt 45-25 , et seal tehti kiiresti vahe sisse ja hoiti seda , et see oli , oleme ausad , üllatavalt kindel võit ja siis seisis ees veerandfinaal Prantsusmaaga , kes on valitsev maailmameister , noh nüüd enam ei ole , sest Eesti võitis selle matši ja Pariisi olümpia .
4: praegu on jätkuvalt .
5: No okei , täna kella 3 vähemalt on jah , kella 4, siis on maailmameister selge . aga kusjuures Prantsusmaal oli huvitav , et neil kaheksandikfinaal oli Iisraeliga , kelle maailma edetabeli koht on alles no ikka seal tagapool , teise kümne keskel ja Prantsusmaal oli seal kõvasti rabistamist Iisraeliga , lõpuks saadi 6 torkega võit ja siis pool finaal Eestiga ning noh , see oli ikkagi Eesti naiskonna poolt võimas esitus .
4: jah , no kindlasti , kui me vaatame kogu seda senist teekonda , Rumeenia vastu 6-3 minimatšid , Kanada vastu 8-1 minimatšid , Prantsusmaa vastu 6-3 , aga see 6-3 minimatšide võit ja 45-34 võit , et see ei ütle nagu , ei anna täit pilti sellest veerandfinaalist tegelikult . Julia Beljajeva , kes on olnud , noh , kes ei pääsenud individuaalturniirile , on olnud kogu selle naiskonnavõistluse vältel , noh , suurepärases seisus , suurepärast vehklemist näidanud viis kohe Eesti 5-0 juhtima Prantsusmaa vastu. Ja see tegelikult, see nii-öelda võimas algus tegelikult noh, oli see, mida edaspidi suutis Eesti väga hästi kindlustada mingil hetkel. Ju üks vahe vist oli Eesti eduseis 13. Torkeline.
5: Just nii.
4: Ja kui vaadata...
5: No, seal, ütleme selgitamaks, Eesti läks 5-0 juhtima esimese minimatsiga ja kolm järgmist minimatsi Emrich Lehis ja Emrich veelkord võitsid iga üks 4-2, mis tähendab pärast 4 minimatsi Eesti juhtis 17-6. No, see on ikkagi juba naiskonna võistluses 10 plus torget on väga suur edu ja vist korra kahanes 9 või 8 peale, aga väiksemaks enam mitte. Prantsusmaa proovis seal naiskonna liikmeid vahetada, proovisid natukene taktikat muuta, seal Dian von Kersenbrock tuli sellise kunagist Meelis Loidi sellist hüplevat, möörgavat vehklemistiili meenutava taktikaga Katrina Lehise vastu, noh, ei õnnestunud, nii et see oli Eesti naiskonnalt väga vägev võit maailmameister MM-i veerandfinaalis välja võtta, see oli kõva.
4: Ja, aga kui me vaatame meie B-naiskonda, kelle ütleme nii individuaalsed kui ka naiskondlik suurvõistluste medalitega oleme harjunud, siis tegelikult ega naiskonna tasandil ju tiitlivõistlustel ikkagi pärast 2021. aastat, ehk siis 20. aasta Tokio Olympia mänge, polegi sellist korralikku tulemust tulnud, medalinde pole jõutud, mullu oldi maailmameistrivõistlustel kuuendad, on võidetud küll noh, maailmakarikettab Vancouveris, aga noh, oldud MK-etapil kolmas, aga ikkagi tiitlivõistlustel pole jõutud medalini, mis mingil hetkel oli ju tundus, et selline normaalsus. Aga noh, kui vaadata kogu seda tänast päeva, mis on EP naiskonna võistlusel aset leidnud, siis ikkagi noh, tuleb lihtsalt vaadata passi mingis mõttes. Ja? Et 46-aastani Irina Embrich võib avamatsis individuaalturniiril kaotada, aga naiskonna võistluses noh, suudab ta välja võluda ikkagi enda no, täieliku, noh, isegi vehelda, ma kujutan ette, et üle oma võimete.
5: Ei, ma arvan, need täpselt ongi Embrichi võimed, et noh, tema kohta ikkagi vehklemisspetsialistid ütlevad, et tal on noh, et see tema kogemus, mis, et kuna tal on vanus niivõrd palju, siis on temas akkumuleerunud erakordne kogus kogemusi. Ja lihtsalt nendega suudab ta kompenseerida noh, mingisugused muud vanusest tingitud puudujäägid. Et see ongi lihtsalt ainulaande komplekt praegu maailma vehklimises. Minut on minna, Eesti juhib 34-26, paistab, et see naiskonna medalipõud hakkab lõppema. Et noh, siin 8 torget Muharil Lehis vastu tagasi võtta tundub, et on keeruline. Kas me läheme Joosep teemadega edasi ja siis kui match on lõppenud, siis ütlen tulemuse ära, sest et noh, seis praegu tundub on päris kindel Eesti naiskonna poolt vaadatuna.
4: Ja teeme nõnda. Teine teema ja kahe nädala pärast algavad Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Pärnu rannastaadionil. Ma kordan, Pärnu rannastaadionil leidsid aset kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Alustaks ehk sellest, et võiksime vaadata juba ettepoole Birminghami Euroopa meistrivõistluste suunas ja vaadata Eesti sportlastelegatsiooni. No siin päris kõik pole veel selge isen, sest need edetabelid on lukus, aga kuivõrd tegu on Euroopa meistrivõistlustega, siis siin üht-teist võib veel muutuda, aga minu arvepidamise järgi võiks olla Eesti delegatsioon siis 13 sport. Sportlaseline või siis no, võib juhtuda, et ka 15 sportlast, aga tundub, et kindel on 8 meest ja 5 naissportlast. Ja? Eks siis meestest 40 võistlejad, kuna meil on tiitlikaits ja samuti stardis Erm Tilga Rooslest Lillemets, lisaks Kelly, Marozov, Nurme, Sai. Ehk siis meil on olemas vasareide, kolmik, maraton ja sprint. Ja naistest võiks olla siis stardis Mülla, Teivasüppe, Tugi, Odavise, Kivikas, Hambidge 400 meetri tõkkejooksus ja Laura Maasik loodetavasti saab samuti peale 3000 meetri takistusjooksus. Kusjuures lihtsalt huvitavaks...
5: Kohe esimene küsimus, kas see 13 ei ole Euroopa meistrivõistluste kohta ikkagi vähe? Minu mõelest on vähe.
4: No. No, kes on puudujad?
5: On olnud ju 20 liikmelisi koondisi. Okei, ja muidugi selge on see, et noh, Grete Werlin, Uku Kroonbergs, noh, kaks sellist noh, nimekat puudujad. Võtame kohe Rasmus Mägi, noh, saime teada, et võibolla on veel sportlane, võibolla ei ole. Et, noh, seal ütles välja selle, mis siin on noh, olnud, on olnud võimalik ilmne tuletada. Et ilmselt
4: aga meil on puudu ju täiesti naiste seitsme võistlus, naiste kõrgusüppe Euroopa meistrivõistlustel. Pihela käis... Pihela käis operatsioonil, pruuse saanud napilt peale ja Enok ei lähe. Et no see, neid puudujaid on ikkagi oma jagu, aga ma arvan, et sinne 13-15, noh, võibolla tulevad siis maratoonarid ka naiste poolt peale. Et see on täiesti selline optimaalne number, ja, et selles osas ma kuidagi ei kobiseks, aga lihtsalt võrdluseks samal ajal ka U20 maailmameistri võistlused leiavad aset Eugenis ja seal on delegatsioon ju kusagil 20 liikmeline. Et kui me vaatame täiskasvanud Euroopa meistri võistlusi, siis võime öelda ju nii, et ikkagi, no ütleme, kui kõrval jätta 10 võistlus, siis ütleme siis, noh, selliseks orientiiriks võiks panna top 12, et sinna, noh, mine tea, et võibolla Kelly heidab ennast, võibolla viskab naiste odaviskes ikkagi tugi ennast sinna lõppvõistlusele ja nii edasi.
5: Aga no, üldiselt top 12... Need oleksid ikkagi ootamatud tulemused ja ootamatud õnnestumised.
4: No need oleksid õnnestumised, ja. Aga noh, U20 MBM-il läheb ikkagi olukorras, kus võime ju ketta heites ja teivas hüppes rääkida siin kõige kõrgematest kohtadest ja delegatsioon on, noh, kusagil 20 liikmeline. Nii et see jällegi...
5: Annab lootust, selle... et kahe aasta pärast Euroopa meistrivõistlustel on see sportlas delegatsioon juba mõnevõrra suurem eeldusel, et need U20 talentide noh, ületoomine täiskasvanute klassi õnnestub. Okei, sellega noh, ma saan aru ja see on kosutav teadmine. Aga noh, seis on ikkagi see, et kui 10 võistlus kõrvale jätta, siis esikümne kandidaate Eesti koondises ju ei ole.
4: Ja, no seda küll. Tuleb tunnistada, et nii on, aga ega see seis ei ole ülearu erinev noh, eelmistest Euroopa meistrivõistlustest. Lihtsalt see eripära on loomulikult selles, et meil ei ole sellist ühte säravat tähte 10 võistluse kõrval või kahte. Et meil ei ole siin näiteks Magnus Kirti või meil ei ole Rasmus Mägi ja nii edasi või ei ole tippe ketteheitjad. Et selline seis praegu tõepoolest on, aga ma ütlen, et sellist üldist kandepinda vaadata, sest ses osas ei saaks öelda, et meil on nüüd kuidagi väga tagasihoidlik sportlasdelegatsioon. Kui me tuleme siis nende Eesti meistrivõistluste juurde, siis tõesti võiksime rääkida kolmest sellisest kenast tulemusest, kõigepealt Marleen Mülla, kes on Euroopa meistrivõistluste normatiivi täitnud teivas hüppes 4.55, sai üle, läks ründama ka Eesti rekordit, 4.65 üle ei läinud. Ja loomulikult meeste teivas hüppe 19-aastane Henri Apri ületas 5.66 ja nagu palju on kõneletud, siis noh, veel eelmisel aastal oli tema rekord 5.20, et noh, siin poole meetriga hooajaga rekordit palandada, aga noh, teivas hüppes on selles mõttes ju loogiline, et kui kiiruslikku jõudu ja kõike tuleb juurde, siis saab hüpata juba teissuguste teivastega, mis viskavad siin kõrgemale, nii et selles mõttes loogiline. Ja võibolla ikkagi ka Rasmus Mägi juhendatav Viola Hambidge 400 meetri tõkkejooksus nüüd 56.16, hiljuti joostud Eesti rekordist ei puudu 16 sajandik sekundit, et need võibolla olid kolm sellist keskset kõige säravamat tulemust, mida esile tuua.
5: Nii, aga vahepeal rõõmsad uudised Hongkongist. Eesti naiskond alistas maailmameistrivõistluste poolfinaalis Ungari 42-34, ehk et Katrina Lehis kaitses viimases matchis kindlalt edu ja isegi suurendas seda ning vehkleb täna Eesti ajajärgi kell 3 algavas finaalis. Kas Itaalia või Lõuna-Koreaga praegu paistab, et pigem Itaaliaga, kes on seal Lõuna-Korea vastu suutnud juhtima minna, aga kell 3 täna Eesti ajajärgi Eesti vehkleb maailmameistri tiitlile. Tuletame meelde, et Eesti naiskond on maailmameistriks tulnud 2017. aastal, ehk et on siis võimalik 9-aastase pausi järel Eesti naiskonnal maailmameistriks tulla. Selline kosutav teadmine siia spordireporteri saate esimese osa vahepeal, aga läheme edasi teemadega ja teema number 3 puudutab Tour de France, mis siis lõppes pühapäeval Pariisis. Teist aastat järjest oli siis lõpuetapp teistsugune, kui ta oli pikka aega olnud. Et kui ta varem oli selline tasane kulgemine, et tiirutati Champs-Élysées edasi tagasi ja puha sprinterite etapp, siis nüüd pärast seda, kui Pariisi olümpial meeste individuaalse maantesõidu noh, võlu seisnes Montmartre'i tõusu mitmekordses võtmises, siis on nii mullu kui ka tänavu Tour de France'il seda sama võtet kasutatud ning võitis siis selle lõpuetapi Mathieu van der Poel, hollandlane,

0: etapp Tour de France'il, siis on suhteliselt selge, kes selle võidab, nii et, et mulle tundus, et see Van der Poeli võit oli, oli juba ette näha, aga no minu jaoks ei ole nagu küsimust, et 27-aastane Pogacar on kõige aegade parim rattur. Nüüd siis tuusis jagama viie esikohaga Prantsusmaa velotuuri üldarvestuse võitude esikohta Indurain Merckx No Young Tilliga, aga no vaadates, et tegemist on ratturiga, kes on praegu vaid 27-aastane, kes sõidab ka väga hästi ühepäeva sõite, kes võidab sisuliselt kõik, mis ta tahab võita, loomulikult tal on taustal ka suurepärane tiim. Aga, aga no siin minu jaoks ei ole väga suuri küsimusi. Võibolla see põhiküsimus on seotud ikkagi sellega, et olgu Giro on võidetud, aga 22. augustil algab Vuelta ja erinevalt mitmetest teistest suurkujudest ei ole ta võitnud kõiki suurtuure. Ehk siis Vuelta on veel puudu, kas tänavu läheb või mitte, no sellised indikatsioon on olnud erisuguseid, aga, aga tundub, et pärast tuurivõitu see mingi lause katke, mille Pogacar rõhku viskas, et andis lootust, et võibolla siiski on ta, on ta Vueltal startis. Aga tõesti see 6-minutiline vahe praegu tundub tõesti, et arvestades kõiki tema füüsilise eeldusi, tiimi ja nii edasi, siis mitte mingitki lootust pole teistel. Et noh, eks ole näha, mida see noor, noor 19-aastane prantslane siin lähiaastatel teeb, aga, aga tundub, et siin paar lähiaastat on, on jätkuvalt ikkagi Pogacari aastat.
1: Aga noh, see ütles, et, et kõigi aegade võimseb, et noh, et, aga, aga noh, see on ja samamoodi nagu Pele ja Messi kõrvutamine, et noh, pole võimalik tegelikult Pogacari kõrvutada Eddie Merckxiga, et ajastuid on võimalik adekvaatselt võrrelda ikkagi väga vähestel spordialadel. Isegi ma ütlen, isegi kergejõustikus ei ole võimalik sellepärast, et, et, et noh, kas või varustus ja rajakatte, need on ju aja jooksul niivõrd palju muutunud, et, et, et 9,8 praegu ei pruugi olla sama kõva tulemus kui 10,3 50 aastat tagasi.
0: No kindlasti jah, et
1: nagu öeldakse,
0: et võrrelda saab absoluutselt kõike väga hästi, aga adekvaatselt võrrelda ei saa suurt midagi, et eks see nii ole, aga ikkagi vaadates tema nii-öelda avarust, ja, et kui paljudel eri tüüpi võistlustel on ta edukas, missugune tema ülekaal on ja nii edasi ja nii edasi, et noh, siin noh, mina sean ta ikkagi esikohale, aga, aga loomulikult ajastud on põhimõtteliselt erinevad, et kui me vaatame Merckxi ajal, mida kujutas endast üldse jalgratta sport, siis oli, see oli midagi ikkagi hoopis teistsugust, kui on praegu.
1: Nii
0: et jah, et või, jah, võibolla nüüd males on võimalik objektiivselt hinnata, et kes kunagi oli parem ja et Carlson on kõige aegade parim. Aga kiiresti neljas teema tõesti veel. Freestyle suusataja olümpiabronks Kelly Sildaru andis teada, et on omandanud abitreeneri kutse kolmanda taseme spetsialiseerudes freestyle suusatamisele.
1: Tore on see, et meil ikkagi freestyle suusatamises vaatamata kõigele treenereid juurde tuleb sellepärast, et ja ühtlasi tore on, on näha tõestust, et selle treeneri kutse omandamine on võimalik isegi tippsportlase karjääri kõrvalt. Et see, see on, nagu klassikud ütlevad, mõtlema panev. On your mark. Get
2: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab, Ott Järvel jätkuvalt Tallinnas, Joosep Susi jätkuvalt Kassaril ja nagu saate alguses meelde tuletatud sai, siis käes on 28. juuli, aga jalgpallimaastikul on aset leidmas midagi erakordselt, et 28. juulil on kõik neli eurosarjades osalevat Eesti jalgpalliklubi, eurosarjas veel konkurentsis ja käimas on konverentsiliiga teine eelring ja kusjuures 12 mängu on peetud, ja 7 võitu, 3 viiki, 2 kaotust, et see on Eesti klubide saldo, hämmastav eurosarja hooaeg ja kõige, ütleme, selline säravam tulemus leidis adet muidugi eelmisel teisipäeval, kui Tallinna Levadia kohtus Võõrsil mullu Rootsi kõrgliigas neljanda koha saanud Göteborgiga. asus esimesel poolajal 2-0 juhtima. Üle minutitel löödi ise üks värav tagasi oma väravast, võrdlemisi rumalast oma väravast, ja tullakse siis tagasi korduskohtumisele 2-1 eduseisus. Ja no, see on palju on esitatud selliseid kas küsimusi või isegi väiteid, et võib olla

0: kohta on see Eesti klubi jalgpalli eurosarjade ajaloo kõige edukam tulemus, kõige edukam tulemus vähemasti võõrsil?
1: Ei ole. Kui nüüd lühidalt alustada, ei ole. See on väga kõva tulemus, aga ei ole kõige edukam tulemus võõrsil. Noh, ühe pära, siin on väga oluline silmas pidada ka seda, et eurosarjades ikkagi see esimese mängu niisama võitmine, noh, see ei maksa, maksab edasi pääs. Tahtmata nüüd tujurikkuda, et praegu tõesti seis on ise, noh, hea ja väga hea vahepeal Eesti klubide vaatevinklist, aga pole ju kuidagi võimatu, et järgmine nädal me tuleme eetrisse, tõdeme, et Eesti klubide eurohooaeg on lõppenud. Sellepärast, et Levadia noh, asub kodus Rootsi klubi vastu ühe väravalist edu kaitsma, Paide võõrsil, Aserbaidžaani klubi vastu, Flora võõrsil, Waze klubi vastu, Kalju üritab kodus Iirlaste vastu kolme väravalist kaotusseisu tagasi mängida, et ühegi edasi pääs kuidagi ju, noh, kindel ei ole, aga et noh, mõeldes, mis on Eesti klubide eurosarjaloo kõige kõvem nii-öelda duellivõit, siis ma ikkagi läheksin Levadia ja 2006. aasta suve juurde tagasi, kui nad Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente eurosarjast välja võitsid. See on, no, sellele ikkagi vastu ei saa. Ja siis on veel Levadia ise on ju korra saanud jagu ka Krakovi Vislast 2009. aastal, mille kohta, mida Krakovis pidavad siia maani mäletatama, et see on nende eurosarja ajal kõige häbiväärsem kaotus. Ja noh, aga neid üksikuid võite, noh, seal on ju, ütleme samamoodi, et võõrsilt üheväravalise võiduga Skandinaaviast on Flora ka tagasi tulnud Bröndby vastu, oli ka äkki 2008 või 9, mis see aasta oli, midagi seal kandis, kus see Tõnis Vannasel imevärava lõi. Aga noh, see järel kodus on ju kaotati neljaga või noh, ühe niimoodi ainsaid või ütleme, üksikuid võite võttes siis Flora 98. aasta 3-1 võit Bukarestis Steaua üle, kes oli vähem kui 10 aastat varem tulnud või täpselt 10 aastat varem tulnud Euroopa meistrite liiga, toonu sõimega Euroopa meistrite karikasari võitjaks, noh, ka ülikõva on ju. Et ja, räägime aga edasi pealt.
0: Lõpetame nüüd Ott Järvala nii-öelda ajaloo minutid ja liigume ja, edasi ikkagi veel. Kohtumise juurde.
1: Levadia on kõva. Levadia on praegu väga kõvas hoos ja Levadia on suutnud, kuidas öelda, mul on tunne, et nad on nüüd suutnud Euroopas oma hetke ära oodata. Eelmised hooajad järge mööda pettumusi Levadial ikkagi olnud. On ju, no, ridamisi.
0: No me võime meenutada, et ikkagi üldse Euroopa eurosarjade ajaloo üks edutumaid meeskondi või klubisid mitu kümnendit oli sisuliselt FC Flora. Ma natukene liialdan, ja.
1: Ei, no sa võid, aga no see, mis Levadia on eelmistel aastatel, tegelikult on nemad selle Flora rolli nii-öelda üle võtnud siin, noh, oma ebaõnnestumistega. Mullu kaotsid Luksemburgi klubile, on ju. Siis siin on jäänud sinna need Malta ja Islandi klubidele kaotused, Iirima klubidele kaotused, noh, kusjuures võidetavad mängud on kaotatud, noh, see on see probleem.
0: Ja, no, alistati ikkagi Iberia näiteks, aga okei, suure õnnega ja Valneri päästmisega ja nii edasi, aga tõesti, et minu kaks sellist üldisemat kokkuvõtet, üks on see, et kusagil 35 aastat minu arvates on eestlased mänginud klubide eurosarjades nagu sellised elevil lapsed, kes on esimest korda nüüd õue lastud või umbes midagi sellist, et tõesti nagu mängitakse hoopis teissugust jalgpalli ja kuidagi on näha, et see närvipinge on nii suur ja seal all ei noh, mängita korralikult jalgpalli. Levadia mängis ikkagi tõesti nagu ilusat jalgpalli, läks jalgpalli mängima, mängis oma mängu algusest lõpuni välja. See oli midagi sellist, mida on ikkagi nagu väga harva on juhtunud klubi jalgpallis. Aga kui me mullu rääkisime mitut puhku, et Levadia on vahest üks tugevamaid Eesti meistrivõistlustel üldse kunagi osalenud meeskondi. Kui me vaatame mullu, et missugune oli see nagu tegelik sisu või potentsiaal sellel meeskonnal.
1: Millega nad meistriks ei tulnud lõpuks?
0: Just, jah, seda ka muidugi. Ja tänavusel aastal võiks öelda, et see ütleme, meeskonna sügavus ei ole nii muljetavaldav, aga ma ütleks, et see Havaiko on suutnud selle potentsiaali lõpuks tegelikult ka realiseerida. Ja? Tegelikult ka realiseerida. Tõsi, missugune see eurohooaja kokkuvõte on, no, see sõltub ju ikkagi neljapäevast, sest see avaringi või esimese eelringi võit, et noh, see oli selline väga lihtne tegu, aga noh, põhimõtteliselt jah, et üks võõrsil võit, aga see ei tähenda midagi, kui sa kahe mängu kokkuvõttes ei võida. Ja noh, et ühel pool küll, et Göteborgis väidetavalt ongi paras kaos aset leidmas, peatreener ka vallandati pärast seda kaotust ja nii edasi, aga no, kokkuvõttes ikkagi ma hindaks Göteborgi edasi pääsu lootusi pisut kõrgemalt, kui on need Levadia omad.
1: jah , aga kusjuures ma Levadia eurosarja hooajale hinnangut niimoodi etteruttavalt andma tõtates , et oletame , et see lõpeb sellega , et Göteborgile kaotatakse nüüd neljapäeval niimoodi , et ei pääseta edasi , siis väga palju sõltub sellest hinnangu andmisest ka see , et kuidas kaotatakse , milline on see esitus , sellepärast et loogiliselt võttes , et Eesti klubi kaotab eurosarjas Rootsi klubile on täiesti noh , loogiline , Paide on siin viimastel aastatel paaril puhul Rootsi klubidega mänginud , saanud väga suuri kaotusi . ehk et on see , et kuidas Levadia suudab selle Rootsi Göteborgi vastu hakkama saada , ma arvan , sellest sõltub väga palju ka , et mis on see hinnang , kui juhtub nii , et nad edasi ei pääse , aga loodame , et muidugi läheb teisiti . nii , edasi liikudes , Flora oli siis vastamisi Walesi meistri The New Saintsiga A La Coq Arenal ja võitis 1-0 ning noh , sisse jäi tunne , et see võit oleks ja pidanuks olema suurem , arvestades mängulist ülekaalu , kuigi seal ka waleslastel oli siis teise poole keskel üks hea periood , mille jooksul oli ka lähedal õhus viigivärav , aga Flora läheb siis võõrsil 1-0 edu kaitsma . ja Floral on siis oluline märkida , et Flora mängib ainult teiste riikide meistritega , sellepärast et meistermeeskonnad liiguvad nii-öelda oma ette radapidi , et neil pole varianti , et neil tuleb vastu mingisugune Rootsi hõbe või Aserbaidžaani pronks või Rumeenia pronks või midagi sellist , neil on ainult teiste riikide meistrid , nad võivad vastu tulla .
0: jah , ja tuleb siis Andorra meister , ma saan aru , jah .
1: no kui nad edasi lähevad , jah .
0: jah , no ma ütleks jah , et noh , et sellest on ka mitmel pool nüüd juba räägitud või et imestatud on selle üle , et kuidagi Flora ei kuidagi rõõmustanud eriti selle võidu üle või noh , sellist suurt eufooriat ei tekkinud , et võrdle näiteks seda , missugune oli Paide reaktsioon , tõsi , Paide oli ka mängu lõpus täiesti värava , või missugune oli Levadia reaktsioon , kui nad võitsid . et no ilmselgelt Flora tahab siit paarist edasi minna ja ma ütleks , et tegemist on ikkagi võrdlemisi võrdsete meeskondadega . nii , aga Paide .
1: Flora kohta üks mõte veel , et seal Flora The New Saintsi duellis on väga selgelt näha , et noh , et kas waleslased suudavad panna maksma oma sellise füüsilise võimsuse või Flora oma väleduse ja osavuse . seal on väga selgelt minu meelest noh , kaks sellist erinevat lähenemist jalgpallile vastamisi ja kordusmängus saab selgeks , kumb peale jääb . aga nüüd Paide , kes mängis Baku Ziraga Aserbaidžaani meistrivõistluste mulluse viiendaga .
0: jah , ja no võitis lõpujälle väravast 1-0 ja noh , aseritega mängitakse korduskohtumine siis võõrsil ja mul on küll tunne , et see on ikkagi harukordselt keeruline kohtumine , mis ees seisab , et
1: aga see on see , et mida kauem seal 0-0 püsib , no kujuta ette , kui närvi need aserid lähevad sellest .
0: Tead, kunagi ei tea jah , esiteks neid selliseid satse , Kaukaasia satse üldse ei saa nagu , no täiesti ennustamatud meeskonnad mingis mõttes , et aga seda , et neil mingit tehnilist meisterlikkust on ja nii edasi , et seda on näha küll . aga mina ikkagi rõhutaks sellele , et missuguse muutumise on Paide tegelikult läbi elanud . Enne , kas sa mäletad , enne eurosarjade algust .
1: No ikka kõik oli kehvasti .
0: Kõik oli kehvasti , jalgpalliekspert Järve Lott tõi esile , et ta vaatas paralleelselt kahte kohtumist Eesti meistrivõistlustel , mille ühe tase oli allapool igasugust arvestust ja teine tase oli väga kõrge .
1: no nii oli .
0: jah , ja praegu tegelikult no me ei näe seda , me näeme võib-olla seda tõesti , et kui me vaatame nelja klubi eurosarjades , siis kõige lihtsam vastane oli mingis mõttes ju Nõmme Kaljul . jah , aga kõik teised satsid on väga korralikult hakkama saanud ja lähevad ju kõik kolm korduskohtumisel vähemasti ühe väravalises edusestus vastu .
1: ja Nõmme Kalju mängis siis Iirimaal Shelburne'iga ja see oli selline hopsas saadi rallala jalgpall , mille nad kaotsid selle mängu lõpuks 2-5 . Tead sa , aga noh , tundub nagu väga võimatu missioon , aga ma ikkagi lõpuni maha ei kriipsutaks Kalju šansse sealt kuidagi midagi välja võluda , sellepärast et see mäng tundus , tead sa , kuidagi öelda niimoodi erakordselt labiilne või kuidagi niimoodi , et eks näis , mis seal korduskohtumises Pärnus juhtuma hakkab , aga muidugi noh , Kalju šansid on väikesed
0: jah , et kui võrrelda mingi lähiajaloo jalgpallikohtumisega , et millega võiks paralleele tuua , siis maailmameistrivõistluste pronksi kohtumine on umbes sama totakas mäng , aga panid tähele Andreevi vahetust nagu suhteliselt kiiresti .
1: ja , esimesel poolel
0: kaitse välja ja esimesel poolel kaitse välja ründaja sisse ja noh , jah , see oli ka muidugi siis , kui 0-3 oli Kalju kaotusseisus , et aga tõesti , ma arvan , et siin edasi peal
1: lootus on . Joosep , paus .
2: ilm on täna muutliku pilvisusega , mõnel pool sajab hoovihma , puhub üsna tugev loodetuul kiirusega kuni 15, põhjarannikul isegi kuni 18 meetrit sekundis ja päeva nõutemperatuur jääb täna 16-19 kraadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval. Öinõutemperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahemikku, homne päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 17 kraadi.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: On your mark. Get set.
6: Duo Hitmix. Sport.
7: Spordireporter. Spordireporter.
8: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab, meil on aega jäänud üpris vähe 80 saateosaks, aga Järveloit siin Tallinna stuudios ja Susi Joosep Kasseris annavad endast parima. Kolmas osa kuulub kuuletelt laekunud küsimustele ja esimene tuleb neist Kristjanilt ning me püsime jalgpalli juures. Ei saanud vastust eelmises saates seoses Eesti jalgpalli arenguga. Pole veenev vastus, et Eesti rahvaarv on takistuseks MM-ile või EM-ile pääsemiseks. Näiteid palju kui väikse arvuga tiimid pääsenud. Kurassao 156 000 maailmedabile koht 82, Roheneme saared maailmedabile koht 64, 530 000 rahvaarv. Island 400 000, Trinidad Tobago 1,5 miljonit, Põhja-Iirimaa 1,9 miljonit, Sloveenia 2,1 miljonit. 2012 oldi päris lähedal EM-ile pääsemisele, jõuti sõel mängudele, mis on teisiti.
0: No kõigepealt ma alustaksin nendest võrdlusmomentidest, et loomulikult Curaçaol noh, kõige esimesena vedas puhtalt seetõttu, et suurimad konkurentid noh, kukkusid eest ära mingis mõttes. Ja? Aga see selleks, et kui me vaatame neid näiteid...
1: Curaçaol on... vedas, kui nüüd rääkida, kuidas need jalgpalli mõttes vedas, neil vedas sellega, et nad Hollandi asumaks sattusid enne kunagi. Noh, tegelikult ei vedanud muidugi, aga noh, tegelikult noh, mängis ju Hollandi koondis seal või üks ja, Hollandi jalgpalli.
0: Ja. Ja, aga need näited, mis siin on toodud, et Põhja-Iirima, Sloveenia, Trinidad, et Põhja-Iirima on täiesti jalgpallikultuurist segamatult, katkematult läbi imbunud algusest peale. Kui me vaatame Sloveeniat, siis Sloveenia on tohutult sügava jalgpallikultuuriga, vaatame, kunas nad viimati Euroopa meistrivõistlustele jõudsid siis enne 2024. aastat. Ja. Et noh, pikk paus põhimõtteliselt ongi pärast Jugoslaavia lagunemist on jõutud siis 2000-2024, muudel kordadel mitte. Eks siis kõik need meeskonnad on või koondised on väga ebastabiilsed. Aga no, see on teine asja.
1: Ma toksin teine asja välja, et hakatuseks igasugune võrdlus teiste maailma jagudega noh, tuleb ikkagi siit võrrandist noh, koheselt välja võtta. See lihtsalt ei päde sellepärast, et igas maal teatavasti MM-ile pääsetakse maailma jagude kaupa. Igal maailma jaol on oma kvoot. Ehk et tuleb vaadata konkreetse maailma jaos ise konkurentsi ning seda, kuivõrd tugev on see Euroopas, nägime me ka tänavustel maailmameistrivõistlustel, kus 8 veerandfinalistist 6 olid Euroopast.
0: Nii, aga kui hakata võrdlema on ju Eesti jalgpallikoondist ja võtame ikkagi Euroopa meistrivõistlused ette, no Läti näiteks on pääsenud Euroopa meistrivõistlused finaalturniirile, et esiteks rahvaarv on takistus, aga see ei ole ületamatu takistus, sõnastaks siis selle kuidagi nii. Teiseks, kui me vaatame Eesti koondise seisu olukorras, kus jõuti Euroopa meistrivõistluste lävele, siis see koondis oli tõesti noh, mingis mõttes ainulaadne ja see oli tõesti segu noh, väga erinevatest nii-öelda treeneri käekirjadest, koolkondadest, kus ütleme selline slaavilik jalgpall, eestilik selline ratsionaalne jalgpall, kõik oli tasakaalus.
1: Sportliku õnne oli no, ikkagi tagantjärele vaatud metsikult, et kaotati Fääri saartel, aga ikka saavutati valikruppis teine koht.
0: No Vassiljev lõi kaugelt sisse, aga selles oli häda ja no...
1: Mitte häda, vaid rõõm ikka, rõõm oli.
0: No osa. Jah, et mitte ükski teine koondis sellel valikturniiril ei löönud rohkem väravaid väljaspoolt rahvikasti, see ütleb juba nii mõndagi. Aga noh, et ikkagi ma arvan, et ka selle vastusega Kristjan päris ei rahuldu.
1: Üks inimene Kristjan ta välja, et näed, 2012 jõuti sinna, miks edaspidi pole sinna jõutud. See on see, mida ma kohtan jalgpallist rääkides Eestis väga sagelt. Ei saada aru sellest, et kui mingil tasemel on jõutud, siis see ei tähenda, et sinna jäädakse püsima. Mitte keegi jalgpalli maailmas ei jää sinna tasemele püsima, et ei ole niimoodi, et ma jõuan kuskile kohale pärale ja nüüd kindlasti olengi seal. Viiekord maailmameister Brasiilia pole, mis on nüüd, 5 mm järjest suutnud jõuda või 6 mm järjest suutnud jõuda isegi korra poolfinaali. On ju. 4 korda maailmameister Itaalia pole 3 korda järjest MM-ile peale saanud. See, et jalgpalli koondistel ei ole sellist nii-öelda kindlat välja mängitud taset, et see tipmise ja kõige kehvema tulemuse vaheline amplituud on jalgpallis väga suur, see on asi, millest Eestis ei kiputa aru saa. Ja me unustatakse ära.
0: Okei, et kui kokkuvõttes öelda, mis see põhjused on, rahvaarv loomulikult on, kliima on loomulikult põhjus, majanduslik küsimus on väga oluline põhjus, vahest kõige olulisem põhjus on katkestatud jalgpallikultuur, kus tuleb jalgpallitreenerid üles kasvatada ja nii edasi. Ja lihtsalt tuues võrdluseks, et kui öeldakse, et Euroopa meistrivõistlustele üks või teine koondis on pääsenud, Eesti on korra jõudnud väga lähedale, Läti on korra jõudnud, edaspidi pole nagu lõhna ka sellest olnud lätlastel. No võtame põhjanaabrid soomlased, kellel on pidevalt olnud maailma liigades mängijaid, nad on jõudnud kogu selle pika jalgpalli ajaloo jooksul 1 kord finaalturniirile, 1 kord 2020. aastal. Muidu on alati kukutud välja. Ja teispoolt vaadates, et kas oleks saanud kuidagi teistmoodi käituda puhtalt organisatoorselt, et Eesti jõuaks või suurendaks tõenäosust pääseda finaalturniirile. Ma arvan, et jah, neid on päris omajagu, aga ma arvan, et kõige lähemal, ütleme selline väga selge muutus, mis tehti ja mida ei oleks pidanud tegema, oli Tarmo Rüütli nii-öelda tagasikutsumine ja, enne Euroopa meistrivõistluste valikturniiri.
1: Ja see oli 2013. aasta lõppu otsus, seda on nii Konstantin Vassiljev kui ka mitmed teised Eesti jalgpallurid on hiljem tõdenud, et äkki seda poleks olnud vaja teha. Tõsi, oli toona koondises ka paar juhtmängijat, kes just nimelt toetasid seda lüket.
0: No sa räägid Ragnar Klavanist ilmselt enne kõike, aga ja minu arvates suurem küsimus oli see, et ilmselt ka treenerite pingil oli inimesi, kes arvasid, et treener tuleks välja vahetada.
1: Nii, üks küsimus veel.
0: Ja, kes võitis jalgpalli MM-i telelahingu, kas ETV või TV3, küsib Rasmus?
1: Vaadates numbreid, siis circa 75-25 oli vaatajate osakaal siis protsentides Eesti televisiooni kasuks maailmameistrivõistluste otsustatel mängudel, ehk et poolfinaalid ja finaal, 3 kõige tähtsamat mängu, mida näitasid nii Eesti televisioon kui TV3, siis iga mängu puhul oli ETV-l circa 3 korda rohkem vaatajaid kui TV3-l. See on loogiline ootuspärane, sest et inimesed on harjunud vaatama ETV-d, plus reklaamivabadus on paljude jaoks argumentiks, mille tõttu vaadatakse eelistati ETV TV3-le. Aga nüüd rääkides sisuliselt.
0: Aga ma nende numbrite kohta ikkagi täpsustan, et kas need numbrid ei ole seotud ETV ja TV3 võrdlusega puhtalt? Jah, et need, kes näiteks Go3 vahendusel vaatasid, need ei lähe arvesse praegu sinna statistikasse. Kas on nii?
1: Jah. Go3 numbreid ei ole ju, kuna nad ei anna neid välja kuskile mingile sellisele adekvaatselt, mingilisele sõltumatule mõõtmisega tegelevale asjale või agentuurile või siis neid ei saa sinna võrdlusesse panna. Võib arvata, äkki oli 10 000, äkki oli 20 000, aga ei tea tegelikult. Äkki oli vähem.
0: Ja, nii, aga sisulise poole pealt, Ott, sinu resümee.
1: Sisulise poole pealt oli seis see, et TV3 ei saanud võita, sellepärast, et nende kohtumiste eetrajad olid läbi MM-i sedavõrd kehvemad, et ei olnud võimalik minu mõelest nagu võita. Joel Inder mitte tõestas ennast, ma arvan, taaskord Eesti parima nii-öelda taktikalaua või jalgpalli taktika seletajana. Ja samas siis ETV kaotas jällegi põhjusel, et stuudiod, nagu Eesti jalgpalli publik on harjunud, tulid alates poolfinaalidest. Kõik see, mis enne seda käis, oli mängude see kogu see MM oli tegelikult Eesti jalgpalli kultuuri ja jalgpalli teadlikus edasi viimiseks üks maha visatud MM, sellepärast, et sellega ei tegeletud.
0: No laias laastus terve, see MM-i kajastus otse ülekanded olid lahjad mõlemalt poolt, mingis mõttes oli see paratamatu TV3 poolt, kus oli 104 kohtumist, aga reportaaside, jalgpalli reportaaside tase on madal, ekspertkommentaatorid, mõni ei suutnud ju ühtegi eestikeelset sõna õigesti hääldada.
1: Nii, Joosep.
0: Abikommentaator, jah.
1: Paus.
9: sadu erootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
10: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
9: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee

0: täna Suvereporteris.
1: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
2: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2. On your mark.
3: Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: Spordireporter alustab oma lõpusirgiga, meil on aega küll suht vähe, aga vast jõuame ära käsitleda teema. Nimelt, mis on kahjuks kahetsusväärne, nimelt eile ilmnes, et tunnustatud kergejõustiku treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes olles liiklusõnnetuse, kus sai ise vigastada. Taivo Mägi see peale eile tegi ise selle kohta avalduse ja muuhulgas siis esitas lahkumisavalduse Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist, kus ta treenerina töötas ja sellele järgnud me nüüd natukene siin eritleda proovime.
5: Jah, no minu resümee on väga lihtne, et ma alustaksin võibolla seda resümeed ja seda lihtsalt resümeed puhtalt sellest, et Taivo Mägi on minu jaoks väga suur treener, suurepärane treener. Ma just küsisin mitmelt kergejõustik inimeselt, et kas nad teavad mõnd sportlast, kes mingite vastuolude erimeelsuste või millegi sellise tõttu on lahkunud Mägi treeninggrupist. No ei ole, ta on suur treener. Ja minu arvates on ju lähenemisviis ainu võimalik selline, et inimene eksib, kõik eksivad, kui inimene ei eksi, on ta ise üks paras eksitus ja et hukka tuleb mõista tegu, mitte inimene. Ja nii ongi, et loomulikult hukka mõistu väärt tegu, nii see on, aga hinnang Taivo Mägi suunas ei muutu ja minu arvates nii võiks ka sellesse küsimusse suhtuda ja kindlasti ma loodan, et tema nii-öelda treeneri karjäär ka jätkub.
4: Sa otsid praegu suur treener ja see on minu mõelest peegeldub ka selles, et kuidas ta nüüd ikkagi sellel tema eilsetes avaldustes ja tegudes, et ei hakanud otsima mingeid õigustusi, ei hakanud midagi tagasi ajama, rääkis ära, millega hakkama sai, võttis vastutuse. Et mõeldes nagu Eesti spordis aegade jooksul esile kerkinud erinevatele kahetsusväärsetele episoodidele. Olgu need siis seotud just nimelt sellised rikkumistega eetika vastu, rikkumistega dopingusüsteemi, dopingutõgu reeglite vastu, rikkumistega üldise kõlblustunde vastu, rikkumistega kriminaalkoodeksi vastu, siis see kuidas Taivo Mägi eile talitas, on minu mõelest eeskuju, millest Eesti spordis tasuks edaspidi juhinduda. Ei tasu ju arvata, et sarnaseid asju edaspidi juhtuma ei hakka. Kahjuks kindlasti hakkab. Et see elu ongi selline, et sellised asjad juhtuvad. Aga Taivo Mägi minu mõelest näitas väga head eeskuju praegu selles, et kuidas pärast säärast kahetsusväärset ja muidugi täiesti vale käitumist tuleb käituda.
5: Jah, ma üldjoontes olen nõus, aga teiselt poolt nagu ka Kristjan Port rõhutas ja õigus on loomulikult temalgi, et spordiväljal nii tipsportlastel, aga enne kõike mingis mõttes treeneritel on see nii-öelda eeskuju funktsioon oluline mitte ainult spordiga seotud tegevuste kontekstis, vaid ka väljaspool oma nii-öelda eriala, ehk siis argipäevas, igapäeva elus, olmeelus. Ja? Et loomulikult see on osa, mis on tegelikult otseselt seotud tema treeneri positsiooniga, nii et loomulikult kogu see treeneri positsioon sai korraliku põntsu ja mingis mõttes teo nii-öelda raskusaste on ka selline, et ta peabki põntsu saama, aga jällegi mõistame hukka tegu mitte inimest.
4: Aga mis sa arvad, kuidas Eesti spordiavalikus selle lähenemisega hakkama saab? Prognoosi natukene.
5: No seda on keeruline öelda või keeruline ennustada, mida Eesti, et esimene küsimus on võibolla seotud sellega, et keda sa pead üldse nii-öelda Eesti nii-öelda sellise spordi inimestele või spordi üldsuseks, et kas sa pead ajakirjandusveerge või midagi muud. Aga ma arvan, et see positsioon, nagu üldiselt öeldakse, et see esimene reaktsioon on väga oluline, missuguse sõnumi tegelikult inimene ise välja ütleb ja Taivo Mägi on seda teinud ja minult nagu sa kirjeldasid väga, väga hästi, see juba esiteks. Ja teiseks ma arvan, et ikkagi tema positsioon Eesti kergejõustikus on piisavalt tugev, tõsi on teada selliseid hääli Tartu kandis, kes võibolla sellega ei ole päris nõus, aga sellegi poolest. Nii et ma kordan seda, et ma loodan, et Taivo Mägi jätkab kergejõustiku treenerina.
4: Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde ja minu soovitus on ilmne, tõsi, kordus saate ajaks juba vananenud, aga täna kell 3 vehklemise maailmameistrivõistluste finaal Eesti versus Itaalia fencingtv.com või .com on lehekülg, kus saab teha endale tasuta konto, et seda matchi ise vaadata.
5: Neljapäeval kell 19.30 Kitseküla, Levadia, Göteborg.
4: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
3: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: teadlased küsivad oma juhilt , kas talv tuleb külm või mitte . Aga noor šiif ei tea , mida vastata , käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda , ise aga helistab ilmajaama , küsib , kas talv tuleb külm . vastatakse , tundub küll . juht ütleb oma rahvale , et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja . nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama , kus saab taas vastuseks , et talv tuleb külm , mis külm . ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda . no mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada , küsida , et kas seal oleks ikkagi päris kindlad , et talv tuleb külm . ilmajaamast öeldakse , ma ütlen sulle , tuleb kõige külmem talv läbi aegade . šiif küsib , kust te teate ? siis nad ütlevad , sest indiaanlased ostavad puid kokku nagu seda .

0: Outdoor. It makes cooler.
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põranda valgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks kõigepealt politseisse teatama, äkki need saate omalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest. What is love?

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Õiguskantsler Ülle Madisel on koos ligi 30 Riigikogu liikme allkirjad, et teda esitada Vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise toetuseks allkirja annuid on nii sotside, Reformierakonna kui ka Eesti 200 ridadest. Keskerakond ning Isamaa on lubanud Madise osas otsusele jõuda temaga kohtumise järel. EKRE-listus presidendi kohale on Mart Helme. Eesti linnade ja valdade liit jättis tervishoiureformi kooskõlastamata. Liidu hinnangul on rahalise mõju analüüs puudulik, samuti on ebaselge, kuidas peaksid andmed süsteemide vahel liikuma ja COVIDele ei ole tagatud reformiga kaasnevate ülesannete täitmiseks piisavaid vahendeid. Tallinna halduskohus tühistas terviseameti otsuse lõpetada saarde tuulepargi müra riiklik järelevalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele, kirjutab ERR. Siseministeerium esitas valitsusele heaks kiitmiseks isikunime seaduse eelnõu, millega muu hulgas piiratakse rasketes kuritegudes süüdi mõistetute õigust saada uut isikunime, seal hulgas vahetada perekonna nimega abielu sõlmimisel või lahutamisel. Sotsiaalministeerium lisas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja poolsünteetiliste kannabinoidide ainerühma. Üle homsest on Eestis keelatud kõik selle ainerühmaga seotud tegevused nagu omamine, vahendamine ja tarbimine. Venema president Vladimir Putin ähvardas hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu, vastusena plaanidele müüa maha Venema nii nimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad Euroopa Liidu liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin on nimetanud seda piraatluseks. Läti valitsus kinnitab, et riikliku lennufirma Air Baltic olukord on väga tõsine ning et ettevõttel on vaja kaasata 225 miljonit eurot ajutist finanseerimist. Muuhulgas plaanib ettevõtte nüüd vähendada lennukiparki praeguselt 54-lt 36-le ja piirata väljumiste arvu. Uudistagentuuri AFP arvutuste kohaselt ootab täna Euroopas vähemalt 92 miljonit inimest ees üle 35 kraadine kuumus, mis on seotud mandrit tabanud järjekordse kuuma lainega. Enim mõjutatud riigid on Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma. Puhub üsna tugev loode tuul, puhanguti kiirusega kuni 15, põhjarannikul isegi kuni 18 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 16 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Kui

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Täna Suvereporteris.
2: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
3: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Oi, Liina. Nii huvitav taim. Mis taim see on?
3: See on moon, proua.
2: Väga ilus.
3: Jaa, on jaa. Ja ma ütleks, et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba.
2: Saagi?
3: Jaa, siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada.
2: Miks sa seda peaksid tegema?
3: Selleks, et oopiumi valmistada, proua.
2: Oopiumi?
3: Jaa, need on oopiumi moonid.
2: Sa ei tee minu majas ometigi oopiumi ju.
3: Aga see on tõesti hea mõte, proua. Kui nii palju vaeva näha juba, siis võiks tõesti majast eemale minna. Siis saaks eroiini ja morfiumi ka teha. Ja...
2: Liina, sa ei ole ometi narkar ju.
3: Ei ole, ei ole. Ma ei võta panadooli ka ise. Ma müün maha selle lihtsalt ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks.
2: Aga see on ju ebaseaduslik. Mõtle, kui keegi teada saab.
3: Aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud.
2: Politsei tuleb appi. No nii, nüüd me oleme kõik vangi.
4: No nii, mis meil siin siis on?
2: Mina sain sellest just teada.
3: Tere, ära, seersant. Ikka tavaline, jah?
4: Oleks palunud küll, jah.
3: Palun.
4: Ikka esmaklassiline Liina.
3: Ikka, ikka. No, tervitage naist ja lapsi ja...
4: Saab tehtud.
3: Näete, nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta, mis te tahtsite.
2: No jah. Võibolla tõesti, kui ma ainult paar kilo müüme valget hiinlast ja siis lahkume ärist enne, kui asi läheb ohtlikuks, pole midagi hullu.
3: Ei ole, ei ole. See ei tee kellegile kahju. Ärge muretsege, proua. See on lihtsalt üks tai narkoboss ja tahtis mulle ärisse tungida. Mis tuletabki mulle meelde, et ma peaks mulle uue mootorsae ostma.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: siin uudised stuudios Rohke Tõelak . valitsus kinnitas eile , et Rail Balticu ehitus Eestis jätkub senisest veelgi kiiremas tempos . kui raudtee jõuab Läti piirini enne , kui naabrid omalt poolt vastu ehitama hakkavad , siis töid seisma ei jäeta . selle asemel pööratakse ehitusmasinad ümber ja alustatakse Eestis järgmise paralleelse raudteetrassi rajamist . nii jätkatakse ring ringi järel , kuni ka Läti lõpuks oma trassiga Eesti piirini jõuab . selline lähenemine võimaldab hoida ehitajad pidevalt töös , vältida olukorda , kus valmis tehnika peaks lihtsalt tegevusetult seisma . Samuti suureneb Eesti raudteede kogupikkus iga aastaga märgatavalt , mis parandab riigi positsiooni Euroopa raudtee statistikas . Esialgse kava järgi võiks Eestis valmida enne Läti ühenduse saabumist 3-7 Rail Balticu täiskomplekti . Kui ka sellest ei piisa , kaalutakse kogu riigi katmist tiheda rööbaste võrgustikuga , et ükskõik millisest Eesti punktist oleks võimalik sõita Rail Balticuga järgmise Rail Balticuni . kliimaministeerium aga valmistab ette uut süsiniku sidumise programmi , mille eesmärk on suurendada Eesti metsade võimet siduda atmosfäärist süsinikku . Selleks kaasatakse töösse ka elanikkond , kelle ülesandeks saab süsiniku käsitsi puude külge sidumine , et see sealt enam lahti ei pääseks . sidumiseks sobivad nöör , peenem köis , muud keskkonnasäästlikud kinnitusvahendid . Kuna süsinik on palja silmaga raskesti nähtav , saavad osalejad enne töö alustamist lühikoolituse selle ligikaudse asukoha määramiseks . ministeeriumi koostatud juhendi kohaselt ei tohi juba seotud süsinikul siiski silma pealt lasta. Juhul kui süsinik peaks sidumise käigus või pärast seda lahti pääsema , ei ole selle edasine kinnipidamine lubatud . Keskkonnariski hindamise kohaselt võib põgeneva süsiniku jälitamine suurendada süsiniku heidet veelgi ja soodustada ka metaani teket . Ja olulist . Valitsus otsustas moodustada töörühma , mis hakkab hindama seni koostatud mõjuhinnangute tegelikku mõju . Viimastel aastatel on valminud tuhandeid mõjuhinnanguid , kuid seni ei ole hinnatud , kas neil on olnud ka mingit mõju . Esialgne analüüs tõstatas kohe ka rea keerulisi küsimusi , näiteks kas mõjuhinnang , millel mõju ei ole , on siiski mõjuga , sest mõju puudumine võib samuti mõju olla . Samuti tuleb välja selgitada , kas mõju puudumise kohta tuleb koostada uus mõjuhinnang või piisab mõjuhinnangust mõju puudumise kohta . Täiendava keerukusena hinnatakse ka mõjuisikute ja mõjuagentide rolli . Kui mõjuisik avaldab mõju mõjuhinnangule , kas tegemist on lubatud mõjuga või tuleb seda käsitleda mõjuhinnangu mõjutamisena . Samuti analüüsitakse , kas mõjuagente võib mõjutada mõjuhinnangu mõju üksnes hinnates selle võimalikku mõju . Valitsuse hinnangul on oluline vältida olukorda , kus mõjuhinnang avaldab mõju enne , kui selle võimalik mõju on nõuetekohaselt hinnatud . Uudis võib esmapilgul mõjuda keerulisena , kuid selle mõju on tõenäoliselt suurem kui enamikul seni koostatud mõjuhinnangutel . Ja lõpetuseks erakuulutus . Müüa põlev maja . Kiire . Telefon õhtuti 522-34-398 , küsida Taupot . Eetris olid uudised .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .
2: Peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Õiguskantsler Ülle Madisel on koos ligi 30 Riigikogu liikme allkirjad, et teda esitada Vabariigi presidendi kandidaadiks. Madise toetuseks allkirja andnuid on nii sotside, Reformierakonna kui ka Eesti 200 ridadest. Esmaspäeval kohtub Madise Keskerakonna, Isamaa, sotsiaaldemokraatide ning osa fraktsioonidesse mitte kuuluvate saadikutega. Eesti Panga andmetel oli investeerimise pensionifondide varasid teise kvartali lõpus kokku 11,8 miljardit eurot. Kvartaliga kasvasid need 11 ja aasta võrdluses 24%. Kõige rohkem kasvasid kolmanda samba pensionifondid, eelneva kvartaliga võrreldes 19, aasta võrdluses lausa 45%. Tallinna halduskohus tühistas Terviseameti otsuse lõpetada Saarde tuulepargi müra riiklik järelvalve. Lisaks otsustas kohus, et edaspidi ei tohi ametnikud elanike tervist puudutavates otsustes tugineda üksnes arendajate tellitud uuringutele, vahendab ERR. Siseministeerium esitas valitsusele heaks kiitmiseks isikunime seaduse eelnõu, millega muuhulgas piiratakse rasketes kuritegudes süüdi mõistetute õigust saada uut isikunime, sealhulgas vahetada perekonnanimega abielu sõlmimisel või lahutamisel. Sotsiaalministeerium lisas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja poolsünteetiliste kannabinoidide ainerühma. Muudatuse eesmärk on piirata nende ohtlike ainete levikut ja kättesaadavust ning ennetada neist põhjustatud terviseprobleeme. Üle homsest on siis Eestis keelatud kõik selle ainerühmaga seotud tegevused. Venema president Vladimir Putin ähvardas hakata arestima Euroopa riikidele kuuluvaid laevu, vastusena plaanidele müüa maha Venema nii nimetatud varilaevastiku alustelt arestitud last. Eelmisel kuul vastu võetud uued sanktsioonid lubavad Euroopa Liidu liikmesriikidel müüa laevadelt arestitud naftat või muud lasti. Putin on seda nimetanud piraatluseks. Läti valitsus kinnitab, et riiklikul lennufirma Air Baltic olukord on väga tõsine ning et lennuettevõttel on vaja kaasata 225 miljonit eurot ajutist finanseeringut. Muuhulgas plaanib ettevõtte vähendada lennukiparki praeguselt 54-lt 36-le ja piirata ka väljumiste arvu. Uudistagentuuri AFP arvutuste kohaselt ootab täna Euroopas vähemalt 92 miljonit inimest ees üle 35 graadine kuumus, mis on seotud mandrit tabanud järjekordse kuuma lainega. Enim mõjutatud riigid on Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania. Meie ilm on mõõdukalt mõnus, kohe sellest lähemalt. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma, puub üsna vali loode tuul puhanguti kiirusega kuni 15 põhjarannikul isegi hiiliti kuni 18 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur jääb täna 16 ja 19 graadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval, öine õhutemperatuur jääb 6 ja 12 graadi, homne päevane 17 ja 21 graadi piiresse. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 graadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Täna Suvereporteris.
6: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
7: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Duohitmiks huumor.
7: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: meil stuudios on nüüd külas kaks rännumeest. Tere teilegi. Te olete elukutselised rännumehed.
1: Jah.
0: Sina ka?
2: Jah.
0: Selge.
1: Jah.
0: Kust päritolu kanti viib te?
1: Me oleme Hiiumaal pärit. Minu nimi on Palli Naaris.
2: Mina olen Palli Peet.
0: Te olete päris elukutselised. Muud kutselised ei ole.
1: Ei, me
2: oleme rännumehed ainult.
1: Me rändame.
0: Ah. Ja kui tohib küsida, tohib?
1: Jah.
2: Ja.
0: Ma küsiks, kui tohib.
1: Jah.
0: Et
1: võib küll.
0: Kust? Kui võtta. Kui võtta kust, hakkas teie rännumehe saatuses kell lööma tiks?
1: No, kuidas ma ütlen? Isa oli nagu see, kes tegi meile.
2: Isa käskis meil minna. Ta ajas meil ühel hommikul üles ja ütles, minge Peet ja Naaris, minge vaadake maailma. Ja siis ta soovitas meil minna kõigepealt Venemaale.
1: Pihkva.
2: Ema keetis meile siis
1: ja. Me läksime, oli nii kurb oli alguses.
2: No praegu, me läksime, praegu on kurb.
1: Praegu ta ka kurb. See, me läksime kodunt välja, kell oli väljas oli pime alles.
2: Mina veel teadsin, et üldse bussi ei lähe nii vara, aga ema ja isa ajasid meid vägisi välja.
1: See oli turismibuss, kohe spetsiaalne bussiline ja siis me oleme seal.
0: Üks küsimus vahele.
1: Ja.
0: Mida ema teile kaasa keetis?
1: Muna.
2: Muna.
0: Muna.
1: Muna ja leiva pani ka. Ei, leib oli enne valmis keedet.
2: Ta keetis muna ja kala.
1: Keetis muna ja kala.
0: Kus te jut poole jäi, palun?
1: No, et...
2: Ema keetis muna ja kala. Ja siis me läksime hommiku vara välja. Ja me läksime...
1: Ja oli pime.
2: Ja oli pime. Ja siis me läksime Naarisega, läksime bussipeatusesse.
1: Ja mina läksin Peediga koos.
2: Ja siis me olime bussipeatuse juures ja... Siis mul oli kõht oli tühi.
1: Ja siis tuli buss.
2: Mina sinna, siis ennem veel ühe muna ära.
1: Ja mina etsin oma muna pärast, eks?
2: Siis tuli
1: ja õieti tegin.
2: Ja läksime bussi. Ja seal bussis oli juba, seal oli...
1: Palju rahvast.
2: Seal oli, buss oli rahvast
1: täis. See oli üks kümne, sinna võis mahtuda üks 10 inimest, aga bussis oli üks 60 inimest.
2: Ja mina ei mahtunudki sellesse bussi.
1: Ja oli jah niimoodi. Ta tuli teise bussi ka järele.
2: Tuli hoopis teise bussi.
1: Ja siis me jõudsime...
2: Aga me saime...
1: Ja
2: Rohuneemel kokku.
1: Ei, kuivas.
2: Rohuneemes saime kokku. Me siis
1: peale praami mahal tulekud.
2: Siis me läksime sadamasse.
1: Ja me läksime Haapsalu linna.
2: Ja Haapsalus nägime
1: seal tehti paus.
2: Seal tehti väike puhkus.
1: Tund aega me saime mööda linna käia. Käisime surnuaias ja sööklas. Ja siis me olime seal. Kaubamajas käisime. Ja nägime ühte tuttavat, kes elab seal juba lapses saadik. Ja siis tema tutvustas meile Haapsalu linna.
2: Tema nimi oli Rauno.
1: Jah, ja Rauno tutvustas meile oma linna ära, nii et me teame Haapsalust päris palju. Ja siis bussiga sõitsime edasi ja siis esimene suurem peatus oli Kosel. Ja siis me...
2: Siis me käisime söömas.
1: Kosel. Käisime söömas Kosel ja siis, seal oli vaba aega, tund aega.
2: Ja siis me võtsime esimest korda viina.
1: Jah, salaja, bussi taga.
2: 100 grammi viina.
1: Jah. Kumbki võttis. Ja siis...
2: Ja siis oli...
1: Sõitsime bussiga edasi.
2: Ja siis oli järgmine suurem peatus tuli Mäol.
1: Enne mägu tuli, bussil tuli katus ära.
2: Ja siis bussijuht läks katust tooma ja meie jäime jälle sinna jänni.
1: Meie olime jah. Ja siis me käisime vahepeal metsas. Käisime metsas ja korjasime marju ja sõime.
2: Ja kala.
1: Ja kala siis mul, ja mina siin mäossin oma muna ära, mida ema oli mulle keetnud.
2: Siis meil olid toidud otsas ja me läksime bussi.
1: Ja
2: siis me sõitsime Põltsamaale.
1: Põltsamaal meil oli suurem
2: peatus. Põltsamaal tehti suurem peatus.
1: Kolm päeva olime Põltsamaal. Põltsamaa on ilus maa. Mulle ta jättis sümpaatse mulle. Seal meil oli vaba aega. Me olime
2: kolm päeva
1: seal ja...
2: Käisime söömas. Surnuaias
1: ja jõe ääres oli väga ilus.
2: Ja siis me veel sõime seal jäätist.
1: Jah.
2: Bussijuht ostis meile.
1: Jah. Ja me saime ka bussis tuttavaks ühe mehega, kes kes oli tegelikult noh meie isa sõber. Aga meie seda ennem ei teanud. Ja siis tuligi välja, et meie isal on väga head sõbrad.
2: Tema ongi tegelikult meie isa.
1: Ja.
2: Tuli pärast välja.
1: Ei, et ta on isa sõber.
2: Ja.
1: Et ta tunneb meie isa.
2: Ja.
1: Et isa on sõber.
2: Ja, siis me läksime edasi.
1: Me sõitsime edasi.
2: Ja.
1: Ja.
2: Sõitsime edasi bussiga.
1: Ja Tartusse.
2: Ja ütlesime, ei olnud ennem oli veel Adavere.
1: Adavere oli enne Põltsamaal.
2: Me ei mäleta Adavere.
1: Ma ka ei mäleta.
2: Siis me jõudsime Tartusse.
1: See oli peale mägu.
2: Ja siis ja me jõudsime Tartusse ja Tartus läksime jälle surnuajale.
1: Ja sööma.
2: Ja sööma. Läksime käisime söömas.
1: Ja siis...
2: Sõitsime edasi ja siis seal, kus on Võru ülesõidu koht.
1: See ristee.
2: Seal läksime jälle välja.
1: Ja seal oli pikem peatus kolm päeva.
2: Bussil tuli üks seinera.
1: Ja. Oli jah.
2: Ja siis me panime selle seina
1: panime
2: tagasi.
1: Panime seina püsti, panime ja. Isoleeriga seina. Ja
2: läksime jälle tagasi.
1: Kinni. Läksime tagasi bussi.
2: Ja siis me läksime bussi.
1: Ja siis me jõudsime varsti Pihkvasse. Ja sealt tulime lennukiga tagasi.
2: Kõik.
1: Jah.
0: Vaprad ränumeed. Vaprad ränumeed.
1: Me tahame järgmine kord veel sõita kuhugi.
2: Pärnu
1: ja meil on plaan, meil on tuusikud olemas. Juba Pärnus tuusikutega. Meil on üks isa sõber elab Pärnus.
0: Kas munakottidega reis hakkab jälle peale Hiiumaalt?
1: Jah, meie kodu on Hiiumaal. Me elame Kärdla lähetel.
2: Ma olen palli peet.
1: Jah, ja mina olen palli naeris. Ja kui keegi tahab meiega tuttavaks saada, võib Kärdlasse kirjutada.
2: Meile võib alati külla tulla.
1: Meil on suur tuba.
2: Me oleme Kärdlas, Pärna tänav 9, korter 2.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Teadatakse tulekahjust . Jaoskonna selle ülem ringutab , vaikselt läheb , käib WC-s ära , siis loivab tuletõrjujate juurde , ütleb , et jooge kohvi rahulikult lõpuni , siis hakkame vaikselt sättima . maksuamet põleb

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma, puhub üsna valiloode tuul kiirusega kuni 15, põhjarannikul isegi kuni 18 meetrit sekundis ja õhusoojab 16-19 kraadi vahemikku. Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval. Öinõhutemperatuur jääb 6 ja 12, homne päevane 17 ja 21 kraadi piiresse. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 17 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda Onnof.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
6: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix.
1: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.

0: täna Suvereporteris.
1: Miks jättis ema oma 5-aastase meningiiti haigestunud tütre ravita? Täna pidas Harju maakohus eelistungi 42-aastase Regina Kesa süüdistuses, kelle väike tütar suri, sest arsti abi jõudis temani liiga hilja.
2: Süüdistuse kohaselt ei pakkunud ta siis lapsele asjakohast õigeaegset ravi.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Duo Hitmix, huumor!
4: Te peate aru saama, et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
5: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
4: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.

0: Netflix huumor .
1: sisse .
2: tere .
1: tere .
2: tohib ?
1: jaa , Argo Raviots .
2: täpselt .
1: jah . võtke istet .
2: tänan . kuidas siis on , kas minu uuringute tulemused on teile tulnud ?
1: Nii , uuringud , jah . Need on mul siinsamas .
2: ahah , ja kuidas need siis on ?
1: no , me oleme neid nüüd analüüsinud ja . ja ma ütlen teile kohe päris otse . et olukord on ikka väga tõsine .
2: ahah , aga kui tõsine siis ?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem 3 nädalat .
2: Happi .
1: nali .
2: mis te teete praegu ? mis see tähendab ?
1: ei. Kuule , see oli väike huumor lihtsalt , et noh , meeleolu helgemaks muuta , et te nüüd suudaksite need päris uudised vastu võtta . Argo , te olete väga raskelt haige .
2: kui haige siis ?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem nädal . jah , ma soovitaksin teil nüüd hakata oma lähedastega hüvasti jätma . noh , nii kaua , kuni teil seda võimalust veel on .
2: oota , see on nüüd siis , tähendab , see on nüüd siis .
1: oleksid sa oma nägu näinud , hüvasti jätma . kuule , te olete terve nagu purikas , minge koju , puhake rahus .
2: oota , mis te teete ?
1: no tõesti , andke andeks , see oli tõesti natuke inetu . aga mitte nii inetu kui see uudis , mida ma teile nüüd ütlen . Te olete väga raskelt haige .
2: kuulge , mul läheb juhe kokku praegu , mis
1: just see... ja see haigus , see ongi teil peas .
2: minu peas
1: ?
2: mis teil on ?
1: kuidas sa iga kord uskuma jääd , ma ei saa aru , täitsa uskumatu .
2: kuulge , mis asja te ajate , mul läheb täiesti juhe kokku .
1: ei ,
2: kuulge , ma lähen ära .
1: ei , oot , rahune nüüd , kuule .
2: las ma selgitan .
1: eestlane , venelane ja sakslane läksid sauna . kes esimesena välja tuli ?
2: kust ma tean ?
1: ega ma ka ei tea , aga ühte asja ma tean . ja see on see , et te olete väga raskelt haige .
2: Te olete ise haige , tõesti , kuulge , see ületab igasugused piirid , ma lähen ära , ma kaeban teie peale . kuidas teie nimi , ma kaeban teie peale , ma ei jäta seda nii .
3: Nonii , härra Raviots , mul on teile väga häid uudiseid . sina , mida sa siin teed , jälle ?
1: ma ei tea midagi , ma lihtsalt , ma tegin nalja natukene patsiendile , noh .
3: oot-oot , sa tegid nalja , jälle ? mida sa ütlesid talle jälle ?
1: ei, ma ei olnud .
3: mida sa ütlesid talle ?
1: ma ütlesin , et ta on suremas , noh .
3: jälle , tead , nüüd võtad oma mopi ja harja , hakkad tööle . ja see on viimane hoiatus , üks kord veel ja sa oled lahti lastud .

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Kui

0: oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Kallis, kuidas see päev läks?
10: Kohutavalt! See eitajad mind täiesti hulluks.
9: Missugune eit? Mari või?
10: Ei, ei ole Mari. Mari. Mari on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata. Mu nimi on Mari, öelge mulle Mari. Õudne, õudne eit. Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud. Õudne. Ma ei jaksa tegeleda sõikeste Mari suguste eitedega.
9: Ei. Jäta see kõik. Unusta. Nõõdastu.
10: Sa oled mul ikka nii hea, Taavi.
9: Ma lihtsalt tahan, et sul oleks mõnus.
10: Oh. Mis sa teed? Nii hea.
11: See on täpselt see, mida ma vajasin.
9: Kuidas sul need on? Stress on läinud. Mari on vaimses prügikastis.
10: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
9: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: ilm on olnud täna muutliku pilvisusega , mõnel pool on sadanud ka hoovihma . Ilm püsib hooti vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval . Öine õhutemperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahemikku . Homne päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi piiresse . Kena õhtut kõigile .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duohitmix , Duohitmix , naljanurk .
1: kaks meest baaris , maailm on täiesti alla käinud . Miks ? Tulin eile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale .
2: minuta

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Olen töötanud jänesega, kes sõi muuhulgas viinereid ja kilu leiba. Tähendab, kodujänes siis ehk küülik.
2: Sa oled töötanud.
3: Mis töötanud?
1: No ma olen töötanud.
3: Mis tööd tegite?
1: Reklaamiagentuuris.
3: Mis seal agentuuri nime oli?
1: Brand Sellers. Ja seal oli sellise, seal oli toredad inimesed. Ja ma ei tea, kui mina jõudsin sinna, siis see jänes oli kohal.
3: See on laine jänes või mingi muu jänes?
1: Ei, päris jänes. Must, selline süsi must jänes. 5 kilon oli. See on uskumatu, karv läikis, see oli võrratu.
3: Reklaami jänes?
1: Kertu Rakke, kui olla täpne, tema töötas seal ka. Ja see oli tema jänes. Hommiku tõi korviga töö juurde, õhtu viis ära. Aga vahest, kui läks mingi peoks ja jänes ööseks ka sinna.
2: Nii. Oli peol osa?
1: Ei. Kui meie läksime peole,
2: ta oli seal siis.
1: Siis ta jäi ööseks sinna. Ja Kert oli õhtul. Ta oli ostnud endale viinereid ja lihtsalt näksis neid. Noh, tahtis süüa vahest. Mõtles oma asju välja, copywriter. Jäi. Ja kuna läks vist mingit peoks, igatahes me läksime ära ja see viineri pakki sinna kõrval kapi peale. Ja kui me hommiku läksime sinna, tagasi tööle jõudsime, siis Kertu läks selle jänese puuri juurde. Jänes oli seal rahulikult, niimoodi istus seal. Ja vaatab, et viiner on kõrval. Näksitud viiner. Ja siis et see ei saa ju võimalik olla. Aga oli.
2: Mis sa olid, et ta sõi viinerid ja mis on seal veel kirjas?
1: Ei.
3: Viinerid ja kilu võile pole vist.
1: Ja enne vabariigi aastapäeva me tegime katse, et kas ta tõesti kõike sööb. Ja andsime talle väikse tükki kilu võileiba. Ta näksas väheke, aga juu, see kilu oli nii soolani, et seda ta tegelikult ära ei söönud.
3: No, kaks vale.
1: Aga vähemalt sõi. Leiva sõi.
4: Kuule, teate vähem, see tundub tõsi, aga üks asi, mis ma arvan, et Kertu Rakk ei ole kunagi viinereid söönud oma elus.
2: Niimoodi.
1: Aga kus sa tead?
4: Kujuta ette Kertu Rakke.
5: Aga küsimus on selles, kas jänes sõi. See
3: Kertu vaja mõõsa Kertu Rakke.
4: Jänes sõi Kertu Rakke viinereid.
5: No ma saan aru, jah.
4: Kujuta ette Kertu Rakke sõi pakist viinereid.
1: Tead, kuidas ta hüüdnimi veel oli? Ta sõi kõike. Uri Kadi.
4: Kes see?
1: Kertu Rakke. Nimi on Kadi Kuus. Kadi Kuus.
3: Mina arvan.
1: Tal oli silt Uri Kadi ja sõi viinereid ka.
5: Nii, Mart, kuidas tundub teie tiimile?
3: Ma tean Peetrit väga hästi ja kuigi ta on imeline improviseerija ja käigu pealt nagu mõtle, no sellist asja välja mõelda puusalt praegu. Ma ei kujuta ette.
5: Mis
4: sa arvad? Ma enam-vähem sama asja.
3: See tundub liiga
4: sõge. Sabas ikkagi, vaata, kui Kertu Rakke ikkagi avastas, et jänes on viiner, et istub kodus jänes on kaenas, sa sõvad 8 viiner, et vaatad õhtul filmi, see tundub nagu liialdus.
1: See on liialdus, aga nii ei olnud. Ta sõi näksis. Panid talle väiksed tükid, seda mingi porta jänes, et nad palju ei söö ju. Näksis, siis enam ei söö.
5: Ma tundub Peetri puhul see kahtlane, et ta kuidagi ka nagu hingega praegu räägib.
1: Ma ütlen teile, kõige pullim asi, mis oli, oli see usu või ära usu. Ta lemmik asi oli hallitusjuust ja mida kallim seda ka parem.
3: Vaata, ja ta ei karda ennast sisse rääkida, muud kui pritsib juurde informatsioon, eks ole. Korda mõtlema, äkki ma räägin ennast sisse.
1: Mida ma sisse räägin?
3: Ma räägin, ma kaitsen siit
4: kulamees. Peeter on nii osav selles.
3: Ta on osav.
5: Ma arvan, et ta pead otsustama.
3: Olgu, arvake.
4: See on väga raske.
5: Tänud, et jah.
3: Ma arvan, aga ma lihtsalt usaldan inimest.
4: Ma arvan, et see tundub kõik mega tõsi, aga ma arvan, et tegelikult see on vale.
2: Mina arvan ka, et on vale.
5: Vale. Peeter, pärast sellist iraadi. Paljasta meile nüüd, kuidas lugu tegelikult oli. Oli su lugu
1: kahju.
5: Või vale?
1: Mul on teist kahju. Eriti Mihklis, sest on vale.
5: Ja kahju küll, aga no seni siis ühesõnaga viineri küülikud pole veel aretatud. Aga võibolla varsti.
0: Duo Hitmix.

0: ja tere õhtust kõikidele Eesti ujumise ja spordisõpradele. On algamas kolmandad võistluspäeva finaalid siin Pariisis, kus toimuvad siis ujumise Euroopa meistri võistlused. Meie siin Postimehe majas oleme valmis. Nagu te näete, siis oleme täna selga tõmmanud ka Eesti ametlikud fännisärgid. Ja neid särke on tegelikult ka Pariisis tribüünidel umbes 70 tükki. Nii et meie oleme valmis. Ning minuga on siin täna teile neid häid emotsioone vahendamas ei keegi muu kui Lennart Joosep Lumi. Tere, Lennart!
1: Tere õhtust! Et väga tore on sinuga siin Sander olla, siis nimetame seda Championship Wednesdayks, jah?
0: Jah, täpselt nii. Tõsi, on siis õige pea algama siis kolmanda võistluspäeva finaalid, nagu sai mainitud, ja stardi on saamas ka 100 meetri rinnuliumise naiste distants, kus on siis vette hüppamas ka ei keegi muu kui meie enda kõige kiirem kuldkalake Enele Fimova. Enele Fimova start on 19.58, meil on sinna umbes pool tundi aega, enne seda on väga palju mitmeid põnevaid distantse veel. Enele on siis kolmandal rajal ja tõesti tuleb väga põnev finaar. No Lennart, kui me nüüd vaatame nii-öelda siis ka protokolli peale või siis mida me võime näiteks Eneli ujumiselt täna oodata?
1: Jah, Eneli siin võistluste alguse poole, kui ta tegi oma esimese

0: ma poole tunni pärast teada, kas võime näha uut Eesti rekordit, et kuidas nii-öelda siis tal siis finaal ujumine välja tuleb. Aga meie püstoreporter Poliina on, aga meie teeme siit enne ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte!

0: Duo viis on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja hea televaataja, oleme otsepildis tagasi Pariisis ja meil on valmis sinna vahepeal saanud siis meie reporter Polina ülevaade sellest, kuidas siis Enelil läheb. Polina, palun.
2: Oleme suure finaali ootuses ja vahendan siit otsega natukene telgitaguseid. Tänane peategelane Eneli Efimova on võistluspaigas kohal. Kuna Pariisis on täna palav päev, 36 kraadi, läks ta peale soojendust minutiks jäävanni, et ennast maha jahutada ja keha veel üles äratada. Siis läks ta selga panema võistlustrikood ja nüüd on ta teel pool ruumi, ehk siis viimasesse ootepaika, kus kontrollitakse finaali startivate sportlaste nimed ja varustuse ja väga varsti on ta juba suurel areenil, et kaitsta 100 meetri rinnulüümise Euroopa meistritiitlit. Tribüünid on vaikselt täitumas. Lisaks Eneli enda emale ja õele elab talle täna kaasa Eesti suursaadik Pariisis. Ja aga meie kõik elame Enelile kaasa, hoiame talle pöialt ja vaatame, millised emotsioone ta meile täna pakub.
1: Ja aitäh, Polina. Ja tõepoolest täna Pariisis isegi praegu õhtusel ajal on seal 36 kraadi, alla 20 kraadi siin ööselgi. Ei näe siin seda temperatuuri kukkuvat. Sander, oled sina olnud mõnes sellises niivõrd põrgu kuumas keskkonnas võistlemas?
3: Võistlemas minu meelest isegi olen, et see võis olla 2020 Iisraelis, kui toimus siis avavõimuse Euroopa karika etapp ja 2017, kui toimus siis suveuniversiaade. Taiwanis ja tõesti seal oli ka selline Aasia troopiline niiskus ka ja tõsi, nagu Polina ütles, siis ma ise vist ei ole varem sellist asja kuulnud, et sportlane käib nii-öelda siis enne starti õigemini pool tundi enne ujumis käib ka siis külma vannis.
1: Jah, tõesti päris huvitav viis asjale läheneda, aga kui see töötab, siis äkki töötab.
3: Jaa, absoluutselt, et tõsi, et seal Pariisis on, nagu me teame, ka siit kõik, kes on meediat lugenud, hästi palav ja soe ja tegelikult ka siin nädal alguses lugedes meediat ka siis näiteks Rootsi koondisel oli päris suur probleem, et kui roostlased läksid hotelli, siis avastasid, et nendel pole kliimat, ehk siis konditsioneeri pole toas ja kui sul on 36 graadist tõesti see kurnab organismi väga, õnneks roostlased tegid kiire vahetuse, said sealt endale siis teise hotelli ja minu meelest ma rääksin Gregori ka, osad roostlased paigutati suusa isegi meie sportlastega ühte hotelli, kus ilusti on siis nii-öelda kliima olemas ja sportlased saavad taastuda rahulikult.
1: Ja väga tore. Siin siis näeme natukene ka tähtsaid tegelasi, kohtunike ja nii edasi. Sander, vaatame korraks otsa ka tänasele õhtusele seansile natukene üldisemalt. Alustame naiste 200 meetri vabalt ujumisega. Ja siin kuuleme, kuidas prantslased siin oma rituaali teevad. Jätkub meie õhtu meeste 200 selili finaaliga, millele järgneb 50 liblika naiste finaal, seejärel meeste 100 vabalt ujumise finaal ja millele järgneb siis meie eestlaste jaoks õhtu tipphetk naiste 100 meetri rinnuli finaal.
3: Kordame korras kellaajaga üle, siis kell 19.58 on siis 100 meetri rinnuli finaal.
1: Just, jätkan nüüd.

0: meeste 200 meetrit rinnuli poolfinaalid ja naiste 50 selili poolfinaalid, meeste 100 liblika poolfinaalid. Ja siis meie õhtud kolmikuna jäävad lõpetama naiste 400 meetri kompleksi finaal, meeste 800 meetri vabalt ujumise finaal, Sander juba hõõrub siin käsi, ning õhtu siis Kirsiks tordil naiste 4x100 meetri vabalt teate ujumine. Väga pikk õhtune, väga alade rohke õhtune osa meil tuleb, Sander, et kui välja jätta nüüd siin naiste 100 rinnuli, mis veel sind siin kõige rohkem sütitab?
1: No ma tõstin jälle sinu selgelt nägemise võime, no varat oskab pakkuda, et ilmselt 800 vabalt, aga oleme siis nii-öelda siin jälle viikingi plaksu ootel, võigem nii tegemas juba. Ja rahvas on siit korralikult käima tõmmatud viikingi plassuga. Meie ees oli siis üks legendaarsemaid Prantsusmaa para ujujaid. Tõsi, on tore, et Prantsusmaal on selline traditsioon, et igal õhtu nad toovad ühe nii-öelda siis legendi enda ujumise maastikus siis nii-öelda seda viikingi plaksu tegema, mis siis originaalis on tuntud tegelikult meil oppis Islandi jalgpalli meeste koondise poolt. Aga nagu lubatud, hakkame siis siit nii-öelda veerema. Esimese alana on meil plaanis siis naiste 200 meetri vabalt ujumise poolfinaalid. Siin siis ka kehtivad Euroopa ja maailmarekordid. Ja õige pea on siis stardisilale sammumas naiste 200 meetrit vabalt esimene poolfinaal, kus on siis start tulemas ka näiteks eile medali võitnud 100 meetri vabalt distantsil uus Euroopa meister Marit Steenbergen, et saab näha, kuidas siis kaks korda pikema distantsil Steenbergen seda distantsi hujumas on. Aga hakkame minema. Esimesele, vabandust, kahest rajale on siit tulemas Austria ja Julia Berger. Esimese rajale Saksa mõjuja Maia Toben. Teismende rajale Ungari ja Nikolett Padar. Teisel rajale on tulemas Iisrael ja Daria Kolovati. Kuuenda rajale on tulemas Bianca Nanucci Itaaliast. Kolmanda rajale Hispaania ja Ainoha Capadel Amezuza. Viienda rajale eelpool mainitud Hollandi ja Marit Steenbergen. Ja neljanda rajale meie Balti naaber Leedulanna Jeeva Jurkunaite. See on naised 200 meetrit vabalt esimene poolfinaal.
0: Ja keskmisel rajal siin stardis näiteks Leedulanna Jeeva Jurkunaite, ainult 16-aastane ujuja ja kõige kiirem siis hommikustes vahetustes temaga oli. Aga vaatame nüüd ära naiste esimese poolfinaali stardi.
1: Ja kolmanda võistluspäeva finaalid, poolfinaalid on edukalt alanud. Vees on siis naiste 200 meetri vabatujumis esimene poolfinaal. Suuname pilgud siis radadele 4-5. Viiendal rajal on sujub 100 meetri vabalt valitsev Euroopa meister Marit Steenbergen, aga ei saa ka alainata siis noorte leedulannate Jurkunaitet.
0: Ja tuleb siin Steenbergen ilmselt esimese 50 peale esimesena sisse, 26-68 vaheaeg, teisena Nikolett Padar ja noor leedulanna siin praegu kolmandat hoidmas. Eks siin need jõujooned vaikselt hakkavad juba kujunema ja see esikolmik siin ülejäänud siis seltskonnast vaikselt eest hakkab ära rebima.
1: Täpselt nii, et tõesti praegu siit Padar, Steenbergen ja Jurkunaite on see, et üle nii-öelda klubist natukene võibolla eraldunud, kui kohe õige pea on siis tulemas poole distantsi vahaja punkt. Esimesena on pöördes meil siin ungarlanna Padar 56-49, teisena Steenbergen ja kolmandal leedulanna. Ja nüüd on siis kätte jõudnud see 200 meetri kõige raskem faas , milleks on siis kolmas viiekümnene , kus tihtipeale ujujatel võib hakata see kangestumise faas tulema . aga need naised ja mehed , kes selliseid distantsi ujuvad , on väga palju treeninud ja ennetavad , et nii-öelda see lukku tõmbamine toimuks . aga siit on läinud seda vahetust juhtima meil ungarlanna Padar , Stenberg on teine ja leedulanna kolmas . kohe-kohe on tulemas 150 pöördesse . Padar esimesena , Stenberg on teine , Jurku Naite kolmas on käimas viimane nii-öelda siis ots ja siit on praegu vahetuse võidu peale ujumas siis Stenbergen ja Padar . Stenbergen on siit oma
0: oi kui võimas finišit tuleb ikka .
1: Jaa , ta oma pool keha on ta siit ilusti eest ära liikumas . õige pea , on jäänud viimased 10 meetrit veel tulla . viimased 5 juba meil siit paistavad . Esimene tuleb siit kindlalt finišisse . Stenbergen ajaga 1:56.35 , teisena Jurku Naite 1:56.90 ja kolmandana Padar 1:57.24 .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: jah , eks see naiste 100-200 meetrit siin vaikselt kulgemas on . Stenbergen 1:56.35 pole sugugi kehv aeg , kuigi oleks oodanud , et paneb isegi natukene rohkem välja , et homseõhtusesse finaali pääseda . aga väljapanemistest siis juttu , mina nüüd käiksin välja Phoenixbeti päeva küsimuse . milline on põnevaim ujumisala , kas A sprint , B pikem distants või C teate ujumine ? anna oma hääle leheküljel hääleta.ee ja kõikide hääletanute vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte . proovige õnne .
1: ja et osalege ja kõikil on võiduvõimalus olemas , aga meie tuleme siit juba teise vahetuse juurde . saame siis ka nii-öelda koosseisuga tuttavaks . hetkel on siis praegu suures plaanis Freya Kolbert Suurbritanniast . Kuuendal rajal on tulemas Portugali esindaja Francisco Suarez Martins . kolmandal rajal Belgia Sara Dumont . viiendal rajal Saksamaa Linda Roth . ja neljandal rajal eelujumiste kiirem valitsev Euroopa meistrisel distantsil Tšehhi ja Barbara Seemanova . teised naised veel , kaheksandal rajal Suurbritannia ujuja Leah Klosham , seitsmendal Itaalia ujuja Anna Chiara Mascolo , esimesel Hollandi ujuja Imani de Jong . naised 2 minutit vabalt , teine poolfinaal .
0: on vees , neljandal rajal hommikune kiireim Barbara Seemanova , et tema soovib kindlasti siin ka seda positsiooni jääda hoidma siis homme õhtuses finaalis . aga tema ümber olevad naised , näiteks britid Freya Kolbert ja Lea Slosha ei soovi teha talle seda kuidagi lihtsamaks .
1: ja kui me vaatame korraks ka aegadele otsa , siis Stenberg on ühes eelmises vahetuses 1:56.35 ja näiteks eelmisel aastal toimunud maailmameistrivõistlustel viis viimasena finaaliaeg 1:56.03 . tõesti ääretult karm oli eelmine aasta nii-öelda siis konkurents , aga samuti on ka sellel aastal siis toimunud Euroopa meistrivõistlused Pariisis ääretult kõrge tasemega . kohal on praktiliselt absoluutselt kõik Euroopa tipud , kaasa arvatud ka eestlased , eesotsas siis Ene Lefimova , Ralf Simontsov , Gregor Tsirk ja Daniel Saitsev . Enelit me saame näha , ütleme niimoodi , et umbes 19 minuti pärast , kui on siis algamas naiste 100 meetri rinnaujumise finaal . aga siit on läinud seda vahetust juhtima nii-öelda valitsev Euroopa meister veel Barbara Seemanova . ei tee talle kergeks seda ujumist viienda rajaluujuja sakslanna Linda Roth . ja teised naised samuti veel tihedalt kannul , ka Suurbritannia ja Freya Kolbert pakub talle tihedat konkurentsi . Kolbert oli ka siis näiteks meil 4x200 vabalt Suurbritannia kulla koosseisus . ja naised lähevad siit viimasesse pöördesse , Seemanova esimesena , teisena tuleb meil siit Kolbert ja kolmandana tuli Roth . ütleme see vahetus võib-olla on taseme poole pealt natuke võib-olla tasavägisem kui eelmine, et siin praegu neli naist on rohkem teistes nii-öelda eraldunud, et see manaava on siit minemas vahetuse võidu peale.
0: Aga tuleb ka Freja Kolbert sealt teisena, nii et vaatame, kuidas need viimased tõmbed siin lähevad, aga no saab see bassein enne otsa, kui keegi siin jõuab järgi jõuda ja see manaava selle vahetuse võtab 1.55.77.
1: Teise lõpetas siis Freja Kolbert 1.56.28 ja kolmandana Saksana Linda Roth.
0: Freja Kolberti puhul siis, kes selle vahetuse teisena lõpetas tegemist 400 kompleksi ujujaga ka, on sellel alal ka maailmameister.
1: Siit korraks veel nii-öelda siis veel parimad momendid sellest ujumisest ja õige pea. Oleme suundumas siis juba tänase esimese finaali juurde, milleks on siis meeste 200 meetrit selili finaal.
0: Starti siis oodata selliseid vingeid mehi nagu Hubert Koss ja Apostolos Siskos, John Short ja Thomas Chacon ka.
1: Täpselt nii, et tõsi, saab olema ääretult põnev finaal. Tiit siis nii-öelda, vaatame üle ka veel nüüd naiste 200 krooli tulemused. Viimasena viib siis finaali aeg 1.57.24, mille just siis välja.
0: Oho, saame näha siin ümber ujumist.
1: Jaa, siin on ikkagi tulemas meil ümber ujumine, sellepärast et Portugaalanna ja Suurbritannia ujusid täpselt sama aja. Nemad hakkavad ilmselt täna õhtul meil siin siis selgitama välja viimase finaali koha peale ujumist. Aga siit on õige pea algamas täna õhtu esimene finaal, milleks on siis meeste 200 meetri seliõnne, siin ka siis kehtivad maailma rekord tõsi. Kui me vaatame korraks siit nii-öelda siis tulemustel otsa, eile väga võimsad minekud näitas meile Hubert Koss, kes on ka täna siia starti tulemas. Ja teeme siit nüüd ka finaali meeste koosseisuga lähemalt tutvust ka. 8. rajale on tulemas Itaalia Thomas Chacon 100 meetri selili valitsev olümpiavõitja, mees, kes mitte kunagi ei naerata. Esimese rajale on meil tulemas Hugo Gonzalez, 2024. aasta MM Kuld 200 meetris selilis. 7. rajale on tulemas Sveitsio ja Flavio Puka. 2. rajale on meil suundumas Iirimaa John Short, 200 meetri selili lühiraja valitsev Euroopa meister. 6. rajale on tulemas teinegi Sveitsiujuja Roman Mitjukov, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste pronks sellel distantsil. 3. rajale Eesti ujumissõpradele talvest tuntud juba Tšehhiujuja Jan Tšeka, 2025. aasta lühiraja Euroopa meistrivõistluste pronks sellel distantsil. 5. rajale on tulemas Kreeka ujuja Apostolos Siskos, eelmiste Euroopa meistrivõistluste hõbemedali omanik sellel distantsil. Ja 4. rajale oleme siit juba õige pea ootamas elavalt 200 meetri seliujumise legendi Hubert Koss, Ungarist valitsev olümpiavõitja ja maailmameister sellel distantsil. Need mehed selgitavad välja Euroopa meistri 200 meetris selilis.
0: Eile õhtul püstitas Koss uue Euroopa ja võistluste rekordi sellel alal 1.52.30. Aaron Pierce oli maailmarekordist ja jäi tal seega puudu ainult 0,38 sekundit. Võimalus seda viga parandada siin.
1: Täpselt nii ja me saame endale uue Euroopa meistrise pärast, et ukrainlane Oleksandr Teletšikov ei ole starti tulemas. Tiit veel meeste viimase ettevalmistused. Koshil veel klapid peas. Eesti ujumissõpradele tuntud Tšeka. Temas saame varsti natuke juba rohkem rääkida.
0: Siis mehed panevad end valmis.
1: Ja saame vaadata ka, kuidas toimub nii-öelda siis vette sisenemise faas. Kes läheb tikku, kes läheb
0: saltoga.
1: Saltoga, loodame, et keegi kõhukate hüppa, aga olen ka nii-öelda bellifloppi näinud.
0: Olen ka mina hüppanud niimoodi selja peal. Valus oli. Aga mehed 200 selili finaal. Tuleb Madi.
1: ja täna õhtune esimene finaal on stardi saanud, kui mehed 200 meetrit selili on vees. Tuleb ääretult põnev, sellepärast, et siin on nii-öelda raske kahurvägi koos. Praegu on, tundub, et see ujumis natukene läinud juhtima eest ära 800 ujuve valitsev olümpiavõitja 100 meetrit selilis Toomas Šekon.
0: Ja täpselt sama kiiresti kui Šekon seda ujumist juhtima läks, kaotab ta selle liidripositsiooni esimeses 50 pöördes, kui läheb esimeses sinna Huber Koss, kes on 0,36 sekundit maailmarekordist ees.
1: Ja, et maailmarekord on kehti veel nii-öelda eelmisest ajast, kui olid veel kasutusel pikalt kummi ülikonnad, trikood, aeg 1,51,92 Ameeriku Aaron Pearson nimel, kas tõesti võib ka langeda järjekordne ime trikood ajastu rekord ja kui Koss on siit väga võimsalt tulemas, teistest eest ära läinud, vahaja punktis 79 sekundi kui ees maailmarekordi graafikus, väga korralik veel on osaga tegelikult Toomas Šekon on siin nii-öelda endise maailmarekordi graafiku lähedal, aga Hubert Kosse on väga võimsalt läinud seda ujumist juhtima, tõsi me võime näha siit ka esimest individuaalset maailmarekordit sellel, kis nendel võistlused tõesti olud on ideaalsed, aga nüüd me teame, et see kolmas 50 läheb raskeks ja et siit on juba natukene Koshil raske, aga kõik on meil võimalik. Pöördes ajaga 1,22,94,36 sajandiku on veel maailmarekordi graafikust ees ja siit see läheb väga nibin nabin nugade peale, et siin praegu Koss on veel selles maailmarekordi graafikus ja vägagi võimsalt on siit Koss tulemas.
0: Ja nõuab ka publik seda rekordit, aga no tundub, et ei tule.
1: Näha, aga see ei paistab, et ikkagi, aga meil ka siin tuleb Euroopa rekordi graafik välja, sest Euroopa rekord kuulub samuti Hubert Kossi nimele, aga see jääb ilmselt täna tulemas. Matta. Esimesena finishis Koss aega 1.53.08, mis tegelikult peakski olema praegu uus.
0: Ei ole uus Euroopa rekord. Euroopa rekordi püstitas eile Koss numbritega 1.52.30.
1: Aitäh.
0: Lihtsalt kuna Sander sinu programmis ei ole veel seda rekord kinnitus saanud, siis ei ole teda ka kirjas.
1: Jah, täpselt nimelt tõsi. Hõbedase tasu sai siis Apostolos Siskos ja kolmanda koha sai Toomas Šekon Itaaliast aega 1.53.96.
0: Aga väga ilus ujumine sellegi poolest ja tegelikult see distantsi teine pool siit Koshi poolt seda ka kinnitab, et see Aaron Pearsoni maailmarekord ei ole tehtud mingisugusest pehmest puust, vaid ikkagi väga kõrge tasemega rekord see on, et see teine pool seal ikkagi tuleb ära pidada vastu, nii nagu Paul Biedermanni rekorditega ongi olnud, et need esimesed pooled oleks seal peaaegu kahe kehaga sellest rekordjoonest ees, aga ja. Siis lõpuks läheb see rekordjoon sealt ära, kuna Paul Biedermann lihtsalt nii hästi neid distantse ujus.
1: Tõsi, vanasti nii-öelda see imetrikoo tõstis nii-öelda uju ala keha veel rohkem nende vee pinnale, tõesti see oli see, miks need tegelikult ära keelati ka, siis tõesti need rekordid läksid väga nii-öelda hulluks, aga nagu me näeme, siis tegelikult need rekordid on enam ealt, ütleme, 90% on kõik juba ära purustatud, tegelikult saab ka nii-öelda siis ilma nendeta ka ujuda maailma rekordid, aga meie oleme siit juba järgmise finaali ootel, kui on siis tulemas naised 50 meetri liblika ujuvaid ja starti on tulemas ka ei keegi muu kui legendaarne ülemere naaber Saara Sjöström, kes on siis maailmarekordi omanik ja osaleb juba enda 9. Euroopa meistrivõistlustel.
3: Ladies and gentlemen, the next event this evening is the final of the women's 50 meters.
1: Õige pea on siis naised suundumas ka stardi sillale.
3: Please welcome the finalists.
1: 8. rajale on tulemas Saksa muju Angelina Kööle, 2025. aasta MM-i 50 meetrit liblika neljas naine.
3: In lane one, representing neutral athlete.
1: Esimese rajale on tulemas Aleksandra Kuznetsova, 4x100 miks kombineeritud teate Uld 2025. aasta maailmameistrivõistlustel.
3: In lane 7, representing Slovakia.
1: Seitsmendale rajale on meil siit tulemas Slovakkiuja Tamara Potačka, lühiraja Euroopa meistrivõistluste 50 liblikat finaali neljas naine.
3: Italy.
1: teisele rajale on tulemas meil Itaalia ja Silvia Di Petro 2025. aasta MM-i 50 meetrit liblika finalist, saavutas toonas 7. koha. Kuuenda rajale on meil tulemas esimene Rootsi ja Saara Junevik, hetkel veel valitsev Euroopa meister sellel distantsil. Kolmanda rajale on meil tulemas Belgia Rose Van Otterdijk, eelmise Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil 2025. aasta MM-i pronks samal distantsil. Viienda rajale on meil tulemas Arina Surkova, 2025. aasta MM-i finaali viies naine sellel distantsil. Ja neljandale rajale on tulemas ei keegi muu kui elav ujumise legende rootslanna Sara Sjöström, 50 meetri liblika viiekordne Euroopa meister ja maailmarekordi omanik.
0: Ja publik siin soojalt tervitab, siin oli näha ka korraks Sjöströmi vanemaid publikus. Oi, see tuleb üks väga kiire ja põnev finaal, Sander.
1: Tõsi, siin tuleb 25 sekundit põhimõtteliselt sellist andmist, et ülimalt suure tõenäosusega Sjöström selle võidu võtab, aga miski pole kindel, sest spordis on kõik võimalik, aga siit on naised minemas 50 meetri liblikumise finaali.
0: Kas Sjöström suudab pärast Pariisi olümpial võidetud medaleid tulla tagasi ja võita medali või tõukavad troonilt teda teised naised, saame kohe umbes 25 sekundi pärast seda ka teada.
1: Start on antud, tuleb põnev sprindidist ujumine. Siit Sjöström on kindlalt natukene eest ära liikumas. Ääretud võimsed tõmmetega tuleb. Sprindis ei saa jätta midagi juhus oleks. Iga väiksem kui viga võib maksma minna medali. Aga paistab, et siit ikkagi Sjöström on väga kindlalt liikumas. Tuleb siit 5 meetrit on veel Sjöströmil tulla.
0: Tuleb
1: esimesena finishis ajaga 25.05. Teisena lõpetab meil Van Otterdijk ja kolmandana ka teine rootslane Saara Junevik, nii et rootslastele siit 2 medalit. Super!
0: Jaa, Rootsis on pidupäev täna. Vägev!
1: Hei ja sväär, jää!
0: Meie teeme siit ühe kiire pausi. Oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse!
4: Noora just avastas, kui kaunilt kõlab Vintedis raha teenimise ja säästmise hääl. Ta pani kappi seisma jäänud rõivad, lisatasudeta müüki. Ja teenis raha, et osta need armastatud saapad. Enam ei kanna, müüse maha.

0: kogunemise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja tere tulemast tagasi Pariisi ja televaate. Esse lõppes 50 meetri liblikujumise naiste finaal, mille võitis Saara Sjöström. Minul sulle üks küsimus, mille toob teeni Phoenixbet. Milline on põnevaim ujumisala? Kas A sprint, B pikem distants või C teate ujumine? Anna oma hääl leheküljel hääleta.ee ja või hääletate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte. Andke oma hääl ja meie hakkame nüüd vaatama ühte kõige huvitavamat ala täna õhtul.
2: Täpselt niimoodi. Kõige põnevam tuleb juba meil umbes 6 minuti pärast naiste 100 meetri rinnujumise finaal, kus on startumis Enele Fimova, aga enne seda mehed 100 meetrit vabalt finaal. 8. rajale on tulemas meil Horvaatio ja Jere Hribar, lühira Euroopa meistrivõistluste hõbem sellel distantsil. Esimese rajale pigem liblikujumise ekspert Kristof Milak Ungaris, kes on 100 meetri liblika olümpiavõitja ja eelmise EM-i 100 vabalt finalist. 7. rajale on tulemas Leedu ja Tomas Navikonis, 2024. aasta 4x200 vabalt Euroopa meister. Teise rajale on tulemas Itaalia ja Carlos Di Ambrosio, 2025. aasta juunioride maailmameister sellel distantsil. 6. rajale on tulemas Ungari ja Nandor Nemeth, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbem sellel distantsil. 3. rajale on tulemas Egor Korniev, 50 meetri liblika Euroopa meister eilsest õhtust. 5. rajale on tulemas meil Hispaania Luca Höckle Guendal, 2025. aasta juuniorite Euroopa meistrivõistluste kuld 100 meetri vabalt distantsil. Ja 4. rajale on meil siis tulemas ei keegi muu kui Rumeenia ujuja David Popovici, valitsev maailmameister ja valitsev Euroopa meister sellel distantsil. Lisaks on ka siis Popovici Euroopa rekordi omanik, saame näha, kas need rekordinumbrid saavad siit praegu muudatusi ka mehed 100 meetrit vabalt Euroopa meistrivõistluste finaal.
1: Ja siin startis siis Libliku ja Kristof Milak esimesel rajal. Saame pealt hoida ka 7. rajal ujubale Toomas Navikonisele ja kõik ujujad peaaegu siin selles finaalis sellel aastatuhandel sündinud. Nandor Nemet siis erandiks, aga siin siis Euroopa kiiremad mehed 100 meetri vabalt ujumises. Ja mehed on vees, vaatame kuidas siit 15 meetri järel läheb Igor Korniev. Siit tuleb ilmselt esimesena vee peale, aga ega siin selles vahus ja lainete seas ei olegi võimalik eriti targaks saada. Kohe pärast 50 meetri pöörat näeme paremini Korniev seda ujumis praegu juhib, aga nagu teame Popovicil see teine pool on väga tugev.
2: Ja siit Popovici tuleb teisena, Korniev esimesena, kolmandana tuli siit Milak. Ääretu põnevaks läheb siit ikkagi.
1: Ja Popovici tõuseb ka.
2: Ja Korniev või Korniev on siit ilusti praegu liikumas, aga see vahe on ääretult väike ja meil on ka siin nii-öelda esimesed jooned ka väljas, mis siis täistavad maailma rekordid. Tõsi, see ilmselt suure tõenäosusega ei purune, aga siit võidunimel läheb väga nibin-nabin ja tuleb uue võistlust rekordiga ei keegi muu kui David Popovici 46-56 hõbemedali saab kaela Egor Korniev ajaga 46-74 ja pronksi saab võibolla üllatuslikult Kristof Milak.
1: Esimeselt rajalt Kristof Milak selle pronksiga veel võtab, kuhu need lained see keskelt mõnuga teda ilmselt rappisid terve selle distantsi, aga vau, väga äge finaal.
2: Eks siis Popovici lõnestus enda tiitel kaitsta viies uuesti Rumeeniasse ja nagu näitas ka, et nii vähe jäi puudu, et ikkagi jah, see maailma rekord kes mäletab siis 2024. aasta Pariisi olümpiamängude Panjan Lee selle ujus ja tõesti see oli nii-öelda fenomenaalne põhimõtteliselt poole sekundiga teistel meestest eest ära, aga Popovici on mees, kes on võimeline selle rekordi lähiajal kindlasti juba üle ujuma. Ja kui sai mainitud ka ülekannet, siis tegelikult Popovici sellel aastal koos Panjan Leega koos tegelikult treenis ka. Mõlematel meestel egod on nii suured, et põhimõtteliselt ühte basseini nad ära ei mahtunud. aga meie vaatame siit veel üle ka korraks nii-öelda siis parimad momendid, sõbralikud käepigistused siit konkurentide vahel ja olemegi liikumas meie sinimustvalgete prillide järgi vaadatavas kõige tähtsamasse ujumisse tänasel õhtul, milleks on siis kohe-kohe algamas naiste 100 meetri rinnuliumise finaal, kus on siis kolmanda rajast starti tulevas valitsev Euroopa meister Enel Jefimova. Siin veel nii-öelda suures plaanis veel tulemused ka. Ja õige pea on siis juba naised stardi sillale suundumas.
1: Jah, tuletan meelde korraks Enel Jefimova eile õhtul poolfinaalides heas hoos oli. Mida see tähendab? Tähendab seda, et ujus uue Eesti rekordi finaali ta pääses ja nüüd ei jää midagi muud üle kui ainult punnitada iga viimne kui piisk jõudu endasest välja, et kaitsta enda Euroopa meistri tiitli.
2: Täpselt nii, eestlased surume endale pöidud ilusti korraliku pihku, saadame korralikud soovid ja jõu Pariisi poole teel, et Enelil läheks kõik ilusti hästi ja õige pea. Saame siis ka nii-öelda stardi koosseisuga meile tuttavas ka, sest tõsi on tulemas ääretult tasavägine ja põnev finaal. Ja ongi aeg nii kaugel, et on algamas naiste 100 meetri rinnuliumise finaal. Ja saame ka siit finalistidega lähemalt tuttavaks ka. Kaheksanda rajale on tulemas Itaaliaüe Liisa Angiolini 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbel sellel distantsil. Esimese rajale on siit tulemas hollanduja Tesse Schouten 200 meetri rinnuliumise olümpiamängude pronks Pariisist. Kahe aasta tagusest ajast. Seitsemeda rajale on tulemas Evgenia Chikunova 2025. aasta MM-i saarinnule finaali viies naine. Teise rajale on tulemas Saksa mujuja Anna Elnt. Tema on siis 100 meetri rinnuli valitsev maailmameister eelmisest aastast. Kuuenda rajale on tulemas Itaaliuja Benedetta Pilato 2022. aasta maailmameister sellel distantsil ja olümpia neljas finaalis. Ja nüüd taamid ja härrad, kolmanda rajale on tulemas ei keegi muu kui Enel Jefimova, 100 meetri rinnuli valitsev Euroopa meister ja ka lühiraja Euroopa meister 100 meetris rinnulis. Viienda rajale on tulemas Iirimaa Mona McSherry, 100 meetri rinnuli olümpia pronks kahe aasta tagusest ajast. Ja neljanda rajale on tulemas Suurbritannia ujuja poolfinaalide kiireim Angorad Evans võistlustel uue rekordi jõunud ja 100 meetri rinnuli Commonwealthi mängude ehk siis rahvastööenduste kuld sellest aastast. Need naised selgitavad välja Euroopa meistri. Meie aga hoiame nüüd siit pöidlat peos, et meie Eneli Jefimoval läheks kõik hästi. Eneli, ole nüüd tubli!
1: Siin siis viimased ettevalmistused. Ja siis kärgatabki pikne, metsad on vait, sest stardis on Eesti Eneli Jefimova.
2: Eneli Jefimova on vette hüpanud, et kaitsta enda 100 meetri rinnuli Euroopa meistri tiitlit. See saab olema ääretult põnevõim, sest viis naist on võimelised siit võitlema kulla nimel. Ja väga hästi on ka Eneli siit praegu kolmandat rajalt ilusti liikumas. Poolfinaalis uus Eesti rekordi 1.05.78 vahaja punktis oli aeg siis 30.73. Saame teada, kas suudab seda ilusti hoida. Ka praegu on siit kolmandal positsiooni liikumas. hetkel ikkagi juht on Pilato, Eneli tuleb meil pöördesse viiendana 30.92, teine oli McSherry, kolmandana tuleb siit meil Angiolini ja viimased meetrid hakkavadki siit vaikselt käima. Enelil on nüüd aeg siit hakata natukene tõusma ka ja näeme, et meie Eneli on siit jõulise tõmmetega vaikselt järgi tõmbamas. Väga nibin nabin läheb siit nugade peale mänguks ja siit praegu paistab, et ikkagi kuuenda raja Pilato on juhtimas. Eneli on praegu siin neljandal positsioonil, kolmas koht ei ole, väga kaugel siit Enelil on võimalus tulla, viimased meetrid on veel tulla ja esimesena tuleb seina Angara Devans 1.04.87 ja Eneli lõpetas neljandana 1.05.94 esimesena poodiumit väljas, teise lõpetas Iirlanna Mona McSherry 1.05.41 ja kolmandana Pilato 1.05.89.
1: Medalist jääb Enelit lahutama siin siis kohe siin saan aru sellest kuus.
2: Jep, täpselt niimoodi kolmandana
1: viis sajandiku, jah.
2: Pilato 1.05.89 ja Eneli 1.05.94. No, pole midagi teha, sport on karm, seekord niimoodi, aga tõesti.
1: Sellegi poolest ikkagi väga-väga kõrgel tasemel Eneli Efimova on saavutanud Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha. Olgem rõõmsad.
2: Ja täpselt niimoodi, tubli oled ikka Eneli, tubli oled. Ja meie teeme siit ühe kiire paus.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja olemegi tagasi, et Eneli Efimova, jah, kes veel ei kuulnud, neljas koht Euroopa meistri võistlustel ajaga 1.05.94, natukene siin umbes 12 sajandiku kehvem kui eile poolfinaalis ujutud uus Eesti rekord, aga sellegi poolest neljas koht nii kõrge tasemelisel võistlusel on väga-väga hea saavutus.
2: Ja tõsi, ja näiteks valitsev maailmameister jäi suisas seitsmendaks, et tõsi, et Euroopa naiste tase on ääretult kõrge ja kas me võime siit kasutada legendaarset Eesti sporditsitaati, et neljas koht on jama?
1: Noh, eks see ikka natukene selline magus kive ole, aga sellegi poolest väga tore. Kus juures see hõbemedali võitnud Mona McSherry on käinud Iirima saates Iirima kõige tervislikum pere ja sellega võitnud.
2: Pole midagi öelda, aga meie natuke siit nii-öelda laseme emotsioonidel rahuneda ja oleme siis jälgimas meeste 200 meetri rinnulumise pool finaale, kui siis on startisilale astumas esimene vahetus. 8. reale on siit tulemas Horvaatio ja Filip Mujan. Esimese reale Poolo ja Jan Kalusovski. 7. reale Leedu ja Aleksas Savitskas. Teise reale Soome ujuja Matti Matson. 6. reale on tulemas Itaalia ja Christian Mandegazza. 3. reale on siit tulemas Suurbritannia Gregory Butler. 5. reale Alexander Chigalov. Ja 4. reale teinegi Suurbritannia Filip Novaki. Meeste 200 meetri rinnuli esimene poolfinaal on startis illal ja õige pea vette asumas.
3: 200 meters breaststroke semifinal.
1: Mark. ja meeste 200 meetri rinnuliujumise esimene poolfinaal on vees. Neljandal rajal ujub Filip Novaki, siis tegemist 18-aastase juuniorite maailmameistriga eelmisest aastast ja kaks nädalat tagasi võitis ka siis rahvastööenduse mängus sellel samal alal kuldmedali ja temas siis 14 aastat vanem põhjanaaber Matti Vats on teisel rajal asjatamas, kes on võitnud ka väga vingeid medaleid.
2: Ja täpselt niimoodi mäletan ka ise veel sellest aastast, kui neda muru oli rohelisem ja lühikse püksid olid jalas, ehk siis aastal 2013, kui toimus Barcelonas Pikara MM ja seal siis Matti Matsa sai kahes rinnulise pronks medali kaele. Ja tõsi, kui me vaatame nüüd tehnilise poole pealt ka, siis Matti on väga tugeva ja jõulise tõmbega uju, et hästi pikalt lipiseb üldse see nii-öelda siis joonistub välja 200 meetri rinnuliumise distantsidel, et pigem tempo on natukene madalam, aga hästi jõuline. Ja siit Matson on praegu esimesena minemas. Ja Matson on ka siis 5-aastagune olümpiapronks sellelt distantsilt aastal 2021, siis ta pronksmedali Tokiost kätte sai.
1: Ja Matti Mats on siis 33-aastane mees. Praegu siin näitab noorematele sellist kohta kätte, et mine hulluks. Aga jah, Filip Novaki kindlasti talle seda siin lihtsamaks ei tee. Vaatame, Matti siin päris kõva tempoga tõesti alguses hakkas tulema. Viimane 50 siin kohe tulemas. Vaatame, kuidas vanamehele siin käbarad vastu peavad sellele.
2: Jah, et tõsi, vanus on kõigest number ka seda ujumise nii-öelda valdkonnas, et Matti on siit praegu nüüd langenud teisele positsioonile, aga suure tõenäoliselt võib endale siit finaali koha kindlustada ka ilusate jõuliste tõmmetega on ujumas ja kõik, kes vaatab tähelepanekud, kas siis Matti Matsonil ei ole mütsi peas.
1: Jah, mütsi tal peas ei ole. Väga hüdrodünaamiline inimene ta on, aga tõesti siit Filip Novaki võtmas.
2: Aga siit Matsonil on natukene raskeks see lõplenud, hoiab praegu siin kolmata positsiooni. Esimesena tuleb siit Novaki, teisena Butler ja neljandana kõigi Matson ja kolmandana tuli siit Itaalia ja Mandegaza.
1: No jah, kui vaadata, kes siin järgmises vahetus starti tulevad, siis võib Matsonil selle finaali mahtumisega minna natukene raskeks, et tõesti see 1.01.16, millega ta siis esimest seda distantsi poolt alustas, võibolla oli natukene liiga ambitsioonikas.
2: Jah, tõsi, aga tuleb vahepeal võtta suuri ampse ja vaadata, et kas siis nüüd risk realiseerub või mitte. Vaatame siit veel korra üle ka siis esimese vahetuse parimad momendid. Ja õige pea on siis 200 meetri rinnuli teine poolfinaal tardisillale asumas.
1: Ja mõni televaataja võib siit küsida ka, et kus on Leon Marchand?
2: Jaa, tõsi, kahjuks Leon Marchand, kes on siis selle distantsi valitsev olümpiavõitja, pidi langetama väga raske otsuse ja selle distantsi vaheletamise, sest tal oli puusa piirkonnas, kui ma nüüd ei eksi, puusa painutaja või ühe teise lihasega natukene probleeme, vigastas ta kuu aega tagasi treeningul ja natuke aega tagasi lõi uuesti välja, et lihtsalt nii-öelda siis tervis huvides pidi jätma siis rinnuli ja ka kompleks ujumise nii-öelda enda siis kavast välja on keskendumas endale Euroopa meistrivõistlustel siis rooli ja librikumise distantsidele.
1: Aga siin siis juba tulemas vaikselt starti teine poolfinaal.
2: Täpselt nii, see on samuti väga kõrge tasemega. Nimesi on vägagi tuntud ja tuttavaid, kellest saame veel natuke siit vahepeal varsti rääkida ka. Aga teeme teise vahetusega siit lähemalt tutvust ka. 8. rajal on tulemas poolakas David Viechiera. Esimese rajale Saksamuja Lukas Matserath. 7. rajale Türgi ja Toruk Jogurtskoolu. Teisele rajale on siit tulemas Iirujuja Eoin Korbi. 6. rajale on tulemas Austria ujuja Luka Mladenovic. 3. rajale on tulemas Iirimajuja Jack Kelly. 5. rajale on tulemas Hollanduja Kaspar Corbeau. Ja 4. rajale Kirill Prigoda. Meeste 200 meetrit rinnuli teine poolfinaal.
1: Meed 200 rinnuli ja teine poolfinaal siin stardis. vaatame , mis siit sündima hakkab . ja mehed on vees , siin siis teises poolfinaalis stardis Kaspar Corbeau ja Kirill Brigoda radadel 4 ja 5 . Tegemist on siis juba päris pikka sellist , mitte küll otsest madinat pidavate meestega , aga Kirill Brigodale siis kunagi kuulus ka lühikeses basseinis 200 meetri rinnuli maailmarekord , jõudis sellele 2 minuti piirile päris lähedale . aga lõppude lõpuks siis Kaspar Corbeau eelmisel aastal selle 2 minuti piiri alistas ja mitte keegi teda seal puutuda ilmselt niipea ei saa .
2: täpselt nii , et tõsi , et see 2 minuti piir oli väga pikalt nii-öelda siis aruteluks , millal see meestel siis 200 meetris rinnulis langeb . ja siis Kaspar Corbeau oli mees , kes õigel hetkel tuli , vormistas selle aja ilusti ära . aga siit Corbeau on läinud seda ujumist juhtima , teist positsiooni hoiab siis Kirill Brigoda ja kolmanda positsiooni hoiab siit iirlane Jack Kelly .
1: tulevad mehed siin pöördesse , Corbeau 1:00:86 , teisena Jack Kelly ja kolmandana pöördes siis Brigoda .
2: Kaspar Corbeau on ka siis eelmise aasta MM-i kolmas mees sellel distantsil ja Brigoda oli MM-i neljas , ehk siis nii-öelda siin käib võitlus nüüd ka , et kes nüüd sellel aastal saab Euroopa mandri parimaks
1: aga teeb siin Jack Kelly päris kõva tõusu , tuleb siit juba vaata et veerand kehaga lähimatel eest ära , vaatame , mis viimasel 50-l juhtub .
2: täpselt nii , et tõesti sellise väikese üllatusena on siit Kelly jäänud seda ujumist juhtima , aga Brigoda Corbeau on tihedalt kannul ja kas tõesti Kelly võib-olla suudab siit ujuda parima tulemuse välja , aga siit ikkagi samuti näitab jõulisi tõmbeid ja keegi muu kui Kaspar Corbeau . Brigoda on siit natukene ära vajumas , aga siit väga võimsad mehed koos .
1: Vadenovitš tuleb ka siit tegelikult Corbeau kõrval .
2: jaa , täpselt nii , et tõesti , et see läheb siin väga tasavägiseks , et 4 radadel siis meil 3, 4, 5, 6 jagavad selle vahetuse võidu .
1: oi , kus läheb alles lähedale siin lõpus
2: ja tuligi hoopiski üllatusena Vadenovitš ajaga 2:08:85 , teisena Corbeau 2:09:00 ja kolmandana Brigoda 2:09:17 ja neljandana lõpetab siis vahepeal liidripositsiooni haaranud Jack Kelly . aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
0: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
4: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised . meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev . tule juba täna , Prisma on endiselt siin , avatud ning ootab sind .

0: ja veebiapteegis.
1: Duo Viis on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Tere tulemast, hea televaataja siia Pariisi. Just lõppes meeste 200 meetri rinnulüümise teine poolfinaal. Ja mul on au siin anda sõna meie reporter Polinale, kes on kinni püüdnud Eneli Efimova, Euroopa 100 rinnuli neljas naine. Palun, Polina!
3: Efimova, täna neljas koht sportlasele võib-olla kõige valusam, aga sa oled alati väga aus ja siiras olnud sellistel hetkedel. Räägi, mis sul praegu mõttes toimub?
4: Tegelikult lihtsalt tühjus vist, et ei oska midagi ja mõelda, et ma tegelikult aegu kannegin nagu ühe silmaga, ma isegi mäleta, mis ma aeg oli, vist ikka 1.05, aga nojah, et kõige valusam ongi see võib-olla see neljas koht. Viie sandikuga ja eelne poolfinaali aeg oleks siis medali toonud, aga ja midagi pole teha, siis üritan järgmistele startidele keskenduda.
3: No sa näitasid, et vorm on hea poolfinaalis Eesti rekord. Kuidas sulle praegu tundub, mis võib-olla finaalis puudu jäi?
4: Ma tegelikult ei oska öelda, nagu võib-olla, no ma kindlasti jäin see viimane tõmme ikka väga-väga libisema. See oli ikka, see medal oligi seal, maksiski mul. Aga tegelikult nagu tundsin, et väga nagu tugeval tervujumine. Ja ma ei tegelikult ja võib-olla see olingi see viimane tõmme, kui ma oleks kuidagigi paremini seda ajastanud, oleks kindlasti midagi paremat olnud. Ja.
3: Nagu sa ütlesid, keskendu järgmiste startile ees on ka tegelikult 250 meetrit. Vorm on hea, nii et sealt võib oodata tulemus.
4: Ja kindlasti, et homme juba jälle starti ja ootin juba põnevusega enda lemmikotala, mis on võistuste lõpus 50. Ja.
3: Aitäh sulle aus analüüsi eest!
4: Aitäh.
2: Aitäh Eneli, aitäh Polina. No tõepoolest see neljas koht alati selline eriti magus ei ole. Jätab sellise kehvema maitse suhu, aga Eneli selles mõttes oli aus, et viimane tõmme siin ei natukene libisema. Ja, aga samas ootab väga enda lemmikutala, milleks on 50 rinnuli, aga homme tuleb veel ära kannatada 200 rinnuli.
5: Täpselt niimoodi, et tõsi, et Enelil ikkagi 50 on ka väga head võimalused, ärme lase siit tujul langeta, sest tõsi, sport on sport, võib tulla igast ootamatusi ette ja siit tegelikult mõnes mõttes võib olla hea, et jäigi võib olla siit rohkem näljasemaks, et tuleb nii-öelda siis 50 veelgi nii-öelda agressiivsemalt peale. Aga meil on siin tänase õhtu esimene pidulik tseremoonia, kui medali saavad siis kaela mehed. 200 meetri selili ujujad. Pronksmedali saab endale kaela Itaalia ujujad Thomas Chacon ajaga 53.96. Ujumisringkodades tuntud kui mehena, kes mitte kunagi ei naerata. Hõbedase autasu saab endale kaela siit Kreeka ujuja Apostolos Siskos. Hõbedase tulemuse hõbemedali tõi siis aeg 1.53.81. Käepigistused, väikesed musid ja õige pea antaks üle ka siis legendaarne ja siis võistluste maskott. Koostuslikud pildid ja õige pea. Oleme suundumas siis kõige kiirema Euroopa 200 meetri selilõju ja autostamise juurde. Kui kulmedali saab kaela, ei keegi muu kui Ungari selilõjumise elav masin Hubert Kosch. Võiduaeg siis 1.53.08 ja Hubert Kosch on nüüd selles mõttes ka sellises legendaarses klubis, et temal on olemas Euroopa meistritiitel, maailma meistritiitel ja olümpia kuld.
2: Vägev. Jah, et see Aaron Pierce oli selili maailma rekord kindlasti on Hubert Koschin võistlustel näidanud, et võib-olla natukene trenni tuleb veel teha, aga sugugi kaugel see rekord tal ei ole, et tulevad huvitavad aastad.
5: Jah, et Bob Bowmaniga tuleb ilusti korralikult maa istuda panna nii-öelda siis plaan paika, aga nüüd kuuleme esimest korda basseini Euroopa meistrivõistlusel nendel
0: võistlustel
5: siis ka Ungari hümni.

0: Uber Koši auks mängiti siin areeni praegu esimest korda siis Ungari hümni. Tõsi, Uber Koš, nagu meediale ütles, tuli nende võistlustele Euroopa meistriti järgi ja selle endale sai ka. Meiega teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star. Kas kolmapäev? Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja tere, hea televaataja. Oleme otsepildiga tagasi Pariisis. Käimas on siin vinged medalisseremooniat. Üsna pea saab endale medali kaela Sara Sjöström. Aga mul on sulle üks küsimus, mille toob teieni Phoenixbet. Milline on põnevaim ujumisala? Kas A sprint, B pikem distants või C teate ujumine? Annan enda hääl leheküljel hääletaja.ee. Kõikide hääletajate vahel bloosis 100 eurot puhtalt kätte. Võtke aga osa tänase juhtusosa.

0: ja pronksmedali tõid aeg 25.51. Juneviku näol on tegemist väga tugeva sprindi ujujaga, on nendel võistlustel vette hüppamas veelgi, nii et võimalus nii-öelda poodiumile pääseda on veel. Hõbedase medali saab nendelt võistlustelt 50 meetrit liblikas endale Belgia ujuja Rose Van Otter Dick. Eelmisel aastal siis MM-il sai ta 50 meetris liblikase pronksi ja Euroopa meistrivõistlustel 2 aastat tagasi oli ta samuti hõbe. Nii et selles mõttes kordus.
1: Igavene hõbe medal, no. Mis ma oskan öelda?
0: Jep. Umbes nagu Paul Keres omal ajal. Ja nüüd daamid ja härrad. Enda 7. Euroopa, vabandust jah, enda 6. Euroopa meistriti 50 meetrit liblikas saab endale kaela Saara Sööström ja siin on ka Saara poeg suures plaanis näha, et tõsi, Saara sai emaks ja igati edukas nii-öelda tagasi tulek Saarale. On ta siis võitnud kokku Euroopa meistrivõistlustel suisa 18 kuldmedalit nüüd ja need on tema 9. Euroopa meistrivõistlustel.
1: No tõesti, vägev naisterahvas ikka.
0: Ja selle vägeva momendi lõpetuseks kuulame siit ilusat harmoonilist Rootsi hümni.
2: Pour l'hymne national de la Suède. Wow.

0: Rootsi hümn on kuulatud jääokiareenidel, seda viimasel ajal väga tihti pole saanud kuulda, aga sellest hoolitsevad Rootsi ujujad, et ujumisareenidel oleks Rootsi hümn alati kuulda. Siin on siis naiste 50 meetrit librikat esikolmik. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Duo Viis on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui on käimas kolmanda võistluspäeva finaalid. Medalid said just kaela endale 50 meetri liblikujujad naised ja kohe on starti tulemas ka järgmised naised, ehk siis naised 50 meetrit selili. Poolfinaal on õige pea algamas, kohtunikud panevad lipud tagasi. Tõsi, kes me nüüd esimest korda täna õhtul peaks vaatama, siis meie Enel ja Fimova oli 100 meetri rinnuli finaalis neljas. Esimesena ei medalita. Tegelikult medalist ei jäänud väga palju puudu ka. Et nagu Eneli teleintervjuus ütles, siis võib-olla on ta natukene tühjus praegu. Ja tegelikult on nii, et 50 meetri rinnulis on sammu.

0: Eneli paari päeva pärast starti olemas, kus on siis võimalik teha nii-öelda vigade parandus. Me teame, et Eneli pigem on nüüd rohkem spetsialiseerumis isegi 50 meetri distantsil.
1: Ja siin mõnusate hip-hopi rütmide saatel tulevad starti naiste 50 meetri selili ujumise poolfinaalid.
0: Täpselt nii, et tõsi, GTA San Andreasest tuttav laul on. Aga meie teeme siit nii-öelda naistega lähemalt tutvus ka. Kaheksnarajale on tulemas Poola või Adela Iskorska. Esimese rajale on tulemas Norra Ingeborg Loing.
2: In lane two, representing Italy.
0: Seitsmenda rajale just mõni et tagasi poodiumil olnud Rose Van Otterdijk.
2: In lane six, representing Belgium.
0: Kuuenda rajal Rose Van Otterdijk.
2: In lane three, representing the Netherlands.
0: Kolmanda rajale on tulemas Hollandöö Tessa Hiil.
2: In lane five.
0: Viienda rajale on tulemas Prantsusmaa kodupubliku ees võistlev Analia Bigre. Ja neljandale rajale teinegi Prantsusmaa kui Marie Ambre Molu. Suures plaanis ka siis Itaalia ja Costanza Coconelli.
1: Molu siis eile püstitas uue Euroopa rekordi 100 meetri selili ujumises teate ujumise läbi 57.99, olles siis esimene Euroopa naine alla 58 sekundi selle väikse planeedi ajaloos.
0: Naised 50 meetrit selili, esimene poolfinaal. Ja kuuleme, et ka Norra bännid on jõudnud Pariisi. Tuttava jalgpalli MM-ist Ruu on juba kuulda. Naiste esimene poolfinaal on stardi saanud, korralikud veelosed osad tuleb enne 15 meetrit tulla vee pinnale. Siit eelkõige jälgime, mida suudavad siis 4.-5. rajal teha kodupubli kõrst võistavad prantslannad.
1: Ja Molu ja Bigre siit tulevad. Molu, nagu mainitud, siin eile 100 meetris uue Euroopa rekordi püstitas, sulle välja siit ka
0: maailma rekordi. Ja kas tõesti, aga vist ikkagi ei tule ja esimesena Molu finissis aega 27.25, teisena Kiil 27.30 ja kolmandana Analia Bigre aega 27.34.
1: Väga vägev poolfinaal, Molu siit saab kindlasti õnnelik olla 27-25, et no järgmises vahetuses saame näha Euroopa rekordi omaniku Sara Curtisit, aga kindlasti Molu siit on andnud siis Itaalia naisele hoiatuse, et I'm coming for you.
0: Täpselt nii, tormihoiatus Prantsusmaal on käes.
3: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Siin siis näeme ilusti naiste finishit, et jah, saab siin kodupubliku ees rõõmu tunda küll. Vaatame siin, kuidas rõõmsad Prantsusmaa fännid siin kära tõstmas on ja siis vaatame ka nüüd üle siin tulemused. Rose Van Otterdijk siin on poolfinaalis viies, vaatame kas saab ka edasi, et täna juba võistelnud noor neid Belgiast on.
0: Täpselt nii, tõsi otse poodiumilt kohe nii-öelda siis poolfinaali, see on Rose Van Otterdijkil juba lühiraja Euroopa meistrivõistlustel nii-öelda tuttav teema. Aga esimesel rajal on sartunemas soomlanna fänni Teijon Salo.
2: In lane 7
0: representing Rajale, Iriu ja Daniel Hill.
2: Lane 2 representing Great
0: Britain. Rajale, Suurbritannia Lauren Cox.
2: Lane 6 representing Spain.
0: Uuenda rajale, Hispaania Irene Quirohle Cable.
2: Lane 3 for the neutral athletes. Alina.
0: Kolmanda rajale on tulemas Alina Kaifutnova.
2: Lane 5 representing the Netherlands.
0: Viienda rajale tuttav juba nende võistlused Marit Steenbergen.
2: And in lane 4.
0: Ja neljanda rajale Italia ja Sara Curtis. Lisaks on meil kaheksanda rajal ujub veel meil Maria Osetrova.
1: jah , saab olema see siin vägev Sarah Curtis , nagu enne mainitud , Euroopa rekordi hoida Marit Steenbergenil , see juba kolmas individuaaldistants , et oh , neid masinaid naisi , kes siin on tulnud Euroopa meistrivõistlustel ujuma , aga saame nüüd vähem kui 27.5 sekundi pärast teada , kuidas need jõujooned homseks finaaliks siin joonistuvad .
0: täpselt nii , et teame ju , et Steenbergen liigub väga hästi kroolis , selilis samuti , hommiku näitas väga head minekut . naised 50 meetrit selili , teine poolfinaal

0: naised on vees , veealused osad nagu ikka , selilis väga vinged , 15 meetrit küll , aga selle piir , õnneks on jalalöögid siin loetud naistel ja tundub , et keegi seda reeglit ei riku , tulevad siin ühise joonega , aga eest paistab Sarah Curtis , kes läheb siin juba päitsa kurjaga välja .
1: täpselt nii , et ikkagi Mari Steenbergen on ka samuti tihedad kanud ja Opa, nüüd on tulnud jälle maailmarekordi joon . ja kas tuleb ja viimased meetrid veel , tuleb ja olemas ,
2: tuleb
1: olemas , nendevõistluste esimene maailmarekord , Sarah Curtis , uued numbrid 26-63 .
0: Vau , ja on Sarah Curtis niivõrd rõõmus , issand kui lahe .
1: ja lisaks on tegemist veel ka Euroopa ja võistluste rekordiga , nii et korralik kübaratrikk 3-3 .
0: ja oli see tulemas Sarah Curtisel , tegemist ju kõigest alles tiinekaga ja no vaata seda emotsiooni , see on ju maailmarekord .
1: täpselt nii , tasus oodata 3 päeva , et näha esimest maailmarekordit ja lõpuks see tuli ära ja tõesti , nagu me oleme täheldanud , siis poolfinaalides tihtipeale need rekordid võivad siit langeda .
0: Hayley McEwenile eelmine maailma tippmark siis kuulus , 26-86 oli tema aeg , seda aega parandab siin umbes 20-ga siis Sarah Curtis , no issand , see on ikka lahe .
1: super , super , no siit pole lihtsalt , siin saavad kohe sõnad otsa , et selline fenomenaalne õhtu meil siin praegu nüüd käimas on , et Pariisi bassein on hea , igastahes nüüd oligi ilusti , vorm oli ka korralikult timmitud selleks , et nende võistlustel tuleks võimalikult hea resultaat ja lõppes sellega , et siis Curtis ujus siis maailma , Euroopa ja võistluste rekordi .
0: kusjuures , kui Euroopa rekordi Curtis siis purustas Roomas sellel aastal , siis Itaalia peaminister Giorgia Meloni oli ka samuti seda jälgimas ja tuli siis hiljem basseini äärde teda õnnitlema ja siin näha siis Sarah Curtisi ema , kes oma tütrekese suure saavutuse üle kindlasti väga uhke .
1: ja ütleme niimoodi , me natukene noh , kuna meil Eestis meeldib siin rahast rääkida , siis tegelikult selle uue , ütleme 26 sekundiga , ma ei tea , kas keegi on suutnud sellist nii-öelda raha teenida , nimelt siis individuaalse maailmarekordi eest on välja pandud 10 000 eurot , Euroopa rekordi puhul 5000 ehk siis kokku põhimõtteliselt Sarah Curtis teenis 26 sekundiga 15 000 eurot , pole paha
0: no tõesti , tasub või isegi hakata proovima .
1: täpselt niimoodi , et kui nii lihtsalt see käib , siis kõik noored minge trenni ja siit võib niimoodi raha teenida küll .
0: aga meil nüüd siis juba järgmine ala käsil , 100 meetrit liblikat , esimene poolfinaal .
1: täpselt nii , saame siis meestega lähemalt siit tuttavaks ka . 2. rajale on tulemas siis Rumeenia ja Vlad Stefan Mihalcee . 1. rajale Ukraina Ihor Trojanovski . 7. rajal Itaalia Michel Buka . 2. rajale Andrei Minakov . 6. rajale juba täna enda esimese medali kaela saanud Hubert Koch . 3. rajale Saksamaa Kai Liam Winkler . 5. rajale Suurbritannia Edward Mildred . ja 4. rajale samuti täna õhtul juba vette hüpanud ja pronksmedal teeninud Kristof Milak . mehed , 100 meetrit liblikat , esimene poolfinaal on vette hüppamas vägagi tuntud seltskond . Milak on ka siis selle distantsi olümpiavõitja ja ka Euroopa meister
0: siin siis ühes vahetuses 2 meest , kes omavahel tülis .
1: jah , et tõsi , kahjuks siis mõlemad ungarlased , Milak ja Koš , nende vahel siis see must kass on läbi jooksnud , aga loodame , et see natuke siin varsti paraneb ka .
0: no võistlusvaimu kindlasti suurendab .
1: mehed , 100 meetri liblika , esimene poolfinaal on vees , eelkõige suuname siis pilgud rajale 4, kus on siis startimas valitsev olümpiavõitja ja Euroopa meister Kristof Milak . Kristofi nimele kuulub ka siis võistluste rekord , milleks on 50-18 , maailmarekord kuulub ei kellegi muu kui Caleb Dresseli nimele , ajaga 49-45
0: Hubert Koss siis oli stardis 200 meetri sellilöömise Euroopa meistriks tuli ta ja seda umbes veidi vähem kui tund aega tagasi, et nüüd juba mees juba siin vees ja
1: täpselt nii isegi üllatuslikult poole aja punktis oli siis juhtimas hoopiski nooruke Saksa ja Winkler ja siit ikkagi Milaka on praegu minemas oma nii-öelda teed, liikub siit vahetuse võidu poole, viimased meetrid on veel tulla, Milak esimesena finissis ajaga 50-50, teisena tema kaasmaalane Hubert Koss 51-05 ja kolmandana siis nooruke sakslane Kai Liam Winkler ajaga 51-34.
0: Päris aeglane poolfinaal Sander selles osas, et Kristof Milaki 50-50-50-50, aga need ülejäänud mehed sinna, no näiteks viimasena lõpetanud rumeenlane 52-40, et noh, ma ei tea, vaatame kuidas siin teises poolfinaalis sellega läheb, aga esimesest poolfinaalist siit edasi pääsu absoluutselt kõigile otsaselt, isegi mitte no ütleme niimoodi kolmandana lõpetanud Winklerile kohe lubada ei oska.
1: Jaa, et tõsi, kui me siis vaatame eelmise aasta MM-ile vastu korraks tagasi, siis viimasena finaali aeg 50-88.
0: No võt.
1: Et tõsi, et see tase võib-olla mingitel aladel siin Euroopas kõikub on, aga tegelikult noh, ikkagi Milak siit sai praegu edasi. Järgmises vahetuses on meil starti tulemas ka Maxime Grouchet. Siit ka fännid natukene üritavad meil rahvast käima tõmmata. Ja kohe-kohe on stardisillal asumas meeste 100 meetri liblika teine poolfinaal.
0: Siin siis stardis meil No Bonti näiteks.
1: 8. reale on asumas poolöja Xaveri Mashuk. Esimese reale on meil tulemas Roman Chevliakov. 7. reale on tulemas saksoja Luca Nick Armbruster. Teise reale Itaalioja Alberto Razzetti. 6. reale on tulemas Rumeenioja Denis Laurent Popescu. 3. reale on tulemas poolöja Jakub Bartos Majerski. 5. reale kodupuulik ees võistleja või keegi muu kui Maxime Grouchet. Ja 4. reale eelujumiste kiirem Šveitsiööja No Ponti.
0: Siin siis jah, stardis Maxime Grouchet, kes on siis 50 ja 100 meetri valitsev maailmameister, ühtlasi ka Euroopa rekordiomanik. Kus juures tolle samadel maailmameistri võistlustel No Ponti oli Grouchet järel mõlemal alal teine, nii et kindlasti siin Pontile oma agenda on.
1: Täpselt niimoodi, et tõsi, et siis Veitsi Paul Keresega on meil tegemist, mis teha sport on sport, aga kohe saame õige pea teada, kuidas nii-öelda praegu siis selles poolfinaalis seis jääb. Mehed 100 meetrit liblikat teine poolfinaal on starti asumas ja kuuleme ka, et Prantsusmaa publik on siit väga hästi aktiveerunud.
0: Ja mehed on vees. Veealused osad jälle livikas väga-väga olulised tulevad siit koos Ponti ja Grouchet. Suht esimestena vee peale Armbruster 7. rajalt tegemas ka siin päris hea tujumist. Saame kohe siin ilmselt veidi parema kaamera nurga ka, et näha, mis positsioonil kes on, aga Grouchet praegu seda tujumist juhib.
1: Täpselt niimoodi Ponti on siin praegu võitlemas teisel kolmandal positsioonil. Ponti tuleb siis ka kolmandana pöördesse, teisena tuli meil siit siin natuke on praegu ikkagi Grouchet ja Armbruster koos tulid, aga siit ikkagi Ponti ja
0: Grouchet.
1: Jaa, see on tema puhul juba tuntud, aga siit praegu lähebki nii-öelda vahetuse võidu poole võitlemiseks oma vahel siis Grouchet ja Pontil. Ponti on siit praegu ilusti liikumas, Grouchet tihedalt kannul, viimased 5 meetrit on veel tulla, esimesele finissis ajaga Ponti 50-21, teisena Grouchet 57-8, kolmandana Majerski ajaga 51-37.
0: Väga, väga hea ujumine.
1: Et väga kõrgetasemel see poolfinaal oli. Eelmises vahetuses oli siis võidu Kristof Milakille 50-50. Siit siis Ponti näitas parimat aega 50-21 ja meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ujum. ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Noora naudib, kui kaunilt kõlab Vintidis raha teenimise ja säästmise hääl. Ta pani asjad tasudeta müüki ja ostis need saapad. Enam ei kanna, müüse maha.
4: Pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitset. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.
5: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!

0: Duo Viis on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Algab meeste 100 meetri vabatujumise medalisseremoonia. Siin kasutan korraks võimalust ka küsida Phoenixbeti päeva küsimus. Milline on põnevai ujumisalaga sa sprint, B pikem distants või C teate ujumine? Anna oma hääl leheküljel hääleta.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte. Seni nähtu põhjal, Sander, mina ütleks küll, et kas sinu jaoks põnevai ujumisala peaks olema täna vähemalt sprint?
2: Ei kinnita ka lükkab ümber.
1: No selgi ole siis nõnda mitte midagi ütle.
2: Täpselt nii, aga meie siit suundume siis juba järgmise medali seremooni juurde, kui siis medalid saavad kaela mehed, 100 meetri vabalt ujujad. Iskasin meil tähtsad ametnikud, kes meil medaleid jagavad.
3: Et elle sera accompagnée par celui qui a été double médaille olympique français, Stéphane Caron.
1: Siin siis kahekordne olümpiamedalist Stéphane Caron. Tore on ikka, kui kõik need kuulsused, tähtsad ametnikud, endised ujujad, vanaemad, vanaisad võetakse välja medalid kaela panema, et saavad ka sportlased sellise vingema kogemuse sellest.
2: Ja pronksmedali saab kaela just mõned minutid tagasi 100 meetri klipikate poolfinaali söönud Kristof Milak. Kristof Milaki siis pronksmedali aeg oli 46.87 ja kui spordisõbrad teavad Kristof Milakit pigem siit 200 meetri libiku ujujana, siis sellel Euroopa meistrivõistlustel ta sellel distantsil starti ei tule, kuna on otsustanud keskenduda natukene lühematele distantsidele.
1: Ja kui me eksi, siis Milaki aeg peaks olema kuus Ungari rekord.
2: Täpselt nii.
3: Deuxième et médaille d'argent.
2: Hõbedase medali saab nende võistkael endale Egor Kornjev ajaga 46.74. Eile sai siis ta kaela kulla 50 meetrist liblikas. Ehk siis praegu on kuld olemas, hõbe, mine sa tea. Äkki mingi päev võtab endale siit pronksi ka.
3: Winner of the gold medal.
2: Ja kõige kirkama medali saab endale kaela Rumeenia rockstar ja keegi muu kui David Popovici uue võistluste rekordiga 46.56.
1: Ja siis eesti keelde tõlgituna natuke kohmaks tundub, aga siis Glory Issi siin selle kuldse medali endale kaela saab. Endise maailmarekordi mehega tegemist. Praeguse maailmarekordi mehega tegi siin suvel ka koos trenni. Ise kommenteeris seda järgmiselt, et egod olid liiga suured, et isegi suurde basseini kaekes ära ei mahtunud.
2: Täpselt nii ja nüüd me saame esmakordselt siit kuulata ka Rumeenia hümni.
4: Merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national de la Roumanie.

0: ja kuulatud on Rumeenia võrdlemisi minoorne hümn. Selles tuules lähme käime kiirel pausil ja oleme kohe tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Circle K-s otsustad sina, mis hommikusöögiks on. Ja mõnikord on see õhtusöök. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem. Kas kokkulma päev?
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas basseiniujumise kolmanda võistluspäeva finaalide ja poolfinaalide õhtu. Ja õige pea, nüüd meie ees siis sammuvad naise 100 meetri rinnuli esi kolmik auhinna tseremooniale. Meeujuja Eneli Fimova oli selles ujumises neljas, medalist ei lahutama ainult 5 vahendikku.
3: Jah, just nii, Sander, sul on täitsa õigus.
2: Pronksmedali sellest ujumisest saab endal natuke meil aega, teeme siin ka siis need tähtsate ametnikega tutvust. Nemad on ka ääretud olulised, teevad enda tööd selleks, et kõik saaksid nendel võistlustel osaleda ja kõik need siis töötaks ka korralikult.
3: Näed, Viljad Lumi siin Eesti esindaja.
2: Jaa.
4: Third place and winner of the bronze medal representing Italy.
2: Ja pronksmedali saab endale siit kaela ei keegi muu kui Benedetta Pilato. Pronksi aeg oli siis 1.05.89. Pilatol oli siis eelmine aasta üks väikene nii-öelda ebameeldiv seik, mille tagajärjel siis Itaalia ujumisliit määras talle väikese võistlus keelu. Loodame, et nooruke ujuja õppis sellest ja nüüd käib ilusti nööri mööda.
3: Lennujaamas lõhna oli varastada ei tasu ja eriti seda Singapuris.
2: Jah, tõsi, nagu iga pool ikkagi kaamerad on väljas, siis loodame, et nooruke itaalane õppis sellest. Aga hõbedase medali saab endale kaela siit Iirimaa Mona McSherry tulemusega 1.05.41. 2 aastat tagasi seisis samuti McSherry poodiumil, kui olid olümpiamängud, siis pandi talle kaela pronksine autasu.
3: Jah, Mona McSherry siis 2019 aastal võitis Iiri teleshow Ireland's Fittest Family koos oma perega.
2: Ja kuldmedali saab endale siit kaela Suurbritannia ja Angerad Evans ajaga 1.04.87, mis on ka siis uus võistluste rekord.
3: Siit nüüd medali kaela saab ja selle võistluste maskotti annab talle üle siis Viljar Lubi, kes on Eesti suur saadik Prantsusmaal, nii et Pariisis see mees iga päev saab elada ja tore, et saab ikka seal kloorijuhu sees ka ära käia.
2: Ja täpselt niimoodi kohtud saavad trenni ja nüüd meie kuulame siit Suurbritannia hümne.
3: Jumal päästku kuningas.
5: Merci de bien vouloir vous lever pour l'hymne national de la Grande-Bretagne.

0: European champion and medal winners.
1: Mesdames et messieurs, des applaudissements pour les médaillistes.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus siis said endale just mõni hetk tagasi kaela naised 100 meetri rinnuliujad esikolmiku naised enda medali. Enele Fimova oli siin nendel ujumisel neljas. Igati tegelikult tubli ja kõrgel tasemel finaal, et siin 50 meetrit rinnuli tuleb kindlasti ääretult tasavägine. Aga meie oleme siit juba liikumas järgmise finaali juurde, milleks on siis samuti üks väga tore keskmaa ujumise distants, milleks on siis naiste 400 meetri kompleks ujumine. Kohtunikud panevad siin tagasi lipud, sest selili ujumises on lipud ääretult tähtsad, et ujujad teaksid, kui kaugel on nii-öelda siis sein.
4: Ja siin kuulda, kuidas kohalik DJ head vormi näitab. Publikut siin ullutav, et Sweet Caroline mängib ja lähme mõnuga ujume selle umbes samas rütmis 100 naiste 400 kompleksi kah kohe.
3: Täpselt niimoodi tõsi, kompleksis koos on neljast alast ja sellise mõnusa rütmiga on hea minna ilusti starti ka. Aga sellise mõnusa tempo saatel hakkame siis astuma. Publikus täna Asterix Obelixi pole olnud, oli hoopis Getafix ja tema kaaslane. Küll Obelix ja Asterix ka siis õigel hetkel välja ilmuvad. Aga saame tuttavaks siis naiste 400 meetri kompleksi finaali koosseisuga. Kaheksandale rajale on siit minemas Itaalia Anna Pirovano. Esimese rajale on minemas Iisrael ujuja Anastasia Korbenko, valitsev Euroopa meister, sellel distantsil hetkel veel. Seitsemenda rajale on sammumas Iirimaa ujuja Ellen Walsh, lühire Euroopa meistrivõistluste kuld 200 meetris triplikas ja 400 meetri kompleksi lühire Euroopa meistrivõistluste finalist. Teise rajale on tulemas teinegi Itaalia ujuja Giada Alzetta, 2025. aasta U23 Euroopa meistrivõistluste 400 meetri kompleksi hõbe. Kuuenda rajale on tulemas Hispaania Alba Vasquez Ruiz, lühire Euroopa meistrivõistluste hõbe 400 meetris kompleksis. Kolmanda rajale on tulemas meil Ungaröö Vivin Jackal, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil. Viienda rajale on tulemas Suurbritannia Emily Smith, 2025. aasta juunior Euroopa meistrivõistluste kuld 400 meetris kompleksis ja 2026. aasta Commonwealthiks rahvaste ühenduste hõbe. Ja neljanda rajale poolfinaalide kiire Poola ujuja Justina Anna Kožan, lühile Euroopa meistrivõistluste kuld sellel distantsil. Naised 400 meetri kompleksi finaal.
4: Kolm hommikust parimat, Kožan, Smith ja Jackal, mahuvad siis 0,24 sekundi sisse, et ei ole isegi harjunud nii väikseid vahesid nii pika distantsi puhul nägema.
3: See niimoodi tõsi, tore on, et sellised pikkate distantsidel vahed jäävad nii väikeseks, sest siis on ujujatel põnev pealtvaatajatel ja kõige tähtsam on see, et tuleks korralik kõrge tasemel finaal.
4: Naised on vees, 400 meetri kompleksi, hakkame siit vaikselt pusima. Tõepoolest kaks siis, ütleme niimoodi, kolm kiiremat ujujat, 0,24 sekundit neid hommikul lahutas ja tegelikult mind üllatab selle finaali nooruslikus, et kõik siin finaalis ujujat on sündinud sellel aastatuhandel ja siis kolmandal ja rajal ujuv Vivian Jackal ja viiendal rajal ujuv Amalia Smith, üks siis sündid aastal 2008, teine aastal 2009, meil oli siis majanduskriis, nemad seda ei mäleta.
3: täpselt nii , meie olime sinuga siis lühikeste pükste poisikesed , maailm oli rohelisem , aga seda finaali on läinud siit juhtimas , juhtima valitsev Euroopa meister , esimesed rajad Anastasia Korbenko , kelle eesmärk on enda tiitlit siit kaitsta ka .
4: ja tulevad naised siin 75 meetri lähedale , jah , Korbenko , nagu mainitud , esimesel rajal praegu seda ujumist juhib Gregor Sirgi trennikaaslane . ja vaatame , kuidas siin siis esimese 100 meetri pöördes see pingeriga rida moodustab . Vaskes Ruiz seda ujumist juhib , teisena siis Korbenko ja kolmandat hoidmas praegu Amalia Smith , 16-aastane ujuja Suurbritanniast .
3: jah , täpselt nii , nüüd on meil siis käsil kompleksujumine , kompleksujumise teine ala , milleks on siis selilujumine . see saab ka päris määravaks , sellepärast et praegu tegelikult siin ujujad ei näe , kus kohas nii-öelda siis konkurendid on . ainult võib-olla pöördes ja kui teha näiteks külili nii-öelda siis lipliki algu , mis on ka määruste pärane , siis vahepeal saad natuke piiluda , kus su konkurent on . aga seda vahetust jah , on siis läinud Vivian Jackal natukene juhtima . teisel positsioonil on siis Emily Smith ja kolmandat hoiab siis hispaanlanna .
4: tulevad naised siin selili tagasi ja noh , eks nende pikemate distantside puhul , et kui muidu , kui me täna õhtul oleme harjunud nägema veeolusõiduosi , mis kestavadki 15 meetrit , siis noh , lihtsalt ei jaksa , et see kompleks on selline väga keeruline ala , et kui kord oled kõhuli , siis oled selili , siis oled jälle kõhuli , kui jõud hoopis teistmoodi kui selili . et see nagu pulss siin jõuab ikka päris kõrgeks minna ja hinge kinni hoida täpselt samuti raske . aga Jackal seda ujumist juhib praegu . Nüüd rinnuli ujumine , milles Korbenko esimesel rajal tegelikult päris tugev on .
3: jah , tõsi , praegu Korbenko on siit natukene maha jäänud , oli siis pöörde seitsmendal , aga nagu sa mainisid , siis Korbenkol on siit võimalus hakata tõusma . aga seda vahetust praegu siit juhivad siis meil Smith ja
4: kaks tiinekat .
3: Ärme siis päris nii ütle , aga kolmandalt rajalt tulev ungarlanna Vivian Jackal ja natuke maha on jäänud ka lühiraja valitsev Euroopa meister poolakas Kožan . nüüd siis vaikselt Korbenkol on ka võimalik või peaks hakkama siit tõusma . Smith esimesena , teine Walsh , kolmandana tuleb siit Jackal ja Korbenko endiselt seitsmes . Läheb raskeks , aga kõik on võimalik ja siit ikkagi Norke Smith on eest ära minemise . Ellen Walsh on siit päris hästi tulemas ka .
4: jah , rinnuli siin määrava tähtsusega selles kompleksujumises on ja Smith siin praegu näitab , kui suure vahe saab ühe rinnuli ujumise etapiga siin vahele teha .
3: jah , siit silmaärgi öeldes vahe on umbes selline kaks keha pikkus , nagu me näeme siis aeg tabeli pealt ka , et umbes sihuke 4 , varsti pea 5 meetrit vahe , et see on selline päris hea vahe , millega minna siis viimasele distantsi osale , milleks on siis krooli ujumine . aga siit jah , Suurbritannia ja Smith on seda ilusti läinud juhtima . Iirimaa ujuja on teisel positsioonil ja kolmandat positsiooni hoiab siit hispaanlanna . aga kas tõesti iirlannal on võimalus siit Smith kinni püüda , endal hoopiski see kuldmedal siit napsata ? Et tõesti on jäänud veel ujuda umbes 65 meetrit , kui siit Suurbritannia ja Iirimaa ujuja väga võrdselt koos liiguvad . Nüüd saab määravas ka see , et kes kummale poole hingab , et siis näha , kus nii-öelda konkurent on . aga siit näeme , et Smith hingab vasakule poole ja siit Walshit väga hea veerune osa ja sellega tõmbas ennast praegu siit ka esimeseks . Iiri ujuja Suurbritannia on siit ilusti koos võrdselt liikumas . lühiajal Euroopa meister poolakas Kožan on siit tõusmas kolmandaks ja kui bassein oleks pikem , siis ta võis ka siit naised kinni püüda , aga seda ta ei suuda ja siit on liikumas enda meistriti suunas seitsmenda rajal ujuv Iirimaa ujuja Ellen Walsh , aga 4:34.42 võtab selle võidu . Teisena siis Emily Smith 4:35.12 ja kolmandana lühiraja Euroopa meister Justina Kožan 4:36.47.
4: ja lahe finaal see oli , Ellen Walsh selle siin võtab . Vägev oli vaadata , kuidas Amalia Smith küll siin konnaga nii pika vahe sisse tegi , aga noh , siin lõpupoole hakkavad vaikselt jäsemed väsima ja eks on siin veel ka palju trenni noorukestel teha .
3: aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .

0: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule parimad pakkumised. Meil on jätkuvalt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Tule juba täna. Prisma on endiselt siin, avatud ning ootab sind. Prisma.
1: See EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja tere tulemast tagasi Pariisi, head televaatajad ja head raadiokuulajad, kes te meid Duo Hitmixis kuulete, aga meil on siin praegu ees Tiiter, mis väga meeldib minu kaaskommentaator Sander Paavole, eks ta siis nüüd saab ise selgitada, miks ta nüüd praegu siin nägu naerul istub minu kõrval.
3: Täpselt nii, tõsi, sa vist tead mind juba päris hästi, et ma olen selle distantsi ujumise poole kõvasti nii-öelda rohkem kaldu kui võib-olla mõni inimene. Rohkem, aga sest tõesti tegemist on ääretult põneva alaga. Aga teeme meestega tutvust ka. Kaheksa rajal on tulemas Kristof Rasovski, mees, keda teavad ujujad pigem siis avavõimse distantsid on siis 10 kilometri avavõimse olümpiavõitja. Esimese rajale on tulemas meil Hispaania ja Carlos Garcia Benito, 2025. aastal juunioride maailmameister 800 meetrit vabalt. Seitsmenda rajale on tulemas Itaalia Luca de Tullio, 2021. aastal juunioride Euroopa meistrite pronks 800 meetrit vabalt. Teise rajale on tulemas Greco ja Dimitros Marcos, 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil. Kuuenda rajale on tulemas meil Saksa ja Sven Schwartz, 2025. aasta MM-i hõbe 800 meetri vabalt distantsil. Kolmanda rajale on tulemas Daniel Wiffen, Iirimalt 800 meetri vabalt valitsev olümpiavõitja ja MM-i finaali 8. mees. Viienda rajale on meil tulemas Ungariu ja Zalan Sarkani, eelmise Euroopa meistrivõistluste pronks ja valitsev lühiraja Euroopa meister sellel distantsil. Ja neljanda rajale on meil tulemas Saksamaa nooruke pikamujumise talent Johannes Liebmann. 3 kilomeetri avavõimse knockoutis oli ta siis nendel Euroopa meistrivõistlustel 8. ja Euroopa rekordi omanik 8 meetri vabalt distantsil. Mehed 8 meetrit vabalt finaal stardis on Euroopa pikama ujumise titaanid.
2: Siin siis 800 meetri vabalt ujumises Daniel Wiffen üritab kätte saada enda esimest pikaraja Euroopa meistrivõistluste medalit.
3: Mehed 8 meetrit vabalt finaal. Ja tänase õhtu kõige pikem distants on saanud alguse. Selleks on selline tore magustoit pikamujumise õppetel, milleks on 800 meetrit vabalt. Pikamujujatele on see pigem selline sprindidistants, sest ainult 800 meetrit on vaja ujuda. Näiteks 8. rajal ujuve Kristof Rasovskile meeldib tunduvalt rohkem, võid selle distantsi korrutada 10-ga, ikka jääb puudu. Sellepärast, et Kristof Rasovski 8. rajalt, nagu sai mainitud, on 10 kilometri avavujumise olümpiavõitja, mis on tore, on ka see, et tegelikult nende siis päris palju basseiniujujad on liikumas nii-öelda avavette ja osad avavujujad tulevad ka nii-öelda siis basseini. Näiteks ka Daniel Wiffen on proovinud avavette veel talle, see nii päris ei meeldi, aga mine sa tea, ehk siis näeme rohkem. Samuti ka näiteks Sven Schwartz ja ka Johannes Liebmann on ka avavees tegevad, sellepärast, et ega Saksamaal muud mood ei saa, kui sul sellised kõvad mehed on ees nagu avaveesides nagu Oliver Clement ja Florian Velbruck. Et siis tõsi, Florian Velbruck, kes siis avavõimise võistlustel ja ka basseinis on tegelikult näidanud väga head minekud, sellel hooajal keskendub pigem rohkem avavee distantsidele ja võistleb praegu siin maakera teisel poole Pan Gamesis, ehk siis nii-öelda Vaikse ookeani riikide mängudel, aga seda ujumist on läinud siit juhtimas Johannes Liebmann.
2: Johannes Liebmanni puhul siis tegemist Euroopa rekordi hoidjaga, et võttis siin iljuti selle teatepulga üle ja Bert Berkandi juures treenib ja kui ujumismeedia, võt siin on maailmarekord ja on ka nüüd väljas, aga kui ujumismeedia palus tal ennast iseloomustada, siis tema ütles, et tema on pigem jahimees, mitte jahitav. Pigem hunter, not hunted.
3: Oho, siin vahepeal käis selline korralik kõmakas ka.
2: Siin on need saksa meeste jalalöögid on lõitsin kaamera loodist välja.
3: Täpselt nii, et kui sprinterid seda ei suuda, siis pikamujujad suudavad panna ka suisa kaamera meile nii-öelda värisema.
2: Aga seni kaua, kuni me vaatame siin, kuidas see maailmarekordi joon koos ujujutega kaasa liigub, küsin sinult ja vaataja Phoenix Betti päeva küsimuse. Milline on põnevaim mõjumisalaga sa A, sprint, B, pikem distants või C, teate ujumine? Anna oma hääle küljel hääleta.ee, hääletajate vahel juba õige pea, loosime välja 100 eurot puhtalt kätte, veel jõuate hääletada ja soovin teile ainult õnne. Vahepeal Johannes Liipman natukene jäänud siin maailmarekordioonest tahapoole, Sarkani ja Schwarz talle ka juba päris lähedal.
3: Ja kui me räägime siin maailmarekordi, siis maailmarekord on numbritega 7.32.12 hiinlase Zhang Linni nimel aastast 2009, kes meid on siit mitu päeva juba vaadanud, sest me oleme rääkinud siin nendes 2009. aasta maailmarekord, see tõsi, toona siis toimus ujumise MM Itaalias, see oli viimane võistlus, kus oli siis nii-öelda lubatud kasutada neid imetrikoosid, mis siis 2010. aastal ära keelati ja põhimõtteliselt, kui me ei eksi, siis et oma 20-30 maailma rekord ujuti sellel võistlusel kokku, et tõsi, see on üks nendest vähestest rekordest, mis on veel kestmas. Euroopa rekord, nagu eelpool sai mainitud, on siis hetkel raja number 4 ujuva Johannes Liibani nimel numbritega 7.37.94 ujusta siis Stockholmis 12. aprillisel aastal ja võistluste rekord kuulub nii-öelda samuti Itaalia legendaarsele pika mõjule, kes siis praegu ei ole meil stardis, vaid oli ka nendes habavees Grigorio Paltrinieri ja Paltrinieri rekordi numbrid on siis 7.40.86.
2: Paltrinieri, no mõnes mõttes mõni tehnikaentusiast kindlasti on rõõmus, et Paltrinieri siin ujumisest osa ei võta, sest et no selle vehe ujumist vaadata on ikka vahepeal päris kohutav, et tõesti päris kole tehnika tal on ja treener on tal ka öelnud, et noh, et ei ole ju mõtet hakata seda siin parandama, võibolla hakkab veel aeglaselt ujuma.
3: Ja täpselt niimoodi, et kui on töötav süsteem, siis pole seda mõtet nii-öelda lõhkud, et siit võiksid vägagi paljud sellest nii-öelda eeskuju meile võtta. Aga tõesti seda ujumist on väga kindlad siit Johannes Liibmann juhtimas anda siis jahtimas enda esimest Euroopa meistritiitli. Tegelikult kui me vaatame kas või tempo poole pealt, siis tõesti see on ka pikamujatel aina nii-öelda kõrgemaks läinud ja tegelikult praegu siit see esikolmik on natukene siit teistest ees ära liikumas. Eks siis esikolmik on meil praegu siis Liibmann, Sarkani ja Schwarz. Sarkani on siis kindlasti ujumist sõpradele tuttav poole aasta taguses lühiraja Euroopa meistrivõistlust, et kui siis tuutis seal ennast ujuda Euroopa meistriks.
2: Ja ma mäletan ise ka seda ujumist, kui me siin Sander sinuga istusime. Me ei suutnud enda silmi uskuda, sellepärast, et Sarkani pani alguses siukse torpeedo tööle, et no enam-vähem lõpus veel kannatas ära meistritiitlini, aga...
3: Ja siit oli praegu päris hea korraks ka veealuse kaamera nurkus, siis oli jälle näha nii-öelda Saksamaa koolkonna nii-öelda kasutust, ehk siis Johannes Liibmann ujub tõesti ka päris palju jalgade pealt, et me teame, et nagu siin ülekannetes mainitud, siis, siis Saksamaa treeneri Bernardi õpilas pigem kasutavad pikas maas siis päris palju jalgud, kui muidu pigem pikam ujuvad ujuvad sellist kahejalalöögilist rooli, siis see sakslased pigem on hakanud rohkem jalgu kasutama.
2: Ja eks see jalatöö on keeruline selles osas, et jalad on sellised suured lihased ja noh, neis on küll palju jõudu, aga see hetk, kui nad siin piimapet täis lähevad ja ära väsivad, võt siis on neis saanud selline, ütleme niimoodi päris vastik raskus, mida endaga kaasast tassida. Aga siit siis Liibmann minemas 600 meetri pöördesse, vahajaks 5.44.49, maailma rekordist võime nüüd ainult winistada.
3: Pigem on siit küsimus, et kas me võime näha siis tema poolt võibolla uute Euroopa rekordist. Tõsi, et viimased 200 meetrit on käimas ja kõik, kes on kunagi pikka maad ujund ja üldse teavad, et lõpupoole tuleb nii-öelda siis rohkem nii-öelda suruma hakata, kui me vaatame ka keskmisi nii-öelda siis splitte, ehk siis vahaaegu siis Liibmann suudab hoida seal 29 ja 28 sekundi sees, et tõesti mõnel võib-olla eestlasel võib-olla niisama trennis on seda aega või võistlustel raske hoida, siis tema suudab seda hoida 8 meetri sees absoluutselt kõik nii-öelda 50. Tõesti, Liivmann on siit väga-väga hästi liikumas, Sarkani teine ja Svarts on siit kolmas, et ilmselt need kolm meest jagavad siit oma vahel poodiumid ära. Ja võib-olla üllatus on natukene võib-olla maha jäänud siit valitsev olümpiavõitja Daniel Wiffen, et kes on praegu siin hoidmas neljanda positsiooni.
2: Ja vaatame, kuidas viimane sada siin seda basseini ja meeste kuju muudab, et läheb siit küll Liivmann ilmselt oma teed, aga tõesti see teine kolmas koht, no need medalid veel kindlasti ära jagatud ei ole.
3: Kui maailmarekordist oli umbes 3 sekundiga maas, siis siin endal praegu paistab, et võib-olla meil võib siin Euroopa rekord ohus olla, sellepärast et kordame üle, et Euroopa rekordi numbrid on 7, 37, 94, praegu 70 ja vaadates Liivmanni aegu, siis umbes sinna kanti on ta ujumas. Praegu on ta siis... ja ongi tulemas ja enda rekordi joonest on ta siit ees ja nüüd on lihtsalt tuleb need jalad hakata tegema siis 6-jalalöögilist krooli, et liigub siit Liivmann enda esimese Euroopa meistriti suunas ja ka Euroopa rekordi suunas. See ujumine saab tal samuti, kui viimased meetrid on jäänud Liivmannil tulla. Viimased ja tulebki esimesena finishisse Johannes Liivmann uue Euroopa ja võistluste rekordiga 7.37.59. See tubli sooritus toob meil siit Liivmannile ka 5000 eurot otse puhtalt panga kontole. Teisena lõpetas meil siit Sarkani 7.41.75 ja pronksi saab kaela Liivmanni koondise kaaslane Sven Schwartz. Tõesti pikam ujumine on põnev, suudab pakkuda väga palju võimsad emotsioone ja meie teeme siit ühe kiire pausi, oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
4: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte!

0: Eestimise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otse pildiga tagasi siin Pariisis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel ujumisel. Nagu näete, tabloo on meie ees. Johannes Liipman krooniti äsja meeste 800 meetri vabalt ujumise Euroopa meistriks uue Euroopa ja võistlustel rekordiga. Teine rahvusvaheline rekord täna siis juba meil siin sünnib. Esimese püstitas Saara Körtis 50 meetri selilujumises maailma rekordiga. Võt kui vägev, aga nüüd on meil siin siis tulemas ja ujumine.
2: Jah, tegemist on tänase õhtu viimase nii-öelda finaaliga, milleks on siis naiste 4x100 meetrit vabalt teate ujumine. Ja õige pea saame ka siis naiste finaalide koosseisuga tuttavaks ka. 8. reale on siit tulemas Saksa naiskond koosseisus Holt, Roth, Boschka ja Meyer.
3: Boschka, Meyer.
1: Esimesele rajale tuleb meil Itaalia naiskond koosseisus Menicucci, Curtis, Tarantino ja Mao.
2: Seitsmenda rajale on siit tulemas meil Suurbritannia võistkond koosseisus Davis, Taylor, Colbert ja Anderson. Suurbritannia on siis olümpiafinaali seitsmes naiskond sellel alal.
1: Rajal number 2 on Hispaania naiskond. Taza Garcia, Sercoles Calve, Campa Tal ja Sobreviela.
2: Uuenda reale on meil tulemas siit Ungari naiskond koosseisus Ukrai, Abraham, Zenanski ja Padar. Ungari on siis valitsev Euroopa meister sellel distantsil ja eelmise MM-i 8. naiskond.
1: Ja publik nüüd plahvatab sellepärast, et kolmandale rajale tulemas Prantsusmaa naiskond koosseisus siis Patel, Castadello, Gachot ja Molu.
2: Viiendale reale on meil tulemas Hollandi naiskond koosseisus Van Wijk, De Jong, Van Kamptuu ja Steenbergen. Holland on siis 2025. Eks eelmise aasta MM-i pronks sellel distantsil.
1: Ja rajal number 4, hommikune kiireim, siin siis neutraalsed sportlased. Klepnikova, Kuznetsova, Kaifutinova ja Monokina.
2: Naised 4x100 vabalt finaal ja kuulame korras ka siit publikut ka, sest kodupubliku ees on minemas starti kolmandal rajal Prantsusmaa.
1: Jah, nende teatujumistega nagu ikka, hommikul on B-koondised vees ja õhtuks siis pannakse välja kõik oma parimad kahurid, relvad ja muud sõjariistad, kes hakkavad siin siis basseinis väga-väga kiiresti ujuma ja suuri laineid tekitama.
2: Kas valitseva Euroopa meister Ungaril õnnestub enda tiiti kaitsta, sellele saame vastuse juba vähem kui 5 minuti pärast. Tänase õhtune viimane finaal, naised 4x100 vabalt teate ujumine.
1: Naudime!
2: Ja kolmanda võistluspäeva viimane ala, eks siis naiste 4x100 meetri vabalt teatumine on saanud alguse. Suuname pilgud eelkõige siis radadele 3, 4, 5, 6, kes siis võivad kindlasti jagada välja kõige kirkamad medalid.
1: Aga ei tasu ka unustada 7. rajale ujuvat Suurbritannia naiskonda. Nemad on siin juba teatujumises kõvasti pahandust teinud ja esimesena tuleb siin 50 meetri pöördusse Prantsusmaa.
2: Prantsusmaal on siis avavahetust ujumas Marie Vatel ja prantslased kindlasti oleks jälle, kui me tuletame eeset õhtud meelde, siis ju eile õhtu said ka prantslased kodupubliku ees siis nii-öelda võidu kätte.
1: Ja vaatame, kuidas siin siis oma vahel rebimiseks läheb. Igates Marie Vatel siin hoiab Prantsusmaa hästi konkurentsis, aga ei tee siin venelased neile kuidagi seda lihtsamaks.
2: Teise vahetus läheb esimesena neutraalse sportlased, teisena on siit olemas Holland ja kolmandana Prantsusmaa. neutraalsete sportlaste on siis, kus nad soovu ujumas seda teist nii-öelda vahetust prantslastel legendaarne Peril Costaldello. Siit paistab, et ikkagi ka näiteks itaallased on esimesed rajalt tõusma. Nendel on siis seda vahetust ujumas Sarah Curtis, kes siis täna ujus meile 50 meetri selili uue naiste maailma rekordi.
1: Ja ilmselt paneb Sarah Curtis siit selle emotsiooni pealt. No vaata, kuidas ta seal kaugelt
2: oli
1: rajalt
2: siit tõesti
1: läheb mööda.
2: Siit Itaalia, Prantsusmaa ja neutraalsed sportlased ja ka Holland, et siit läheb. Ja ka tõesti natuke Itaalia, siis Sarah Curtis on siit hetkel juhtimise ja me võime siit saada õige häid emotsioone, sest kolmandat läheb ujumas esimesena Itaalia, teisena tuleb siit Holland ja kolmandana neutraalse sportlase Prantsusmaa on hetkel neljas. Itaalastel ujub seda vaheaega siis Tarantino, prantslastel Rocco ja teiste naistel võistkondel siis Kaifunitova ja De Jong.
1: Ja Sarah Curtis vaheaeg siis 52-29, mis on väga vägev. Vaatame, kuidas Itaalia siin sellest liidripositsioonis kinni hoiab. Eks see nende parimates huvides ikkagi on.
2: Vaatame üle ka rekordid. Maailma rekord on siis Austraalia nimel 3-27-96. Euroopa rekord Hollandi naiskonna nimel 3-31-72. Ja

0: Itaalia poole pealt siit Aleksandra Maa on minemas ja siit kolmanda neljandale positsioonile käib siis Prantsusmaa neutraalsetel sportlastel väga tihe võitlus.
1: Ja tuleb siit ikkagi Steenbergen neid viimaseid 5 meetrit. Väga vägev naine, väga vägev ujumine ja Holland on Euroopa meister.
0: Holland.
1: Uue võistluste rekordiga.
0: Ja selleks on siis kolm... Aeg oli siis 3.31.89, eelmine rekord purustatakse pea pooleteist sekundiga, teisena lõpetas meil siis Itaalia ja kolmandana neutraalse sportlased, aga me ei taha siit kiirustada, peame vaatama ka need kohtunike pilgu alt üle, et kas kõik teatevahetused olid määruste pärasest, teame, et teatevahetuses võib tulla nii-öelda natuke varastamisi, kus sportlased üritavad seda ajastust saada võimalikult täpseks, loodame, et siin mingeid üllatusi meile ei tule.
1: Maris Steenbergeni viimane vahetus, mis ta ujus, tema vaheaeg oli nii võimas kui 51.34. See on kiirem ka tema ujutud maailmarekordist, et teatujumine on selline väga vägev koht, kus saab näha, siis ma ütleks sellist natukene abistatud, aga sellist maksimum sooritust, milleks inimene on võimeline. Aga teeme siit ühe kiire pausi, tuleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

pigista smushist täpselt seda, mida vajad. Kiudaineid ja energiat. Pigista kiire päeva või koosolekute vahele. Pigista värskust, hoogu ja mõnusat maitset. Smushi on viljadest parima sinu eest juba välja pigistanud. Pigista salvesti smushiga päevast maksimum.

0: soodsama hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Tere tulemast tagasi Pariisi. Siin lõppes just 4x100 meetri teate ujumine naistele. Euroopa meistriks tuli siin siis Hollandi naiskond eesotsas Marit Steenbergeniga. Aga nüüd alustame ka vaikselt medalisseremooniaga. Naised 400 meetri kompleksi siin endale medalid kaela saavad.
3: Täpselt nii, siin see ujumine pakkus põnevaid üllatusi. Valitsi Euroopa meister Anastasia või eelmine Euroopa meister Anastasia Korbenko ei suutnud enda tiitlit kaitsta.
2: Ja siin siis tulevad poodiumile üks, ma arvan, üks nooremaid poodiumi koosseis terve selle ujumisvõistluse peale siin.
3: Siin siis tähtsad ametnikud ka.
4: Accompanied by the French Swimming Federation Vice President.
3: Ja siin aga näiteks meil Prantsusmaa ujumisliidu ase president, kes paneb siin ilusti medalid kaela. Pronksmedali saab endale sellest ujumisest kaela Poola ujuja Justina Anna Kožanne. Talvel toimunud lühire Euroopa meistrivõistlustel õnnestus talle kuld napsata. Seekord saab ta endale pronksi kaela. Ja pronksise aja või medali tõi siis aeg 4:36:47.
4: Second place and winner of the silver medal representing Great Britain.
3: Hõbedase medali saab endale siit kaela Suurbritannia Emily Smith. Hõbeda tõi aeg 4:35:12.

0: tegemist kõigest 16-aastase ujujaga.
1: Ja Smith sai ka tegelikult natuke aega tagasi toimunud rahvastühenduse mängudel samal distantsil ka hõbemedali, et selles mõttes talle ka hõbedane Paul Keres aasta.
0: Aga tõesti väga palju lubav talent.
1: Ja nendel võistlustel tegi ajalugu piirimujuja Ellen Walsh, kes siis tuli Euroopa meistriks. Euroopa meistrivõistluste tiitli tõi talle siis aeg 4.34.42. Walsh siis lühire Euroopa meistrivõistlustel oli siis finaalis, toona jäi natukene pool aastat tagasi medalis puudu, kuigi lühiraja Euroopa meistrivõistlustel 200 meetris liblikast endale kulla sai, nii et seekord siis korralik tulemus ja meil on siit varsti õige aeg kuulata ka Iirimaa hümni.
2: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de l'Irlande.

0: siit Ellen Walshi jaoks on Iirimaa hümn kõlanud . Meie teeme siit ühe kiire-kiire pausi ja oleme õige pea tagasi .
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Duo5 on nüüd Duo Star

0: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Bowling.
3: Tere tulemast tagasi Pariisi, kus on käimas Euroopa meistrivõistluse toimumises. Siis kolmas päev on jõudmas vaikselt lõpule. Saavad medali kaela meeste 800 meetri vabatujumise medalistid. Aga mul on eile hea uudised, televaatajad, on aeg kuulutada välja Phoenixbeti päeva küsimuse võitja. Võitjaks siis osutus loosiratas siis naerates kodanikule nimega Sulev, kelle viimased kolm numbrit telefoninumbrist on 189. Nii et Sulev, sina oled see õnnelik, kes on võitnud 100 eurot puhtat kätte. Ja Sulevi arvates siis on põnevim ujumisala sprint, see teeb mulle ainult rõõmu ja veel rohkem rõõmu teeb mulle see, et kõik see Eesti rahvas arvab, et teatu ujumine on kõige põnevam. Nii et olen mina siin siis ka populaarse arvamuse esindaja ja Sandrille lohutuseks siis, et pikama ujumise poolt hääletas 60 vastajat. Aga no, igatahes järgmine kord paremini, Sander. Aga jah, Sulev, palju õnne sulle.
4: Jah, palju õnne siit Sulevile. Igati mõnus on sellisel heal viisil nii-öelda auhinda võita. Aga meie oleme siit juba siis tagasi pidulikul momendil. Kui enda medalid on kätte saamas meeste 8 meetri vabalt kiiremat kolm meest. Pronksi saab endale kaela ajaga 7.41 ungarale Saalan Sarkani. Saalan oli siis eelmistel lühiraja Euroopa meistrivõistlustel. Sellel distantsil tuli võitjaks. Sven Schwartz. Siit hõbedase tasu saab endale kaela Saksamaa ujuja Sven Schwartz. Hõbedase tasu tõi siis aeg 7.41.16. Schwartz oli siis eelmise aasta maailmameistrivõistlustel hõbem sellel distantsil, ehk siis samuti suutis korrata enda tulemust, kõige mis siis nii-öelda tulemus poodiumi mõttes. Ja kõige kiirema aja ujus siit välja teinegi sakslane nooruke Johannes Liebmann, kelle aeg siis 7.37.59 tõidel Euroopa meistrit ning samuti on see ka uus Euroopa ja võistluste rekord. Sakslased teevad pikas maas väga head tööd, siit konkurentiga sõbralikud käepigistused, enda kaasmaalasega väikene sõbralik embamine ja Saksamaa pikamujumise nii-öelda siis fänn või austaja on ääretult suur au olla siin ja ka tegelikult ka kohapealis olevatel Saksamaa fännidel.
3: Ja Johannes Liebmann siis saab sinne Euroopa rekordi ja 19-aastasena. Vägev.
4: Nüüd kuulame Johannes Auks Saksamaa hümne.
5: Pour l'hymne national de l'Allemagne.

0: Johannes Liibmani jaoks on mängitud Saksamaa hümn. Tõsi, tore on näha, kuidas Saksamaal on pikam ujumine au sees. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 on nüüd Duo Star.
2: See on ikka tõesti väga hea.
1: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium.

0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvate ujumise Euroopa meistrivõistluste kolmanda võistluspäeva viimasel auhinna tseremoonial, kus siis endale saavad kaela medalid naised 4x100 meetri vabalt teate ujujad. Tõsi, oli ääretult põnev ujumine, siin liidrid vahetusid väga tihti, aga enda paremuse pani siit maksma ikkagi siis näeda Euroopa rekordi hoidjate maa Holland.
2: Les médailles sont remises par membre du bureau du European Aquatics, Pernille Blum.
1: Pernille Blum, kes on siis Euroopa kujumiselt tähtis ametnik, tema siis spordisõpradel on tuntud Riia olümpial, kui siis õnnestus tulla 50 meetri vabalt ujumises olümpia võitjaks.
3: Ja Pernille Blume tõesti Euroopa sprindi ajaloo üks mõjukamaid tegijaid.
1: Aga meie oleme siit tänase õhtu viimase medali seremoonia ootel. Siit õige pea saavad siis endale naised medalid kaela. Kolmanda koha said neutraalsed sportlased. Koosseisus siis Klepikova, Kusnetsova, Kaifudinova ja Mahe Manohikina.
4: Represented by Daria Klepikova.

0: ja saavad siin siis neutraalsed sportlased endale medalid kaela . Rõõmsad näod , said ka endale kaisukaru . Kui kunagi karjääri lõpetavad , mine tea , äkki saavad kalli hinnaga maha ka müüa need .
1: täpselt nii , nendel on siis ikkagi rariteet olemas . aga hõbedase autasu saavad endale siit Itaalia naised . väga südika ujumise tegid . Itaalia koosseisis , kes võttis hõbeda , on järgmine . Minicucci , Curtis , Tarantino ja Ma . Tara Curtis siis täna nendel võistlustel , kes siis tegi ajalugu , nimelt siis purustas 50 meetri selili maailmarekordi . ja Curtis saab siis endale siit just nüüd medali kaela ka ilusti .
0: Curtis oli igati edukas hooaeg , et kõigepealt püstitas 50 selili ujumises Euroopa rekordi , täna siis maailmarekordi ja nüüd saab siin särada ka rahvuskoondise värvides ühisteate ujumise poodiumil .
1: ja kuldmedali saavad endale sellelt distantsilt kaela väga võimsa ujumise teinud Hollandi naiskond . Hollandi naiskonna koosseis on järgmine . Van Wyk , De Jong , Van Kamptuu ja Steenbergen . ja aeg 3:31.89 on ka uus võistluste rekord .
0: jah , siin siis Marit Steenbergen teatevahetuse lõpus ujus väga-väga vinge aja 51.3 ja see siis tähendab seda , et on suuteline ka ujuma enda seni püstitatud maailmarekordist kiiremini , et väga vägev . Ja ootan huviga järgmisi starte , mis Hollandi uuele sprindi esiliidil siin kavas on . aga nüüd siis Hollandi hümni kah .
2: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national des Pays-Bas.

0: Hollandi hümn on siit kõlanud ja nende heade emotsioonidega hakkamegi siit vaikselt nii-öelda tänasest õhtust otsi kokku tõmbama. Oli ääretult põnev õhtu, nägime esimest maailmarekordit ja väga mitmendat Euroopa rekordit. Vaatame korraks vastu ka medali tabelile. Hetkel on siis juhtimas Suurbritannia, teisel positsioonil Itaalia ja kolmanda neutraalsed sportlased. Tõsi, see tabel õige pea kindlasti muutub, sest meil on veel 4 põnevat võistluspäeva ees. Ja Lennart, kuidas sina võtaksid tänase õhtu kokku?
1: Mina võtaksin selle tänase õhtu kokku võib-olla 2 sõnaga. Esiteks vapustav, teiseks selline maguskibe.
0: Jah, maguskibe nii-öelda sinimusvalgete prillide läbi, et Enel Jefimova ujus siis ennast 4. Natukene poodiumis puudu. Aga...
1: 5 sajandikku, Sander, 5 sajandikku.
0: Silmaga tegelikult ei ole näha, et ikkagi noh, oleme positiivsed, Enel ikkagi tegi tubli ujumise. Aga vaatame korraks siit vastu ka homsele päevale. Homme siis 10.30 saavad meile startid alguse, kui vette on hüppamas 200 meetri vabalt distantsil Siim Keskküla Lars Kuljus. Siis tulevad naised 100 meetrit liblikat. Peale seda on tulemas starti meeste 50 meetrit sellil distantsil Ralf Tributsov, naiste 200 meetrit rinnuli, kus on stardis Enel Jefimova, meeste 4x100 vabalt teatumine ja hommikus osa lõpetab naiste 1500 meetri vabalt teatumine. Nii et on mida oodata. Meie Lennartiga täname, et olite meiega siin selle toreda õhtupooliku. Olge tublid ja näeme.
1: Homme näeme.
2: Duo Hitmix. Sport. On your mark. Get set. 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta juulikuu 28. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 460. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Suusi Joosep, Kassari.
5: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
3: Spordireporter.
5: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning pole hetkel Eesti spordis mitte midagi aktuaalsemat kui Hongkongis toimuv vehklemise naiskondliku EP-turniir maailmameistrivõistlustel. Nimelt on Eesti naiskond võtnud täna hommikul 3 võitu järjest ning jõudnud poolfinaali, mis hetkel just praegu käib. Just praegu algas 8. minimatch 9. ning Eesti naiskond on Ungari vastu 24-20 eduseisus. Julia Beljajeva vehkleb hetkel Lili Bukiga ning seejärel on siis veel ankronaiste duell ka veel ees ootamas. Me hoiame kuulajaid nüüd jooksvalt selle matchi käiguga siin esimest teemat laha kursis, täitsa sellist monitorreportaaži. Joosep, me vist tegema ei hakka, nagu, aga on Eesti raadio ajaloos ka ju näite, kui vaadati telekast ülekannet ja tehti raadiosse reportaaži.
4: Oi, selliseid juhtumeid on Eesti raadiospordi ajaloos sadu, kui mitte tuhandeid. Ei võiks öelda, et suur osa Eesti raadiospordi ajaloost ongi kulgenud nõnda viisi. Et tuleb televiisori vahendusel vahendada siis hoopis teise dünaamikaga reportaaži.
5: Jaa, Beljajeva viis Eesti 25-20 juhtima, aga match seal kestab nii. Aga võtame seda vehklemise MM-i Eesti vaatepunktist hetkel käsitleda. Alustame sellest, et individuaalturniir naiste EP-s Eesti koondisel standardite järgi, mille Eesti naiskond endale ise oma tulemustega on kehtestanud, ikkagi ebaõnnestus, sellepärast, et Katrina Lehis jõudis põhiturniiril teise ringi, ehk 32 parema hulka, kus ta kaotas. Irina Embrich ja Veronika Zuikova kaotasid esimeses ringis ja Julia Beljajeva ei jõudnud isegi põhiturniirile. Ütleme, neljast naisest ainsana võis oma MM individuaalvõistlusega rahule jääda naiskonna neljas number Zuikova, kelle jaoks põhiturniirile pääsemine, noh, olema ausalt, oli väikene saavutus ikkagi. Nii et noh, nii palju sellest individuaalturniirist, aga noh, arvestades seda, et Katrina Lehisel on juba EM-tiitel tänavusest hooajast all ja ta on ka MK ja GP etappidel mitmeid poodiumi kohti võtnud, siis noh, et see maailma meistrivõistlused aia taha läksid, see nüüd vehklemise ikkagi sellist juhuslikkust või noh, ütleme juhuslikkust, jah, arvestades ei ole nüüd noh, mingi tohutult ootamatu asi või tohutu ka suur õnnetus. Noh, toodi ju näiteks ka vehklemise MM-eel välja, et viimati suutis mõni EP-naine samal aastal Euroopa ja maailma meistriks tulla 35 aastat tagasi, et selline selle spordiala valitsemine ongi keeruline.
4: Jah, aga ma pööraks natukene selle sinu väite ümber. Minu arvates vaadates Katrina Lehis sportlike tulemusi, no näiteks viimasel kahel aastal, siis arvestades vehklemise, no ütleme sellist võrdsust, ettearvamatust, on omamoodi anomaali olnud just nimelt asjaolu, kuivõrd stabiilselt on Lehis olnud absoluutses tipus.
5: Sellepärast ongi maailma esinumber.
4: Aga võtame ainult aastat 2025-2026 aastanumbrid. On ju. Maailma meistrivõistlustelt individuaalne hõbe, Euroopa meistrivõistlustelt hõbe ja kuld. Grand Prix etappidel kolmas, esimene, kolmas, maailmakarike etappidel kaks korda kolmas, kaks korda teine, korra võitnud. Et selline stabiilsus EP-vehklemise maailma tipus. No see on ju täiesti ainulaadne. Et, ja kui hakata nüüd ajas tagasi vaatama, et kunas olulisel võistlusel Katrina Lehis seda võt selgelt põrus, ja ebaõnnestus, ei mäletagi. See oli ikka pikka aega tagasi ja arvestada ka maailmakarike etappe, et ei jõuaks 16 parema sekka, no see on ju enne olematu, nii et See on just nimelt olnud anomaalia, kuivõrd stabiilne on olnud Lehis. Ja teiselt poolt vaadates, noh, nagu ütles ka Nikolai Novosjolov, et võib-olla tuleb hoopis kasuks, et võib-olla on sellist raputust vaja, et EP-vehklemises ikkagi noh, ei ole võimalik kogu aeg jõuda ainult veerandfinaali, poolfinaali välja, et sellised, ja kusjuures loomulikult ka olukordades, kus Lehisel on olnud tihtilugu ka juba avaringis, päris keeruline. Kui me tuletame meelde Euroopa meistrivõistlusi, mille Lehis võitis, ega need matchi võidud ei olnud sugugi kindlalt tihti lugu, et tavaline dünaamik on olnud ikkagi selline, et esimene match üli keeruline.
5: Nüüd sa Joosep nii palju eksid, et tal oli seal esimene match ei olnud lihtne, jah, aga ülejäänud tulid seal ju meelet ülekalu. Aga ei, no tõesti, muidugi, Katrina Lehisel kahe hooaja jooksul neljas tiitli võistluse peale kuld, kaks hõbedat ja üks teine ring. See on super tulemus, olema ausalt. Seal ei ole mingit küsimust, plus veel, nagu sa ütlesid, MK ja GP etapid. Maailma edetabelis nüüd selle ebaõnnestunud MM-iga langes Lehis neljandaks, aga vahet seal üleval on väikesed ja kokkuvõttes, noh, maailma edetabelis on tähtis püsida 16 paremas jaast tema jaoks, et see tagab teatud vabastused MK ja GP etappidel ning MK etappidel ning see oht, et asja 16. välja langeks teda praegu ei kuidagi ei ohusta. Nii et nii palju siis individuaalvõistlusest. Meeste individuaalvõistlusel Sten Brinits ja Kasper Tafenau jõudsid põhiturniirile, mis on noh, selline korralik tulemus nende jaoks, aga sealt siis edasi enam tõsi küll mitte, et esimeses ringis mõlemad kaotasid. Nüüd aga siis tänane naiskonna võistlus, mis hetkel käimas ning on siis see kaheksas minimatch, kus Beljajeva ja Lili Buki on vastamisi kohe lõppemas ning on see nüüd just praegu lõppes ning Eesti juhib seda matchi 27-22 viie torkega enne viimast minimatchi, kus lähevad vastamisi kaks eelmist olümpiabronksi ehk et Katrina Lehis, Tokio olümpiabronks ja Ester Muhari Pariisi olümpiabronks. Ester Muhari on Eesti vehklemises selline antikangelane, tema ju võitis neli differtit selles Pariisi pronksimatsis lisaajal, nii et ja Muhari ja Lehis on ju sel hooajal mitmel puhul ka vastamisi olnud, ma nüüd igaks juhus peast ütle, kuidas neil oma vahel läinud on, minu mõelest on läinud natukene siia, natukene sinna, nii et viimane matš praegu algab, aga Eesti naiskond alustas siis hommikul võistlust noh, sellise kohustusliku võiduga Rumeenia üle, mis võeti väga kindlalt numbritega, mis oli 36-25. Ja siis kaheksandik finaal Kanada vastu, kus oldi favoriidid, aga noh, see match tuli kohe eriti kindlalt 45-25, et seal tehti kiiresti vahe sisse ja hoiti seda, et see oli olema ausalt üllatavalt kindel võit. Ja siis seisis ees veerand finaal Prantsusmaaga, kes on valitsev maailmameister, noh, nüüd enam ei ole, sest Eesti võitis selle matši ja Pariisi olümpia.
4: Praegu on jätkuvalt,
5: Täna kella kolmeni vähemalt on, ja, kella neljani, siis on maailmameister selge. Aga kus juures Prantsusmaal oli huvitav, et neil kaheksandik finaal oli Iisraeliga, kelle maailmedetabeli koht on alles, no ikka seal tagapool, teise kümne keskel. Ja Prantsusmaal oli seal kõvasti rabistamist Iisraeliga, lõpuks saadi kuue torkega võit ja siis poolfinaal Eestiga ning noh, see oli ikkagi Eesti naiskonna poolt võimas esitus.
4: Ja, no kindlasti kui me vaatame kogu seda senist teekonda, Rumeenia vastu 6-3 minimatsid, Kanada vastu 8-1 minimatsid, Prantsusmaa vastu 6-3, aga see 6-3 minimatside võit ja 45-34 võit, et see ei ütle nagu, ei anna täit pilti sellest veerandfinaalist tegelikult. Julia Beljajeva, kes on olnud, no, kes ei pääsenud individuaalturniirile, on olnud kogu selle naiskonna võistluse vältel, noh, suurepärases seisus, suurepärast vehklemist näidanud, viis kohe Eesti 5-0 juhtima Prantsusmaa vastu. Ja see tegelikult, see nii-öelda võimas algus tegelikult, noh, oli see, mida edaspidi suutis Eesti väga hästi kindlustada mingil hetkel ju. Üks vahe vist oli Eesti eduseis 13. torkeline.
5: Just nii.
4: Ja kui vaadata...
5: No, seal, ütleme, selgitamaks, Eesti läks 5-0 juhtima esimese minimatsiga ja kolm järgmist minimatsi Embrich Lehis ja Embrich veelkord võitsid iga üks 4-2, mis tähendab pärast nelja minimatsi Eesti juhtis 17-6. No, see on ikkagi juba naiskonna võistluses 10 plus torget on väga suur edu ja mist korra kahanes 9 või 8 peal, aga väiksemaks enam mitte. Prantsusmaa proovis seal naiskonna liikmeid vahetada, proovisid natukene taktikat muuta, seal Diane von Kersenbrock tuli sellise kunagist Meelis Loidi sellist hüplevat mõirgavat vehklemistiili meenutava taktikaga Katrina Lehise vastu, noh, ei õnnestunud, nii et see oli Eesti naiskonnalt väga vägev võit maailmameister MM-i veerandfinaalis välja võtta. See oli kõva.
4: Ja, aga kui me vaatame meie B-naiskonda, kelle ütleme nii individuaalsed kui ka naiskondlike suurvõistluste medalitega oleme harjunud, siis tegelikult ega naiskonna tasandil ju tiidlivõistlustel ikkagi pärast 2021. aastat, ehk siis 20. aasta Tokio Olympia mänge, polegi sellist korralikku tulemust tulnud, medalinde pole jõutud, mullu oldi maailmameistrivõistlustel kuuendad, on võidetud küll noh, maailmakärgetapp Vancouveris, aga noh, oldud MK-etapil kolmas, aga ikkagi tiitlivõistlustel pole jõutud medalini, mis mingil hetkel oli ju tundus, et selline normaalsus. Aga noh, kui vaadata kogu seda tänast päeva, mis on EP naiskonna võistlusel aset leidnud, siis ikkagi noh, tuleb lihtsalt vaadata passi mingis mõttes. Ja? Et 46-aastani Irina Embrich võib ava matšis individuaalturniiril kaotada, aga naiskonna võistluses noh, suudab ta välja võluda ikkagi enda noh, täieliku, noh, isegi vehelda, ma kujutan ette, et üle oma võimete.
5: Ei, ma arvan, need täpselt ongi Embrichi võimed, et noh, tema kohta ikkagi vehklemisspetsialistid ütlevad, et tal on noh, et see tema kogemus, mis, et kuna tal on vanus niivõrd palju, siis on temas akkumuleerunud erakordne kogus kogemusi. Ja lihtsalt nendega suudab ta kompenseerida noh, mingisugused muud vanusest tingitud puudujäägid. Et see ongi lihtsalt ainulaante komplekt praegu maailma vehklimises. Minut on minne, Eesti juhib 34-26, paistab, et see naiskonna medalipõud hakkab lõppema. Et noh, siin kaheksat torget Muharil Lehise vastu tagasi võtta tundub, et on keeruline. Kas me läheme Joosep teemadega edasi ja siis kui match on lõppenud, siis ütlen tulemuse ära, sest et noh, seis praegu tundub on päris kindel Eesti naiskonna poolt vaadatuna.
4: Ja teeme nõnda. Teine teema ja kahe nädala pärast algavad Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Pärnu rannastaadionil. ma kordan, Pärnu rannastaadionil leidsid aset kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Alustaks ehk sellest, et võiksime vaadata juba ettepoole Birminghami Euroopa meistrivõistluste suunas ja vaadata Eesti sportlasdelegatsiooni. No siin päris kõik pole veel selge isen, sest need edetabelid on lukus, aga kuivõrd tegu on Euroopa meistrivõistlustega, siis siin ühteist võib veel muutuda, aga minu arvepidamise järgi võiks olla Eesti delegatsioon siis 13 sportlaseline või siis no, võib juhtuda, et ka 15 sportlast, aga tundub, et kindel on 8 meest ja 5 naissportlast, jah. Eks siis meestest 40 võistlejad, kuna meil on tiitlikaitsja samuti, stardis Erm Tilga Rooslest Lillemets, lisaks Kelli, Marozov, Nurme, Sai. Ehk siis meil on olemas vasareide, kolmik, maraton ja sprint. Ja naistest võiks olla siis stardis Mülla, Teivasüppe, Tugi, Odavise, Kivikas, Hambidge 400 meetri tõkkejooksus ja Laura Maasik loodetavasti saab samuti peale 300 meetri takistusjooksus. Kusjuures lihtsalt huvitavaks...
5: Kohe esimene küsimus, aga kas see 13 ei ole Euroopa meistrivõistluste kohta ikkagi vähe? Minu mõelest on vähe.
4: No. No, kes on puudujad? No,
5: on olnud ju 20 liikmelisi koondisi. Okei, ja muidugi selge on see, et noh, Grete Verlin, Uku Kroonbergs, noh, kaks sellist noh, nimekad puudujad. Võtame kohe Rasmus Mägi, noh, saime teada, et võibolla on veel sportlane, võibolla ei ole. Et, noh, seal ütles välja selle, mis siin on noh, olnud, on olnud võimalik ilmne tuletada. Et ilmselt
4: aga meil on puudu ju täiesti naiste seitsmevõistlus, naiste kõrgushüppe Euroopa meistrivõistlustel. Pihela käis... Pihela käis operatsioonil, pruuse saanud napilt peale ja Enok ei lähe. Et, no, see, neid puudujaid on ikkagi oma jagu, aga ma arvan, et sinne 13-15 no, võibolla tulevad siis maratoonarid ka naiste poolt peale. Et see on täiesti selline optimaalne number, ja? Et selles osas ma kuidagi ei kobiseks, aga lihtsalt võrdluseks, samal ajal ka U20 maailmameistri võistlused leiavad aset Eugenis ja seal on delegatsioon ju kusagil 20 liikmeline. Et kui me vaatame täiskasvanud Euroopa meistri võistlusi, siis võime öelda ju nii, et ikkagi, no ütleme, kui kõrval jätta 10 võistlus, siis ütleme siis, noh, selliseks orientiiriks võiks panna top 12, et sinna, noh, mine tea, et võibolla Kelly heidab ennast, võibolla viskab naiste oda viskes ikkagi tugi ennast sinna lõppvõistlusele ja nii edasi.
5: Aga no, üldse, need oleksid ikkagi ootamatud tulemused ja ootamatud õnnestumised.
4: No need oleksid õnnestumised, jah. Aga noh, U20 MBM-ile läheme ikkagi olukorras, kus võime ju kette heites ja teivasüppes rääkida siin kõige kõrgematest kohtadest ja delegatsioon on, noh, kusagil 20 liikmeline. Nii et see jällegi...
5: Annab lootust, selle... et kahe aasta pärast Euroopa meistrivõistlustel on see sportlas delegatsioon juba mõnevõrra suurem eeldusel, et need U20 talentide no, ületoomine täiskasvanute klassi õnnestub. Okei, sellega no, ma saan aru ja see on kosutav teadmine. Aga no, seis on ikkagi see, et kui 10 võistlus kõrvale jätta, siis esikümne kandidaate Eesti koondises ju ei ole.
4: Jah, no seda küll. Tuleb tunnistada, et nii on, aga ega see seis ei ole ülearu erinev no, eelmistest Euroopa meistrivõistlustest. Lihtsalt see eripära on loomulikult selles, et meil ei ole sellist ühte säravat tähte 10 võistluse kõrval või kahte. Et meil ei ole siin näiteks Magnus Kirti või meil ei ole Rasmus Mägi ja nii edasi või ei ole tippe ketteheitjad. Et selline seis praegu tõepoolest on, aga ma ütlen, et sellist üldist kandepinda vaadata, sest ses osas ei saa öelda, et meil on nüüd kuidagi väga tagasihoidlik sportlasdelegatsioon. Kui me tuleme siis nende Eesti meistrivõistluste juurde, siis tõesti võiksime rääkida kolmest sellisest kenast tulemusest. Kõigepealt Marleen Mülla, kes on Euroopa meistrivõistluste normatiivi täitnud teivasüppes 4.55, sai üle, läks ründama ka Eesti rekordit 4.65 üle ei läinud. Ja loomulikult meeste teivasüppe 19-aastane Henri Apri ületas 5.66 ja nagu palju on kõneletud, siis noh, veel eelmisel aastal oli tema rekord 5.20, et noh, siin poole meetriga hooajaga rekordit palandada, aga noh, teivasüppes on see ses mõttes ju loogiline, et kui kiiruslikku jõudu ja kõike tuleb juurde, siis saab hüpata juba teissuguste teivastega, mis viskavad sind kõrgemale, nii et selles mõttes loogiline. Ja võibolla ikkagi ka Rasmus Mägi juhendatab Viola Hambidge 400 meetri tõkkejooksus nüüd 56-16, iljuti joostud Eesti rekordist ja puudu 16 sajandik sekundit, et need võibolla olid kolm sellist keskset kõige säravamat tulemust, mida esile tuua.
5: Nii, aga vahepeal rõõmsad uudised Hongkongist. Eesti naiskond alistas maailmameistrivõistluste poolfinaalis Ungari 42-34, ehk et Katrina Lehis kaitses viimases matchis kindlalt edu ja isegi suurendas seda ning vehkleb täna Eesti ajajärgi kell 3 algavas finaalis. Kas Itaalia või Lõuna-Koreaga praegu paistab, et pigem Itaaliaga, kes on seal Lõuna-Korea vastu suutnud juhtima minna, aga kell 3 täna Eesti ajajärgi Eesti vehkleb maailmameistri tiitlile. Tuletame meelde, et Eesti naiskond on maailmameistriks tulnud 2017. aastal, ehk et on siis võimalik 9-aastase pausi järel Eesti naiskonnal maailmameistriks tulla. Selline kosutav teadmine siia spordireporteri saate esimese osa vahepeal, aga läheme edasi teemadega ja teema number 3 puudutab Tour de France, mis siis lõppes pühapäeval Pariisis. Teist aastat järjest oli siis lõpuetapp teistsugune, kui ta oli pikka aega olnud. Et kui ta varem oli selline tasane kulgemine, et tiirutati Champs-Élysées edasi tagasi ja puha sprinterite etapp, siis nüüd pärast seda, kui Pariisi olümpial meeste individuaalse maantesõidu võlu seisnes Montmartre'i tõusu mitmekordses võtmises, siis on nii mullu kui ka tänavu Tour de France'il seda sama võtet kasutatud ning võitis siis selle lõpuetapi Mathieu van der Poel, hollandlane, Jasper Philipsenist seal ja Mats Pedersenist lõpu heitluses jagu sai, kuigi seal tähendab see ikkagi läks seal lõpuks sprinterite peale, aga see Montmartre tõus ikkagi kampakesi võeti ja see on efektne, aga Tour de France'i kokkuvõttes muidugi küsimust ei olnud, et Tadej Pogacar võitis, edu Remco Evenepooli ees oli 6 minutit 26 sekundit, mis on väga, väga pikk ja suur edu ja küsimus on siis see, et kuhu nüüd Pogacar ikkagi jalgratta maantesõidu ajaloos paigutada, mis on tema koht ajaloos?
4: Ma enne sellele küsimusele vastamist ütleksin, et kui seda profiili vaadata, siis vaata ratta spordis tundub, et mingid asjad on väga kindlad. Ja kui seda profiili vaadata, missugune on viimane etapp Tour de France'il, siis on suhteliselt selge, kes selle võidab. Nii et mulle tundus, et see Van der Poeli võit oli juba ette näha. Aga minu jaoks ei ole nagu küsimust, et 27-aastane Pogacar on kõige aegade parim rattur. Nüüd siis tuusis jagama viie esikohaga Prantsusmaa velotuuri üldarvestuse võitud esikohta Indurain ja Merckx Hinault ja Anquetilliga, aga vaadates, et tegemist on ratturiga, kes on praegu vaid 27-aastane, kes sõidab ka väga hästi ühepäeva sõite, kes võidab sisuliselt kõik, mis ta tahab võita. Loomulikult tal on taustal ka suurepärane tiim. Aga siin minu jaoks ei ole väga suuri küsimusi. Võibolla see põhiküsimus on seotud ikkagi sellega, et olgu Giro on võidetud, aga 22. augustil algab Vuelta ja erinevalt mitmetest teistest suurkujudest ei ole ta võitnud kõiki suurtuure. Ehk siis Vuelta on veel puudu, kas tänavu läheb või mitte, sellised indikatsioon on olnud erisuguseid, aga tundub, et pärast tuuri võitu see mingi lause katke, mille Pogacar rõhku viskas, et andis lootust, et võib-olla siiski on ta Vueltal startis. Aga tõesti see 6-minutiline vahe praegu tundub tõesti, et arvestades kõiki tema füüsilise eeldusi, tiimi ja nii edasi, siis mitte mingitki lootust pole teistel. Et eks ole näha, mida see noor 19-aastane prantslane siin lähiaastatel teeb, aga tundub, et siin paar lähiaastat on jätkuvalt ikkagi Pogacari aastat.
5: Aga see ütles, et kõigi aegade võim saab, et see on ja samamoodi nagu Pele ja Messi kõrvutamine, et pole võimalik tegelikult Pogacari kõrvutada Eddie Merckxiga, et ajastuid on võimalik adekvaatselt võrrelda ikkagi väga vähestel spordialadel. Isegi ma ütlen, isegi kergejõustikus ei ole võimalik sellepärast, et kas või varustus ja rajakatte, need on ju aja jooksul niivõrd palju muutunud, et 9,8 praegu ei pruugi olla sama kõva tulemus kui 10,3 50 aastat tagasi.
4: No kindlasti jah, et
5: 100 meetris siis.
4: et võrrelda saab absoluutselt kõike väga hästi, aga adekvaatselt võrrelda ei saa suurt midagi. Et, eks see nii ole, aga ikkagi vaadates tema nii-öelda avarust, ja, et kui paljudel eri tüüpi võistlustel on ta edukas, missugune tema ülekaal on ja nii edasi ja nii edasi. Et, no, siin, no, mina sean ta ikkagi esikohale, aga loomulikult ajastud on põhimõtteliselt erinevad. Et kui me vaatame Merksi ajal, mida kujutas endast üldse jalgratta sport, siis oli midagi ikkagi hoopis teissugust, kui on praegu. Ja et jah, et võib-olla nüüd males on võimalik objektiivselt hinnata, et kes kunagi oli parem ja et Karlsson on kõige aegade parim. Aga kiiresti neljas teema tõesti veel. Freestyle suusataja olümpiapronks Kelly Sildaru andis teada, et on omandanud abitreeneri kutse kolmanda taseme spetsialiseerudes freestyle suusatamisel.
5: Tore on see, et meil ikkagi freestyle suusatamises vaatamata kõigele treenereid juurde tuleb sellepärast, et ja ühtlasi on tore on näha tõestust, et selle treeneri kutse omandamine on võimalik isegi tippsportlase karjääri kõrvalt. Et see on nagu klassikud ütlevad mõtlema panev. On your mark. Get
2: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
4: Spordireporter jätkab, Ott Järvel jätkuvalt Tallinnas, Joosep Susi jätkuvalt Kassaril ja nagu saate alguses meelde tuletatud sai, siis käes on 28. juuli, aga jalgpallimaastikul on aset leidmas midagi erakordselt, et 28. juulil on kõik neli eurosarjades osalevat Eesti jalgpalliklubi eurosarjas veel konkurentsis ja käimas on konverentsi liiga teine eelring ja kusjuures 12 mängu on peetud, ja 7 võitu, 3 viiki, 2 kaotust, et see on Eesti klubide saldo, hämmastav eurosarja hooaeg ja kõige, ütleme, selline säravam tulemus leidis aset muidugi eelmisel teisipäeval, kui Tallinna Levadia kohtus Võõrsil mullu Rootsi kõrgliigas 4. koha saanud Göteborgiga, asus esimesel poolajal 2-0 juhtima, üle minutitel löödi ise üks värav tagasi, oma väravast võrdlemisi rumalast oma väravast ja tullakse siis tagasi korduskohtumisele 2-1 eduseisus ja no, see on palju on esitatud selliseid kas küsimusi või isegi väiteid, et võib-olla on see Eesti klubi jalgpalli eurosarjade ajaloo kõige edukam tulemus, kõige edukam tulemus vähemasti Võõrsil?
5: Ei ole. Kui nüüd lühidalt alustada, ei ole. See on väga kõva tulemus, aga ei ole kõige edukam tulemus Võõrsil. Noh, ühe pära, siin on väga oluline silmas pidada ka seda, et eurosarjades ikkagi see esimese mängu niisama võitmine, noh, see ei maksa, maksab edasi pääs. Tahtmata nüüd tujurikkuda, praegu tõesti seis on ise, noh, hea ja väga hea vahepeal Eesti klubide vaatevinklist, aga pole ju kuidagi võimatu, et järgmine nädal me tuleme eetrisse ja tõdeme, et Eesti klubide eurohooaeg on lõppenud. Sellepärast, et Levadia asub kodus Rootsi klubi vastu ühe väravalist edu kaitsma, Paide Võõrsil, Aserbaidžaani klubi vastu, Flora Võõrsil, Waze klubi vastu, Kalju üritab kodus Iirlaste vastu kolme väravalist kaotusseisu tagasi mängida, et ühegi edasi pääs kuidagi ju kindel ei ole, aga mõeldes, mis on Eesti klubide eurosarjaalo kõige kõvem nii-öelda duellivõit, siis ma ikkagi läheksin Levadia ja 2006. aasta suve juurde tagasi, kui nad Hollandi kõrgliiga klubi Enschede Twente eurosarjast välja võitsid. See on, sellele ikkagi vastu ei saa. Ja siis on veel Levadia ise on ju korras saanud jagu ka Krakovi Vislast 2009. aastal, mille kohta, mida Krakovis pidavad siia maani mäletatama, et see on nende eurosarja ajal kõige häbiväärsem kaotus. Ja aga neid üksikuid võite, seal on ju, ütleme samamoodi, et Võõrsilt üheväravalise võiduga Skandinaaviast on Flora ka tagasi tulnud Bröndby vastu, oli ka äkki 2008 või 9, mis see aasta oli, midagi seal kandis, kus see Tõnis Vannasel imevärava lõi. Aga see kodus on ju kaotati neljaga või ühe niimoodi ainsaid või ütleme üksikuid võite võttes siis Flora 98. aasta 3-1 võit Bukarestis Steaua üle, kes oli vähem kui 10 aastat varem tulnud või täpselt 10 aastat varem tulnud Euroopa meistrite liiga, toonusimega Euroopa meistrite karikasari võitjaks, ka ülikõva on ju. Et räägime edasi, aga nii, aga räägime.
4: lõpetame nüüd Ott Järvela nii-öelda ajaloominutid ja liigume edasi ikkagi selle Göteborgi kohtumise juurde.
5: Levadia on kõva. Levadia on praegu väga kõvas hoos ja Levadia on suutnud... Kuidas öelda, mul on tunne, et nad on nüüd suutnud Euroopas oma hetke ära oodata. Eelmised hooajad järge mööda pettumusi Levadial ikkagi olnud, on ju, ridamisi.
4: No me võime meenutada, et ikkagi üldse Euroopa eurosarjade ajaloo üks edutumaid meeskondi või klubisid mitu kümnendit oli sisuliselt FC Flora. Ma natukene liialdan, jah.
5: See, mis Levadia on eelmistel aastat elinud, tegelikult on nemad selle Flora rolli nii-öelda üle võtnud siin oma ebaõnnestumistega. Mullu kaotsid Luksemburgi klubile, on ju. Siis siin on jäänud sinna need Malta ja Islandi klubidele kaotused, Iirima klubi kaotused, kusjuures võidetavad mängud on kaotatud, see on see probleem.
4: Alistati ikkagi Iberia näiteks, aga okei, suure õnnega ja Valneri päästmisega ja nii edasi, aga tõesti, et minu kaks sellist üldisemat kokkuvõtet, üks on see, et kusagil 35 aastat minu arvates on eestlased mänginud klubide eurosarjades nagu sellised elevil lapsed, kes on esimest korda nüüd õue lastud või umbes midagi sellist, et tõesti nagu mängitakse hoopis teissugust jalgpalli ja kuidagi on näha, et see närviping on nii suur ja seal all ei mängita korralikult jalgpalli. Levadia mängis ikkagi tõesti nagu ilusat jalgpalli, läks jalgpalli mängima, mängis oma mängu algusest lõpuni välja. See oli midagi sellist, mida on ikkagi nagu väga harva on juhtunud klubi jalgpallis. Aga kui me mullu rääkisime mitut puhku, et Levadia on vahest üks tugevamaid Eesti meistrivõistlustel üldse kunagi osalenud meeskondi. Kui me vaatame mullu, et missugune oli see nagu tegelik sisu või potentsiaal sellel meeskonnal.
5: Millega nad meistriks ei tulnud lõpuks?
4: Just, jah, seda ka muidugi. Ja tänavusel aastal võiks öelda, et see ütleme, meeskonna sügavus ei ole nii muljetavaldav, aga ma ütleks, et see Havaiko on suutnud selle potentsiaali lõpuks tegelikult ka realiseerida. Ja? Tegelikult ka realiseerida. Tõsi, missugune see eurohooaja kokkuvõte on, see sõltub ju ikkagi neljapäevast, sest see avaringi või esimese eelringi võit, et see oli selline väga lihtne tegu, aga põhimõtteliselt jah, et üks võõrsil võit, aga see ei tähenda midagi, kui sa kahe mängu kokkuvõttes ei võida. Ja et ühel pool küll, et Göteborgis väidetavalt ongi paras kaos aset leidmas, peatreener ka vallandati pärast seda kaotust ja nii edasi, aga kokkuvõttes ikkagi ma hindaks Göteborgi edasi pääsu lootusi pisut kõrgemalt, kui on need Levadia omad.
5: Ja, aga kusjuures ma Levadia eurosarja hooajale hinnangud niimoodi ette ruttavalt andma tõtatas, et oletame, et see lõpeb sellega, et Göteborgile kaotatakse nüüd neljapäeval niimoodi, et ei pääseta edasi, siis väga palju sõltub sellest hinnangu andmisest ka see, et kuidas kaotatakse, milline on see esitus. Sellepärast, et loogiliselt võttes, et Eesti klubi kaotab eurosarjas Rootsi klubil on täiesti loogiline. Paide on siin viimastel aastatel paaril puhul Rootsi klubidega mänginud, saanud väga suuri kaotusi. Ehk et on see, et kuidas Levadia suudab selle Rootsi Göteborgi vastu hakkama saada, ma arvan, sellest sõltub väga palju ka, et mis on see hinnang, kui juhtub nii, et nad edasi ei pääse, aga loodame, et muidugi läheb teisiti. Nii, edasi liikudes, Flora oli siis vastamisi Walesi meistri The New Saintsiga Ale Kokku Areenal ja võitis 1-0 ning sisse jäi tunne, et see võit oleks ja pidanuks olema suurem arvestades mängulist ülekaalu, kuigi seal ka Waleslastel oli siis teise poole keskel üks hea periood, mille jooksul oli ka lähedal õhus viigivärav, aga Flora läheb siis võõrsil 1-0 edu kaitsma. Ja Floral on siis oluline märkida, et Flora mängib ainult teiste riikide meistritega, sellepärast, et meistermeeskonnad liiguvad nii-öelda oma ette radapid, et neil pole varianti, et neil tuleb vastu mingisugune Rootsi hõbe või Azerbaidžaani pronks või Rumeenia pronks või midagi sellist. Neil on ainult teiste riikide meistrid on võivad vastu tulla.
4: Jah, ja tuleb siis Andorra meister, ma saan aru. Ja?
5: No, kui nad edasi lähevad, jah.
4: Ja, ma ütleks hea, et sest on ka mitmel pool nüüd juba räägitud või et imestatud on selle üle, et kuidagi Flora ei kuidagi rõõmustanud eriti selle võidu üle või sellist suurt eufooriat tekkinud, et võrdle näiteks seda, missugune oli Paide reaktsioon, tõsi Paide lõige mängu lõpus täiesti värava või missugune oli Levadia reaktsioon, kui nad võitsid, et ilmselgelt Flora tahab siit paarist edasi minna ja ma ütleks, et tegemist on ikkagi võrdlemisi võrdsete meeskondadega. Nii, aga Paide...
5: Seal Flora koht üks mõte veel, et seal Flora The New Saintsi duellis on väga selgelt näha, et, no, et kas Waleslased suudavad panna maksma oma sellise füüsilise võimsuse või Flora oma väleduse osavuse. Seal on väga selgelt minu mõelest no, kaks sellist erinevat lähenemist jalgpallile vastamise ja kordusmängus saab selgeks, kumb peale jääb. Aga nüüd Paide, kes mängis Baku Ziraga, Aserbaidžaani meistrivõistluste mulluse viiendaga.
4: Ja no võitis lõppu jälle väravast 1-0 ja noh, aseritega mängitakse korduskohtumine siis võõrsil ja mul on küll tunne, et see on ikkagi harukordselt keeruline kohtumine, mis ees seisab.
5: Et, ja, aga see on see, et aga, mida kauem seal 0-0 püsib, no kujuta ette, kui närvi need aserid lähevad sellest.
4: Tead, kunagi ei tea, ja esiteks neid selliseid satse, kokkaasi satse üldse ei saa nagu, no täiesti ennustamatud meeskonnad mingis mõttes, et, aga seda, et neil mingi tehnilist meisterlikust on ja nii edasi, et seda on näha küll, aga mina ikkagi rõhutaks sellele, et missuguse muutumise on Paide tegelikult läbi elanud. Enne, kas sa mäletad, enne eurosarjade algust?
5: No ikka kõik oli kehvasti.
4: Kõik oli kehvasti, jalgpalli ekspert Järve Lott tõi esile, et ta vaatas paralleelselt kahte kohtumist Eesti meistrivõistlustel, mille ühe tase oli alapool igasugust arvestust ja teine tase oli väga kõrge.
5: No nii oli.
4: Ja praegu tegelikult, no me ei näe seda, me näeme võibolla seda tõesti, et kui me vaatame 4 klubi eurosarjades, siis kõige lihtsam vastane oli mingis mõttes ju Nõmme Kaljul. Ja, aga kõik teised satsid on väga korralikult hakkama saanud ja lähevad ju kõik kolm korduskohtumisele vähemasti ühe väravalises edusesus vastu.
5: Ja Nõmme Kalju mängis siis Iirimaal Shelburniga, see oli selline hopsas saadi rallala jalgpall, mille nad kaotsid selle mängu lõpuks 2-5. Tead sa, aga tundub nagu väga võimatu missioon, aga ma ikkagi lõpuni maha ja kriipstuakse Kalju Šansse seal kuidagi midagi välja võluda, sellepärast, et see mäng tundus, tead sa, kuidagi öelda niimoodi erakordselt labiilne või kuidagi niimoodi, et eks näis, mis seal korduskohtumises Pärnus juhtuma hakkab, aga muidugi Kalju Šansid on väikesed.
4: Ja et kui võrrelda mingi lähiajaloo jalgpalli kohtumisega, et millega võiks paralleele tuua, siis maailmeistri võistluste pronksi kohtumine on umbes sama totakas mäng, aga pani tähele Andreevi vahetust nagu suhteliselt kiiresti.
5: Ja esimesel poolel
4: kaitse välja. Ja esimesel poolel kaitse välja ründaja sisse ja noh ja see oli ka muidugi siis kui 0-3 oli Kalju kaotusseisus, et aga nei, tõesti ma arvan, et edasi peal
5: lootus on. Joosep, paus.
6: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Spordireporter jätkab, meil on aega jäänud üpris vähe 8-9 saate osaks, aga Järve Loit siin Tallinna stuudios ja Susi Joosep Kasseris annavad endast parima. Kolmas osa kuulub kuuletat laekunud küsimustele ja esimene tuleb neist Kristjanilt ning me püsime jalgpalli juures. Ei saanud vastust eelmises saates seoses Eesti jalgpalli arenguga. Pole veenev vastus, et Eesti rahvaarv on takistuseks MM-ile või EM-ile pääsemiseks. Näiteid palju kui väikse arvuga tiimid pääsenud. Curaçao 156 000 maailma edetabeli koht 82, Roheneme saared maailma edetabeli koht 64, 530 000 rahvaarv. Island 400 000, Trinidad Tobago 1,5 miljonit, Põhja-Iirima 1,9 miljonit, Sloveenia 2,1 miljonit. 2012 oldi päris lähedal EM-ile pääsemisele, jõuti sõel mängudele, mis on teisiti.
4: No kõigepealt ma alustaksin nendest võrdlusmomentidest, et loomulikult Curaçaol noh, kõige esimesena vedas puhtalt seetõttu, et suurimad konkurentid noh, kukkusid eest ära mingis mõttes. Ja? Aga see selleks, et kui me vaatame neid näiteid...
5: Curaçaol vedas, kui nüüd rääkida, kuidas nüüd jalgpalli mõttes vedas, neil vedas sellega, et nad Hollandi asumaks sattusid enne kunagi. No tegelikult ei vedanud muidugi, aga noh, tegelikult noh, mängis ju Hollandi koondis seal või üks Hollandi jalgpalli mängis seal.
4: Ja aga need näited, mis siin on toodud, et Põhja-Iirima, Sloveenia, Trinidad, et Põhja-Iirima on täiesti täiesti jalgpallikultuurist segamatult, katkematult läbi imbunud algusest peale. Kui me vaatame Sloveeniat, siis Sloveenia on tohutult sügava jalgpallikultuuriga. Vaatame, kunas nad viimati Euroopa meistrivõistlustele jõudsid siis enne 2024. aastat. Ja. Et noh, pikk paus põhimõtteliselt ongi pärast Jugoslaavia lagunemist on jõutud siis 2024, muudel kordadel mitte. Eks siis kõik need meeskonnad on või koondised on väga ebastabiilsed. Aga no, see on teine asi.
5: Ma toksin teine asi välja, et hakatuseks igasugune võrdlus teiste maailma jagudega noh, tuleb ikkagi siit võrrandist noh, koheselt välja võtta, see lihtsalt ei päde sellepärast, et igas maal teatavasti MMile pääsetakse maailma jagude kaupa, igal maailma jaol on oma kvoot, ehk et tuleb vaadata konkreetse maailma jaos ise konkurentsi ning seda, kuivõrd tugev on see Euroopas, nägime me ka tänavustel maailmameistrivõistlustel, kus 8 veerandfinaalist Eestis 6 olid Euroopast.
4: Nii, aga kui hakata võrdlema on ju Eesti jalgpallikoondist ja võtame ikkagi Euroopa meistrivõistlused ette, no Läti näiteks on pääsenud Euroopa meistrivõistlused finaalturniirile, et esiteks rahvaarv on takistus, aga see ei ole ületamatu takistus, sõnastaks siis selle kuidagi nii. Teiseks, kui me vaatame Eesti koondise seisu olukorras, kus jõuti Euroopa meistrivõistluste lävele, siis see koondis oli tõesti noh, mingis mõttes ainulaadne ja see oli tõesti segu noh, väga erinevatest nii-öelda treeneri käekirjadest, koolkondadest, kus ütleme selline slaavilik jalgpall, eestilik selline ratsionaalne jalgpall, kõik oli tasakaalus.
5: Sportliku õnne oli no, ikkagi tagantjärele vaatud metsikult, et kaotati Fääri saartel, aga ikka saavutati valikruppis teine koht.
4: No Vassiljev lõi kaugelt sisse, aga selles oli häda ja no
5: mitte häda, vaid rõõm, ikka rõõm oli
4: no, jah, et mitte ükski teine koondis sellel valikturniiril ei löönud rohkem väravaid väljaspoolt rahvikasti, see ütleb juba nii mõndagi aga noh, et ikkagi ma arvan, et ka selle vastusega Kristjan päris ei rahuldu.
5: Üks on, mille Kristjan ta välja, et näe, 2012 jõuti sinna, miks edaspidi pole sinna jõutud, see on see, mida ma kohtan jalgpallist rääkides Eestis väga sageli, et ei saada aru sellest, et kui mingil tasemel on jõutud, siis see ei tähenda, et sinna jäädakse püsima. Mitte keegi jalgpalli maailmas ei jää sinna tasemele püsima, et ei ole niimoodi, et ma jõuan kuskile kohale pärale ja nüüd kindlasti olengi seal. Viiekord maailmameister Brasiilia pole, mis on nüüd, 5 mm järjest suutnud jõuda või 6 mm järjest suutnud jõuda isegi korra poolfinaali on ju. Neljakord maailmameister Itaalia pole 3 korda järjest MM-ile peale saanud. See, et jalgpalli

0: mängijaid , nad on jõudnud kogu selle pika jalgpalli ajaloo jooksul üks kord finaalturniirile , üks kord 2020. aastal . muidu on alati kukutud välja . Ja teistpoolt vaadates , et kas oleks saanud kuidagi teistmoodi käituda puhtalt organisatoorselt , et Eesti jõuaks või suurendaks tõenäosust pääseda finaalturniirile . Ma arvan , et jah , neid on päris omajagu ja aga ma arvan , et kõige lähemal ütleme , selline väga selge muutus , mis tehti ja mida ei oleks pidanud tegema , oli Tarmo Rüütli nii-öelda tagasikutsumine jah , enne Euroopa meistrivõistluste valikturniiri .
1: ja see oli 2013. aasta lõpuotsus , seda on nii Konstantin Vassiljev kui ka mitmed teised Eesti jalgpallurid on hiljem tõdenud , et äkki seda poleks olnud vaja teha . Tõsi , oli toona koondises ka paar juhtmängijat , kes just nimelt toetasid seda lüket .
0: no sa räägid Ragnar Klavanist ilmselt ennekõike , aga ja minu arvates suurem küsimus oli see , et ilmselt ka treenerite pingil oli inimesi , kes arvasid , et treener tuleks välja vahetada .
1: nii , üks küsimus veel .
0: ja , kes võitis jalgpalli MM-i telelahingu , kas ETV või TV3 , küsib Rasmus .
1: Vaadates numbreid , siis circa 75-25 oli vaatajate osakaal siis protsentides Eesti Televisiooni kasuks maailmameistrivõistluste otsustavatel mängudel , ehk et poolfinaalid ja finaal , kolm kõige tähtsamat mängu , mida näitasid nii Eesti Televisioon kui TV3 , siis iga mängu puhul oli ETV-l circa kolm korda rohkem vaatajaid kui TV3-l . see on loogiline ja ootuspärane , sest et inimesed on harjunud vaatama ETV-d , pluss reklaamivabadus on paljude jaoks argumendiks , mille tõttu vaadatakse , eelistati ETV-d TV3-le . aga nüüd rääkides sisuliselt
0: et... . oota , aga ma nende numbrite kohta ikkagi täpsustan , et kas need numbrid ei ole seotud ETV ja TV3 võrdlusega puhtalt jah , et need , kes näiteks Go3 vahendusel vaatasid , need ei lähe arvesse praegu sinna statistikasse , kas on nii ?
1: Jaa . Go3 numbreid ei ole ju , kuna nad ei anna neid välja kuskile mingile sellisele adekvaatselt , mingisugusele sõltumatule noh , mõõtmisega tegelevale asjale või agentuurile või siis neid ei saa sinna võrdlusesse panna jah. Ja noh, võib arvata , äkki oli 10 000, äkki oli 20 000, aga noh , ei tea tegelikult , äkki oli vähem .
0: Jah , nii , aga sisulise poole pealt , Ott , sinu resümee .
1: Sisulise poole pealt oli seis see , et TV3 ei saanud võita , sellepärast et nende kohtumiste eetriajad olid läbi MM-i sedavõrd kehvemad , et ei olnud võimalik minu meelest nagu võita . Joel Hindermitte tõestas ennast , ma arvan , taaskord Eesti parima nii-öelda taktikalaua või jalgpallitaktika seletajana ja samas siis ETV kaotas jällegi põhjusel , et stuudiod , nagu Eesti jalgpallipublik on harjunud , tulid alates poolfinaalidest , et kõik see , mis enne seda käis , oli noh , mängude see kogu see MM oli tegelikult Eesti jalgpallikultuuri ja jalgpalliteadlikkuse edasiviimiseks üks maha visatud MM , sellepärast et sellega ei tegeletud .
0: no laias laastus terve see MM-i kajastus , otseülekanded olid lahjad mõlemalt poolt , mingis mõttes oli see paratamatu TV3 poolt , kus oli 104 kohtumist , aga jalgpallireportaažide tase on madal , ekspertkommentaatorid , no mõni ei suutnud ju noh , ühtegi eestikeelset sõna õigesti hääldada .
1: nii , Joosep .
0: abikommentaator , jah .
1: paus .
2: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav . Duo Hitmix . sport . spordireporter . spordireporter . saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
1: spordireporter alustab oma lõpusirgiga, meil on aega küll suht vähe, aga vast jõuame ära käsitleda teema. Nimelt, mis on kahjuks kahetsusväärne, nimelt eile ilmnes, et tunnustatud kergejõustikutreener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes olles liiklusõnnetuse, kus sai ise vigastada. Taivo Mägi see peale eile tegi ise selle kohta avalduse ja

0: muuhulgas siis esitas lahkumisavalduse Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist, kus ta treenerina töötas. Ja noh, sellele järgnud me nüüd natukene siin eritleda proovime.
1: Ja, no minu resümee on väga lihtne, et ma alustaksin võib-olla seda resümeed ja seda lihtsalt resümeed puhtalt sellest, et Taivo Mägi on minu jaoks väga suur treener, suurepärane treener. Ma just küsisin mitmelt kergejõustik inimeselt, et kas nad teavad mõnd sportlast, kes mingite vastuolude erimeelsuste või millegi sellise tõttu on lahkunud Mägi treeninggrupist. No ei ole, ta on suur treener. Ja minu arvates on ju lähenemisviis ainuvõimalik selline, et inimene eksib, kõik eksivad, kui inimene ei eksi, on ta ise üks paras eksitus ja et hukka tuleb mõista tegu, mitte inimene. Ja nii ongi, et loomulikult hukka mõistu väärt tegu, nii see on, aga noh, minu hinnang Taivo Mägi suunas ei muutu ja minu arvates nii võiks ka sellesse küsimusse suhtuda ja kindlasti ma loodan, et tema nii-öelda treenerikarjäär ka jätkub.
0: Vaat see sõtsib praegu suur treener ja see on minu mõelest peegeldub ka selles, et kuidas ta nüüd ikkagi sellel tema eilsetes avaldustes ja tegudes, et ei hakanud otsima mingeid õigustusi, ei hakanud midagi tagasi ajama, rääkis ära, millega hakkama sai, võttis vastutuse. Et mõeldes nagu Eesti spordis aegade jooksul esile kerkinud erinevatele kahetsusväärsetele episoodidele. Olgu need siis seotud just nimelt selliste rikkumistega eetika vastu, rikkumistega dopingusüsteemi, dopingutõgu reeglite vastu, rikkumistega üldise kõlblustunde vastu, rikkumistega kriminaalkoodeksi vastu, siis see, kuidas Taivo Mägi eile talitas, on minu mõelest eeskuju, millest Eesti spordis tasuks edaspidi juhinduda. Ei tasu ju arvata, et sarnaseid asju edaspidi juhtuma ei hakka, kahjuks kindlasti hakkab, et see elu ongi selline, et sellised asjad juhtuvad. Aga Taivo Mägi minu mõelest näitas väga head eeskuju praegu sellest, kuidas pärast säärast kahetsusväärset ja muidugi täiesti vale käitumist tuleb käituda.
1: Jah, ma üldjoontes olen nõus, aga teiselt poolt nagu ka Kristjan Port rõhutas ja õigus on loomulikult temalgi, et spordiväljal nii tipsportlastel, aga enne kõike mingis mõttes treeneritel on see nii-öelda eeskuju funktsioon oluline mitte ainult spordiga seotud tegevuste kontekstis, vaid ka väljaspool oma nii-öelda eriala, ehk siis argipäevas, igapäeva elus, olmeelus. Ja? Et loomulikult see on osa, mis on tegelikult otseselt seotud tema treeneri positsiooniga, nii et loomulikult kogu see treeneri positsioon sai korraliku põntsu ja mingis mõttes teo nii-öelda raskusaste on ka selline, et ta peabki põntsu saama, aga jällegi mõistame hukka tegu mitte inimest.
0: Aga mis sa arvad, kuidas Eesti spordiavalikus selle lähenemisega hakkama saab? Prognoosi natukene.
1: No seda on keeruline öelda või keeruline ennustada, mida Eesti, et esimene küsimus on võib-olla seotud sellega, et keda sa pead üldse nii-öelda Eesti nii-öelda sellise spordi inimestele või spordi üldsuseks, et kas sa pead ajakirjandusveerge või midagi muu, aga ma arvan, et see positsioon, nagu üldiselt öeldakse, et see esimene reaktsioon on väga oluline, missuguse sõnumi tegelikult inimene ise välja ütleb ja Taivo Mägi on seda teinud ja minult nagu sa kirjeldasid väga, väga hästi, see juba esiteks. Ja teiseks ma arvan, et ikkagi tema positsioon Eesti kergejõustikus on piisavalt tugev, tõsi on teada selliseid hääli Tartu kandis, kes võib-olla sellega ei ole päris nõus, aga sellegi poolest, nii et ma kordan seda, et ma loodan, et Taivo Mägi jätkab kergejõustiku treenerina.
0: Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde ja minu soovitus on ilmne, tõsi, kordus saate ajaks juba vananenud, aga täna kell 3 vehklemise maailmameistrivõistluste finaal Eesti versus Itaalia fencingtv.com või .com on lehekülg, kus saab teha endale tasuta konto, et seda matchi ise vaadata.
1: Neljapäeval kell 19.30 Kitseküla, Levadia, Göteborg.
0: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. spordireporter . Saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja . Duo Hitmix , sport . 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis . Avaveeujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini . Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini . kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Naine mehele: alati kui ma laulma hakkan, lähed sa rõdule. Kas mu laul ei meeldi sulle? Mis sa nüüd, kallis, muidugi meeldib. Aga ma ei taha, et naabritele jääks eksi arvamus, nagu ma peksaksin sind.

0: Do Rhythmix Humor.
1: Issi, tahan püstoli.
2: Palun lõpeta ära.
1: Tahan püstoli.
2: Kuule, lõpeta ära, ma ei võta sinna poodi kaasa.
1: Issi, tahan püstoli.
3: Lapsed ja nende kapriisid, jah?
1: Issi, tahan püstoli.
2: Kuule, lõpeta ära, ma ei anna sulle nüüd püstoli.
1: Tahan püstoli.
3: No mis see siis nüüd ära ei ole? Laps tahab püstolid, noh, andke talle.
2: Võtta see püstol, siis...
4: Kuule, muut, lits pappi välja. Teed piuksud ei tuleks. Said aru?
2: Lastega priisid vaata. Annan, lähe siia.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Lähen käin korra pildikus.
3: Naiste ajakirjaga?
2: Jah, tuleb nii välja.
4: Ootad, mis ajast sind huvitab? Luba ma nüüd siteerin. Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest, kes kannavad miniseelikud ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika, retseptid, laste kaka. Mis ajast sind see huvitab?
2: Sellest ajast, kui peldiku paper otsa saab.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: do Hitmiks huumor .
1: Margus , kui ma ära olin , sa lakkusid ennast täis , möllasid eBay's .
2: miks sa nii arvad ?
1: Sa oled näinud , millega lapsed ülakorrusel mängivad .
2: kas meil ei ole lapsi ?
1: Nüüd on . Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest .
2: Mereposti ? Kuradi eBay ! Ma ju maksin spetsiaalselt lennuposti eest

0: juhtmiks huumor .
1: Siil Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääsevõimalus vaja üle Uraali ujuda . No ujuvad siis vaikselt üle Uraali , aga Tšapajev pidi peaaegu ära uppuma , tõmbab juba vett sisse , Petka sikutas ta kaldale , vaatab , et oimetu , hakkab tead elustama , nii kui rinna peale vajutab , tuleb vett suust välja . No vajutab ja mängib seal tükik aega ära , ise ka väsinud , istub siis kõrvale . Tšapajev koriseb , teeb silma lahti , ütleb , Petka , Petka , tõmba mu tagumik veest välja , aga nii pumpad kogu Uraali ümber .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kas silmad on natuke kõõrdis rohkem ? Jah , kuidagi nii jah , jah . Ja vuntsid ei ole nii paksud . Nii , ja , jah , ja lõug on kuidagi väljendusrikkam . Just , jah , täpselt see ongi .
2: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
1: Ei, see on mees, kellega ma abielus olen.
2: No mida?
1: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüb, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga ilus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: No, it makes humor.
1: Palju maksab?
2: Käega 50, suhuvõt 80, täismäng 150. Ilma suudlemiseta.
1: Aga palju täismäng suudlemisega on?
2: 200-220, kui hinge õhk halb on. Kui tahad massaaži 250 ja kui tahad mid välja viia, siis 300, aga söögid maksad sina. Terve öö on 2 tonni.
1: No see edasi?
2: 10 tonni nädal aega, kui tahad, et hakkan tüdrukuks, no siis 20 tonni, kui tahad kokku kolida 40, abieluda tahad 60, sigida tahad mees, siis 100 000 per lapse nägu ja kõik minu kulud ette maksuna.
1: Aga kas pärast abiellumist ja lapsi ma veel seksi saan või?
2: Tõmbal jästa mees, no, aja raiskaja.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Vabandage, Preili, kuid olete mu päris ära piinanud. Olen kaotanud une ja rahu, räägib neiule naabrimees. Ma ei saa teile nii kähku vastata, kõnelege kõigepealt mu isaga. Kuidas? Kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Halloo? Kuulge, see on ametiasutus. Palun ärge helistage enam siia. Kuula nüüd mind, sa haige pervert! Tähendab, mul on kõrini sellest, et ma pean aega raiskama sellel ajal, kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge. Ma ütlen sulle, ära enam helista siia, sest kui sa seda teed, ma teatan politseisse. Kas on selge? Ja nüüd, kau kuradile, sa igavene pervo!
2: Jälle see ähkija või?
1: Eesti Astmaliit kuuleb, tere päevast!

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kaks väikest poisissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: Me saime teie analüüside vastused.
1: Aha. Kas mul on vähk?
0: Hiljutised meditsiiniuuringud näitavad, et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul. Nii et kui te lubaksite? Ma väljendaksin ennast nii.

0: Surmjamatu, see on kindel mats.
1: Mats, mats, mats!
2: Suurepärane!
0: Teil on 2 nädalat jäänud.
2: Aha. Kas tohiks uuesti?
0: Võtame algusest, eks?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli, pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib isa seisab.

0: Hitmiks naljanurk .
1: No nii , tere . Mida sulle ?
2: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult .
1: Mine nüüd ikka .
2: Ühed rosinad šokolaadis , palun . Suur Pepsi ja väike popkorn .
1: Mulle palun šokolaadikompvekid , üks Pepsi ja üks keskmine popkorn .
3: Kas te teate , et 60 sendi eest te saaksite juba suure popkorni ?
1: Aitäh , pole vaja .
3: Ma mõtlesin , et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popkorni veel .
1: Jah , ma saan aru , aga me ei taha . Või sina ?
2: Ei , meil on piisavalt .
3: Tähendab , tasuta . Sisuliselt on see keskmine popkorn tasuta , mõistate ? 60 senti ainult juurde .
1: Tähendab , kui me oleksime tahtnud suurt popkorni , siis me oleksime tellinud suure popkorni , aga me ei tellinud suurt popkorni , nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd ?
3: Ma mõtlen siiski , et te peaksite .
4: Vabandust , kas on mingi probleem ? Mina olen popkorniläti mänedžer .
1: Tere , ei ole mitte mingit probleemi , me ei taha lihtsalt suurt popkorni .
4: Kas sa rääkisid neile või asendajast , et see tekitab vähki ?
3: Ei rääkinud , nad lihtsalt ei taha suurt popkorni .
4: Vabandust , härra , miks te ei taha suurt popkorni ?
1: Me lihtsalt ei taha .
2: Meil on piisavalt .
1: Jah .
4: Venno . Nii et härra , te tahate öelda , et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popkorni ?
1: Jah , me ei taha suurt popkorni .
4: Te saate aru , et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid , kes on suurema popkorni tellinud , jõuavad pärast filmi oma autode juurde ilma õnnetute äpardusteta .
1: Kas te ähvardate meid ?
4: Ei . Vaat see on ähvardus . Venno .
5: Tiit , Tiit .
1: ema . ema , oled sa sina ?
5: Osta see popkorn ära .
1: see on väga soodne pakkumine .
2: jah , ja popkorn on väga nämma .
1: nämma .
4: tõesti väga nämma . Venno . head filmielamust .
3: nii . võtate siis suure popkorni ?
1: jah , palun .
2: jah , palun .
3: aga kas te teate , et ühe lisaeuro eest te saaksite terve kombo ?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sa tuled selle rahaga välja, mis su mees teenib, küsib üks sõbranna teiselt. Mina tulen küll, aga temale ei jää suurt midagi üle.